0: betragtning. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i går i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
1: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr. Alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
1: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en samme eksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
0: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år, og det lød, at der er 77 ulve i Danmark. Det er gået stærkt med at få underskrifter mod planerne om et datacenter i Holbæk Kommune. Der skal 500 underskrifter til, for at det skal behandles som en sag i kommunalbestyrelsen, og det kom der allerede efter en uge, skriver Sjællandske Nyheder. Og det er Søren Sommer meget tilfreds med. Han er med i borgergruppen Et Grønt Holbæk, der er modstander af datacenteret, og så er han formand for Folkebevægelsen mod datacenter. Det er gået meget stærkt med, at befolkningen i kommunen har ytret, at der ikke er opbakning til datacenteret, siger han. Let skyet nat med perioder med regn, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind mellem øst og sydøst. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

er blot en bitte snot. Det er ikke så stærkt godt. Mere lunken, mindre hot. Du er blot en lille robot. Godt, når kun til småt skråt.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Hvis det stod til præsident Trump selv, så skulle han have et Nobels fredspris, når den norske Nobelkomité fredag offentliggør modtageren. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters. Jeg ved ikke, hvad deres beslutning bliver. De har ry for måske at give den til folk som mig, siger han. Trump har flere gange sagt, at han gerne vil have prisen, siden han i januar sidste år blev præsident igen. Nobels fredspris gik sidste år til den venezuelanske oppositionspolitiker Maria Corina Machado. Det skete efter, at Trump i flere måneder havde argumenteret for, at han skulle modtage fredsprisen. Machado valgte så i januar at give den guldmedalje, der følger med prisen, til Donald Trump. Danmark står for et milliardindkøb af nye krigsskibe, som skal aflyse søværnets aldrende flåde af fregatter. Og her har sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenterne fra NATO-landene. Men virksomheden får slet ikke lov til at aflevere det tilbud til forsvaret, så det kan indgå i politikernes beslutningsgrundlag, oplyser firmaet til DR Nyheder. Det sker, fordi politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye fregatter skal komme fra et NATO-land. Men det er helt tosset ikke at tage HD Hyundai med ind i forhandlingslokalet. Det mener Torben Ørting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar, og han er også pensioneret kontradmiral.
2: Korea er jo en skibsbyggernation. Det er Korea, USA har henvendt sig til for at få gang i deres produktion af krigsskibe. Det er jo fordi, de besidder en kompetence til at bygge hurtigt, billigt og effektivt. Så det ville da være tosset, hvis man ikke tog det med i betragtning.
1: Flere politikere mener nu, at HD Hyundai bør få deres tilbud med. Blandt andre Marcus Knuth, der er forsvarsordfører for det konservative Folkeparti.
3: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Forsvarsministeriet skriver til os, at ministeriets materiel- og indkøbsstyrelse har holdt et møde med Hyundai Heavy Industries for at høre, hvad de kan tilbyde, men at styrelsen har holdt sig til aftalen i forligskredsen om, at fregatterne skulle komme fra et NATO-land. Forsvarsminister Jeppe Bruus ser frem til at drøfte videre med forligskredsen om, hvilke leverandører der skal tages i betragtning, lyder det. Og så er der også nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, det oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymiseringen. Let skyde med regn i perioder mod øst. Bliver det dog mest tørt, temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Når nat bliver til dag, byder det dagen på skyer med regn i perioder, men mod vest klart efterhånden op med tørvejr og nogen sol, og så får vi temperatur mellem 11 og 15 grader. Ikke mere radioavis for denne omgang. Mit navn er Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den norske Nobelkomité offentliggør fredag årets modtager af Nobels fredspris. Og stod det til præsident Trump selv, så skulle han være modtageren af den. Så lød det fra præsidenten sent i aftes.
2: So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me, but I...
1: Jeg ved ikke, hvad deres beslutning bliver. De har ry for måske ikke at give den til folk som mig, men om jeg får den eller ej, har jeg gjort langt mere. Jeg synes, det vil skade deres troværdighed, lød det. Siden Trump vendte tilbage i Det Hvide Hus i januar sidste år, har han flere gange sagt, at han mener, at han fortjener prisen. Nobels fredspris gik sidste år til den venezuelanske oppositionspolitiker Maria Corina Machado. Efter pres fra Trump valgte Machado i januar i år at give den guldmedalje, der følger med prisen, videre til Trump. En 31-årig mand blev i går idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor der blev vist en VM-kamp mellem Norge og Elfenbenskysten. Desuden har han fået forbud mod at opholde sig i nattelivet i et år. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragraffen for simpel vold, og han er erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Men fordi et knytnæveslag som udgangspunkt ikke er farligt for den forurettedes liv, hører sagen ind under simpel vold, forklarer vores retsreporter Karoline Klante.
3: Normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold, også selvom at offeret afgår ved døden efterfølgende.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold, når det har dødelige konsekvenser. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det i en skriftlig udtalelse fra ministeren. Hvem er bedst, Messi eller Ronaldo? Det er et spørgsmål, der er blevet stillet mange gange i løbet af de seneste mere end 20 år, siden de to stjerner trådte frem på verdensscenen for allerførste gang. De to kometer har kørt et parløb gennem hele karrieren og konkurreret ofte om, hvem der skulle kåres til verdens bedste fodboldspiller. Men efter at Lionel Messi i går spillede sin sidste kamp for det argentinske landshold, så har Cristiano Ronaldo valgt at lægge rivaliseringen lidt til side for en stund. Leo, efter så mange år, hvor du har repræsenteret dit land, har du skrevet historie, som vil bestå for evigt. Jeg har den største respekt for det, du har opnået med Argentina. Et kram, skriver Ronaldo i en kommentar til Messis opslag efter stjernens sidste landskamp. Dagen byder på skyer med regn i perioder, men mod vest klarer det efterhånden op med tørvejr og nogen sol, og så får vi temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Borgmesteren i den belgiske by Liège har besluttet at forbyde forsamlinger på mere end 3 personer inden for bygrænsen fra her til morgen kl. 6 og 8 dage frem, efter flere dage med voldsomme demonstrationer. Forbuddet gælder på offentlige veje og offentlige steder, skriver det belgiske nyhedsbureau Belga. Omkring den 1. oktober begyndte lokale skoleelever at demonstrere for bedre vilkår i skolerne, og de seneste dage har det udviklet sig til voldsomme protester, som ifølge lokale belgiske medier har ført til mere end 100 anholdelser. Samtidig melder Belga, at flere politifolk er kommet til skade i forbindelse med urolighederne. Og protesterne i Liège står på samtidig med, at 100.000 af unge demonstranter i disse dage går på gaden i Frankrig for at vise deres utilfredshed med nedprioriteringen af franske skoler. En 46-årig amerikansk mand blev i går henrettet i USA ved en dødelig indsprøjtning i den amerikanske delstat Texas, skriver nyhedsbureauet AFP her i nat. Manden blev i sin tid dømt til døden for at have dræbt en butiksmedarbejder under et røveri i år 2000. Og henrettelsen er den første i USA siden sidste uges mislykkede forsøg på at henrette den amerikanske kvinde Christa Pike i delstaten Tennessee. Christa Pike har siden været i respirator, men er nu vågen igen og fortsat indlagt. Verdensbestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970. Det viser en rapport fra WWF, Verdensnaturfonden. Og det betyder blandt andet, at chancen for at høre de her dyr i naturen er svundet markant ind.

0: Ja, her hørte du først den etiopiske ulv, siden javanæsehornet og til sidst middelhavsmunkesælen, som er kritisk truet og kan tælles i få hundrede eksemplarer. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i Verdensnaturfonden, Jakob Fjalland.
1: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Dog viser rapporten også, at 43% af verdens dyrebestand er i fremgang. Det gælder blandt andet odderen og vilde tigere. Og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne på rette køl, så er der en vej, mener Jakob Fjalland.
1: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt osv.
0: Dagen byder på skyer med regn i perioder, men mod vest klart efterhånden op med tørvejr og nogen sol og temperatur mellem 11 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Danmark skal have nye fregatter, og inden længe så skal politikerne træffe en beslutning om, hvem der skal levere ordren til milliarder af skattekroner. Men selvom sydkoreanske Hyundai har tilbudt at levere krigsskibe både hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, så har de slet ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere, det oplyser virksomheden til DR. Og det skyldes, at politikerne har aftalt, at det skal være et NATO-land, det siger forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgren. Men han åbner nu op for at lave om på det krav.
2: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Ifølge Torben Ørting Jørgensen, formand for Forsvars- og Sikkerhedspolitiske Forening Folk og Forsvar og pensioneret kontraadmiral, så er det fuldstændig tåbeligt, at Hyundai ikke kommer med i salgsopslaget.
3: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Krisen i Venstre når nu et uset lavpunkt. Kun 5,8% af danskerne vil sætte deres kryds ved partiet, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion, og det er den dårligste måling for Venstre i de 18 år, Analyseinstituttet har lavet målinger for os. Tom Thomsen fra Struer har tidligere stemt på Venstre, men det vil han ikke gøre i dag, for han mener, at partiet har vendt landbruget ryggen.
4: De skal tilbage og kæmpe for deres rødder, kan man sige. De skal ind og hjælpe landbruget nu her med noget kompensation og noget regler og hjælpe dem i gang med at finde ud af, hvad gør vi nu, i stedet for bare at lade de andre partier trumle dem over.
1: Venstres politiske ordfører Sofie Løde medgiver, at partiet bløder opbakning på grund af de seneste ugers interne uro og især landbrugets fremtid. Et forløb, der også førte til, at 5 venstrefolk stemte imod partiets linje, da den meget omtalte lov om gødning. Min kollega Rasmus Lindegaard spurgte ordføreren, om der er mere enighed i udsigt.
5: Er I færdige med at være uenige internt?
6: Det er velkendt, at danskerne straffer partier, hvor der er intern uro. Og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
1: I målingen er Venstre det næst mindst borgerlige parti, kun overgået af Borgernes Parti. Til gengæld så går det strygende for de konservative, der står til 10,2% af stemmerne. Du kan se hele meningsmålingen på dr.dk. Når du fylder strøm på elbilens batteri, så kommer det fra i dag måske fra et andet batteri. Energiselskabet OK, der har hovedkontor i Viby, vil nemlig de kommende 3 år etablere batterier på 70 af sine ladestationer landet over. Et af de allerførste batterianlæg bliver etableret på OK's ladestation i Trustrup på Djursland i dag. Batterianlæggene de skal sikre, at der er strøm nok til ladekunder hele dagen, det forklarer OK's administrerende direktør Michael Lyve.
7: Det er faktisk en helt nødvendig del af at producere lige så meget strøm, som man forbruger. Vi har utrolig meget strøm, der kommer fra sol og vind, og det kommer bogstaveligt talt, som vinden blæser. Så af og til producerer vi alt for meget strøm, og der ville det være en enorm fordel, hvis vi kunne lagre den strøm i batterier, til når solen og vinden ikke er lige så kraftig.
1: Ladestationernes batterier skal fyldes op, så strømmen er billigst, men Michael Løve kan endnu kun håbe på, at investeringen kan betale sig for OK.
7: Fordi det er dyrt at stille batterier op, og lige nu der er jeg faktisk ikke sikker på, hvor god en forretning det ender med at blive at stille de her batterier op. Når vi stiller 70 op, så får vi en masse erfaringer med, hvordan man kan bruge dem, og hvordan man eventuelt kan tjene nogle penge på dem i sidste ende. Men til at starte med, der må det mere være at betragte som lidt et forsøg og en måde at blive klogere på, at vi stiller dem op.
1: Borgmesteren i den belgiske by Liège har besluttet at forbyde forsamlinger på mere end 3 personer i byen fra her til morgen kl. 6 og 8 dage frem, efter flere dage med voldsomme demonstrationer. Det sker efter, at lokale skoleelever omkring den 1. oktober begyndte at demonstrere for bedre vilkår i skolerne. De seneste dage har det udviklet sig til voldsomme protester, som ifølge lokale belgiske medier har ført til mere end 100 anholdelser. Protesterne i Liège står på, samtidig med at hundredvis af unge gymnasieelever i disse dage går på gaden i Frankrig i protest mod dårlige forhold i gymnasierne og mangel på lærere. Og en vejrudsigt. Det bliver en skydedag i dag med regn i perioder. Mod vest vil det i løbet af eftermiddagstimerne klare op og med tørvejr og nogen sol og så temperaturer mellem 10 og 15 grader varme med let til hård vind mellem vest og nord. Radioavisen blev sat sammen af Erling Thisted. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

og mig. Piano mand, kan du høre mig? Hvordan

0: Ære alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: Nyheder fra DR København.
1: Skal der ligge et datacenter i Bjæverskov ved Køge? Det blev et overvejende nej tak fra de cirka 500 mødte bjæverskovvensere, der var inviteret til møde i Skovbohallen i aftes. Et datacenter opbevarer og understøtter de mange former for data, som vi alle sammen genererer og forbruger. Forslaget om datacenteret kom fra Køge Kommune, der havde efterspurgt beboernes holdning, og her fik Venstreborgmester Ken Christensen et vink med en vognstang.
2: Det store fremmøde, det var forholdsvis enigt om, at det synes man var en dårlig idé. Og jeg er glad for, at vi kom ud så tidligt i forløbet, inden vi overhovedet sådan rigtig har sat arbejdet i gang og fået et klart mandat. Og det er det mandat, jeg prøver at arbejde videre med inde på Rådhuset.
1: Og nu vil Ken Christensen tage alle de mange nejer med sig til et møde i økonomiudvalget, for her skal der om halvanden uge stemmes ja eller nej til at gå videre med planerne.
2: Jeg vil jo på baggrund af dagens møde anbefale økonomiudvalget at lukke det ned. Nu sidder jeg ikke med nok mandater selv til, at jeg kan beslutte det, men vi har faktisk en fornuftig kommunalbestyrelse, der godt kan lytte til borgerne, og det kommer vi også til at gøre i den her sag. Det er jeg helt overbevist om.
1: Og det lyder næsten som datacenternyt, men også i Hørsholm er datacenter på dagsordenen i dag. Der skal politikerne forholde sig til, om kommunen skal lægge jord til et 59 hektar stort datacenter. Det bliver sandsynligvis et nej tak, siger Charlotte Kirschheiner, der er konservativ formand for byudviklingsudvalget.
3: Vi hører mange historier fra udlandet om, at datacentre medfører dalende livskvalitet og dalende huspriser. Så jeg er vildt bekymret for lavfrekvent støj, lys, forurening osv.
1: Og det er ærgerligt, hvis der siges nej, for datacentrene er nødvendige, siger Andreas Espersen, der er digital branchedirektør i Dansk Industri.
4: Det er nogle anlæg, som er vigtige for os som samfund. Flere og flere virksomheder for det første bruger digitale tjenester, men det gør vi jo sådan set også som borgere og som mennesker. Altså uanset om vi går på skat.dk eller bruger Google Maps eller for den sags skyld streamer en film, så gør vi brug af en eller anden form for datacenter. Og derfor så har vi behov for at etablere flere anlæg.
1: Charlotte Kirschheiner forstår pointen, men savner en principiel diskussion af emnet.
3: Er det så vigtigt for os, at vi kan få AI til alting i vores liv, hvis vi skal give køb på så meget andet, såsom vores natur og landskaber og vores klimamål og det liv, der leves på landet?
1: Et stort IT-nedbrud ramte i går alle landets kommuner. Nedbruddet skyldtes et netværksudfald i IT-systemerne, oplyser KMD, som er leverandør til kommunernes IT-fællesskab Kombit. Københavns Kommune oplyser til os, at den kun i en begrænset omgang har været påvirket af nedbruddet. Lyngby-Taarbæk Kommune var også påvirket, men kommunen har fået meget information løbende og har derfor kunnet reagere hurtigt på nedbruddet, oplyser kommunen til TV2 Kosmopol. Vi forsøger at få en kommentar fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Dagen begynder skydet, og snart så kommer der regn. Masser af regn en stor del af dagen, op til 15 grader.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen. Livet er herligt. Det er bare løb og lejer og slår smut, hvad det nu finder på.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I arbejdet med at købe nye krigsskibe ind til Danmark er der landet et sydkoreansk tilbud, der er både hurtigere og billigere end konkurrenterne fra NATO-landene. Men virksomheden HD Hyundai Heavy Industries får slet ikke lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan indgå i politikernes beslutningsgrundlag, det oplyser de til DR Nyheder. Det skyldes, at politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye fregatter skal komme fra et NATO-land. Men det er tosset slet ikke at tage budet ind, det mener Torben Ørting Jørgensen, der er pensioneret kontraadmiral.
2: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
1: Så kan jeg sige godmorgen til vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Hvorfor er det bemærkelsesværdigt, at netop det sydkoreanske bud ikke er kommet med til bordet endnu?
3: Det er bemærkelsesværdigt, fordi det sydkoreanske værft, som vel og mærke leverer skibe på stribe til Mærsk for eksempel, at de kan producere skibene til en pris, der er 20-30% lavere end de europæiske værfter, og så endda levere hurtigere. Og det er en, kan man sige, et politisk håndslag, der er blevet givet på, at de her nye fregatter, de skal altså købes i hånds i partnerskab med nogle europæiske NATO-allierede. Men tiden er måske løbet fra den aftale, kan man sige, fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige, og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af, så man kan sige, pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
1: Lyd det fra Mads Korsager, som altså er vores forsvarskorrespondent. Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Partiet Venstre får historisk klø i en ny meningsmåling. Kun 5,8% af vælgerne ville sætte kryds ved det borgerlige parti, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion. Aldrig har Analyseinstituttet målt Venstre lavere i de 18 år, de har lavet målinger for os. Og de lave målinger falder sammen med intern uro i Venstre og den omdiskuterede nye lov, der ændrer landbrugets muligheder for at sprede gylle. Og det har de tidligere vælgere, som vi mødte på gaden i Holstebro, bemærket.
4: Det vil jeg ikke. Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri. De er ikke været gode nok til at holde under deres gamle stemmer.
5: Jeg vil nok sige, at nogle af tingene har de måske lidt selvskyld i. De har i hvert fald gjort en ældre her i Vestjylland.
1: Ja, så lød det fra Tom Thomsen og Kit Bang Thorsen. Sofie Løde, Venstres politiske ordfører, er ærgerlig over målingen, men hun mener også, at det er helt naturligt, at det ser sådan ud lige nu.
6: Det er velkendt, at danskerne straffer partier, hvor der er intern uro.
1: Det går stadig den forkerte vej med bestanden af vilde dyr. Siden 1970 er den skrumpet med 73%, det viser en rapport fra Verdensnaturfonden. For eksempel så er der kun et par hundrede eksemplarer tilbage af dyr som middelhavsmunkeselen, javanæsehornet og den etiopiske ulv. Men der er også undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel så antallet af tigere vokset. Og dem kan man blandt andet se i Københavns Zoo, hvor du er, Sara Yasin.
7: Ja, det kan man nemlig. De venter spændt på deres morgenmad. Vi står nemlig foran buret, hvor de så stille går rundt her til morgen. For det er jo nogle af dem, der altså viser den her fremgang. Og en af dem, der kan gøre os lidt klogere på det, det er dig, Mads Frost Bertelsen. Du er zoologisk direktør. Siden 2010 er antallet af tigerne altså steget fra 3.200 til omkring 5.700 individer. Hvordan kan det være, at bestanden er gået op?
8: Det er den største årsag for, at for eksempel den murtigeren, den sibirske tiger, vi har her, er gået fra 400 til over 700 individer. Det er, at man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
7: Og kan man bruge de her tiltag, som man har brugt over for tigeren på nogle af de andre truede dyrearter?
8: Det kan man jo, fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
7: Tak skal du have.
1: Ja, og så skal vi videre på en helt anden savanne, nemlig værtsvanden, hvor det står på mest skyet vejr med regn i perioder mod vest i eftermiddag, der klarer det op med tørvejr og nogle sol, og så får vi temperatur i dag, der kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader med en lidt hård vind mellem vest og nord. Radioavisen her til morgen, den bliver sat sammen af Erling Thisted, og mit navn, det er Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Easy, eller I'm Easy, som Faith No More's version hedder. Godmorgen. Klokken er 8:07, og det er den 8. oktober. Og endnu en gang er regnvejr trukket ind over især Jylland og Fyn, og i formiddag, der bevæger det sig som videre mod øst, så vi fagler hele vejen over, og Bornholm får det omkring middag. Men så begynder det så øvrigt også at klare op vestfra, og så får vi sol og enkelte byer stadigvæk. Men det er altså en blanding af sol og skyer, og det er jo altså opskriften på den her torsdag. Og temperaturerne kommer til at, siger meteorologerne, med at ligge mellem 11 og 15 grader. Altså her til morgen, der er det da noget køligere. For eksempel så kan jeg se, at den laveste temperatur, den finder jeg i Thy, og også over det nordlige Mors. 9 grader, blandt andet Nørrevorbøger. Det er svært at sige. Der er der altså 9 grader, som det laveste, jeg kan finde på Vejdirektoratets målere her til morgen. Og højeste temperatur, den ligger på 15 grader, og der skal vi kigge til Svendborg på Sydfyn og ned over Tåsinge og til Rudkøbing på Langeland, der er der også 15 grader. Så det er der, vi ligger. Det er spændt mellem 15 og 9 grader. 14 grader i det indre København. 13 grader i Odense. Og i Aarhus er der 14 grader. Det er så også i Aalborg. Om lidt, så kigger vi lidt på dagens begivenheder. Det er lige her efter nummeret med James Blunt, der hedder Weight of It All.

Weight of It All med James Blunt. Dagens begivenheder. Vi starter i kongehuset selvfølgelig. For det gør vi hver eneste gang, der er noget at berette om i kongehusets kalender. Og det står der i dag, at kongen skal modtage ambassadører i tiltrædelsesaudiens. Det er sådan en fast tilbagevendende begivenhed, og det, der er så lidt anderledes, det er, at det er ikke flere, det er kun én ambassadør. Og det betyder, at hans majestæt kongen modtager ambassadøren fra Libanon i tiltrædelsesaudiens på Christiansborg Slot i dag. Der er jo et åbningsdebat i Folketinget, og her skal politikerne blandt andet debattere statsministerens åbningstale fra tirsdag. Så altså åbningsdebat i Folketinget. I Odense, der åbner H.C. Andersens hus udstillingen Digtergaver, verdensarv sikret for eftertiden. Og den er en udstilling, som viser genstande, som H.C. Andersen gav til venner og bekendte, altså gaver. Og museet har med støtte fra fonde sikret sig samlingen. Blandt andet er der et papirklip, som H.C. Andersen lavede i Marokko i 1862, og som ikke tidligere har været vist offentligt. Det er i H.C. Andersens hus i Odense i dag. Moesgaard, lige syd for Aarhus, åbner særudstillingen Maya Ride under junglen. Den åbner først sådan rigtig for publikum i morgen, men der er sådan lidt start på den her udstilling i dag. Og det er jo altså en udstilling, som sætter fokus på mayaernes civilisation og de gennembrud, der de seneste årtier har ændret på forståelsen af deres historie. Og det helt store, det er jo, at for første gang, der udstilles mayaernes jademasker uden for Mexico. Og det er alt sammen på Moesgaard, syd for Aarhus. Fra er helt officielt åbnet på det for publikum i morgen, men man har allerede en reception og åbning i dag af Maya Ride under junglen. Så skal der spilles badminton igen i dag, og vi har tre danske kampe ved Arctic Open i Vantaa i Finland. Amalie Schulz, Line Christoffersen og Mia Blichfeldt skal alle i kamp her klokken 9. Så er der håndbold, Champions League og Aalborg håndbold er på udebane i Zagreb i Kroatien. Og SAH Aarhus møder franske Montpellier. Det er så til gengæld hjemme i Aarhus, og den kamp starter 20:45. Aalborg går i gang 18:45. Og apropos Aalborg, så er Aalborg som by blandt fem europæiske byer, der er gået videre til finalen om at blive det, der hedder European Green Capital. Altså, man har sådan en grøn titel at kunne vinde, og vinderen den findes i Portugal i dag. Så det kan være, at Aalborg vinder som by en pris i dag. Det kan da være spændende at følge med i. Ja, det er dagens begivenheder. Den 8. oktober, klokken 7:17. Og her et nummer fra Dirty Dancing soundtracket. Det er Eric Carmen. Eller Carmen? Ja. Hungry Eyes er nummeret i hvert fald.

0: interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløj til Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din. Live på B5 i DR Lyd.

Wild World fra Cat Stevens. Flagklubben åbner jo selvfølgelig 10 minutter i 8, og flagklubben hejser i øvrigt i denne her uge flaget for Giro 413, Danmarks længstkørende radioprogram, der jo i 80 år har været fyldt med musikønsker, hilsner og ikke mindst støtte til udsatte børn i Danmark. Og i denne her uge, der lader vi flagklubben støtte Giro 413, og det gode formål er for udsatte børn og unge. Så hvis du kender en, der skal i flagklubben i dag, en der har fødselsdag, en der har jubilæum, kærlighedsdag, eller bare fortjener for flaget hejst i radioen, så send en sms. Du skriver Giro 50, og så selvfølgelig navnet og anledningen, og så sender du det hele til 1212. Altså start med Giro 50, så støtter du også det gode formål med 50 kroner, og vi hejser flaget for lige præcis den, du har skrevet her i flagklubben, når klokken bliver 10 minutter i 8. Så er det Dodo and the Dodos, og giv mig, hvad du har.

Dodo and the Dodos og giv mig, hvad du har. Der er regionale nyheder om lidt, og efter de regionale nyheder, der skal vi blandt andet have et cover, der er bedre end originalen. Og i den forbindelse, der har jeg lavet en afstemning inde i DR Lyd-appen, så hvis du lytter til meget mere morgen via DR Lyd, ja, så kan du blandt andet vælge, hvor du gerne vil have dine nyheder fra. Men du kan altså også stemme om, hvilken version af et bestemt nummer, som du synes er det bedste. Det er ikke den her. Det er først efter de regionale nyheder, jeg afstører. Men gå ind i DR Lyd-appen, og der kan du stemme.

0: Nyheder fra DR København.
1: Det bliver sandsynligvis et nej, når politikerne i Hørsholm Kommune i dag skal forholde sig til, om kommunen skal give plads til et 59 hektar stort datacenter. Et center, som opbevarer og understøtter de mange former for data, som vi alle sammen genererer og forbruger. Den konservative formand for byudviklingsudvalget, Charlotte Kirchheiner, siger:
2: Vi hører mange historier fra udlandet om, at datacentre medfører dalende livskvalitet og dalende huspriser, så jeg er vildt bekymret for lavfrekvens støj, lys, forurening osv.
1: Andreas Espersen er direktør i DI Digital. Han mener, at lokalpolitikerne i kommuner som Hørsholm bør fokusere på udviklingsmulighederne, når der etableres et datacenter, og stille sig selv følgende spørgsmål.
3: Får vi udnyttet den overskudsvarme, som et datacenter genererer? Kan vi bruge den i vores fjernvarme, eller kan vi bruge den til at varme andre typer industrier, der ligger tæt på op? Kan man få lavet nogle anlæg, hvor man samtidig med, at man skal lave et datacenter, jamen hvis man på grunden ved siden af skal bygge noget andet, kan man så samtænke tingene?
1: Charlotte Kirchheiner er godt bevidst om muligheden for at kunne bruge eventuel overskudsvarme fra et datacenter, men hun er ikke overbevist.
2: Er det grønne argument nok til at modsvare det massive forbrug af strøm og vand, som vi også ved, at datacentre har? Samlet set, så synes jeg, at der er flere ulemper end fordele.
1: Om 9 minutter, der spørger vi Charlotte Kirchheiner, hvorfor hun mener, det er en skidt idé at etablere et datacenter i Hørsholm. Det er på P4 København. Et stort IT-nedbrud ramte i går landets kommuner. Nedbruddet det skyldtes et netværksudfald i IT-systemerne, der oplyser KMD, som er leverandør til kommunernes IT-fællesskab. Københavns Kommune oplyser til os, at den kun i et begrænset omfang har været påvirket af nedbruddet. I Lyngby-Taarbæk Kommune der har man været påvirket af hændelsen, men kommunen har fået meget information løbende og har derfor hurtigt kunnet reagere på nedbruddet, oplyser kommunen til TV2 Kosmopol. Vi arbejder på at få en kommentar fra Lyngby-Taarbæk Kommune. En 40-årig mand fra København er blevet idømt 3,5 års fængsel i en sag om hvidvask og besiddelse af narko. Det er sket i en tilståelsesag ved Københavns Byret, det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet. Manden har erkendt hvidvask for ca. 9 millioner kroner, og det skal være sket sammen med flere ukendte medgerningsmænd. Derudover har han på forskellige tidspunkter mellem 2020 og 2025 besiddet og videreoverdraget sammenlagt 210 kilo hash. Derudover så har han... Den dømte har været dybt involveret i narkotika og økonomisk kriminalitet. Det er alvorligt, og det afspejler rettens afgørelse, det siger anklager Christian Ånerud, der har ført sagen for NSK. For uden fængselsstraffen har manden også fået konfiskeret lidt mere end 128.000 kroner, og så er han blevet udvist med indrejseforbud i 6 år. I dag der kommer der masser af regn her omkring ved middagstid, en stor del af dagen, op til 15 grader svagt jævn vind omkring sydøst.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Rod Stewart og Downtown Train. Godmorgen, godmorgen. Klokken er 8:06, og i den her uge, ja, der er flagklubben også lidt 2413. Det kan vi gøre. Altså, sådan en 80-årig, fantastisk Danmarks længst kørende radioprogram, det vil man jo gerne associeres lidt med. Altså, 2413 er jo stadigvæk et super levende program med masser af musikønsker, med hilsner, og ikke mindst støtte til udsatte børn i Danmark. Og flagklubben vil rigtig gerne støtte op omkring lige præcis det her gode formål. Så i denne her uge, der lærer vi flagklubben støtte 2413's gode formål, udsatte børn og unge i Danmark. Så, hvis du kender en, som skal i flagklubben i dag, det kan være en, eller kan være det dig selv, der har fødselsdag, jubilæum, en kærlighedsdag, eller fortjener at få flaget hejst i radioen. Her 10 minutter i 8. Så er det lige nu, du skal sende en sms. Send den til 1212, og så skal du starte med at skrive 750. Og så skriver du selvfølgelig navnet på den, vi skal have i flagklubben, og anledningen, og sender det til 1212. Og så støtter du det gode formål med 50 kroner, og vi hejser flaget for lige præcis din hilsen her i flagklubben 10 minutter i 8.
1: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
2: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
4: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Ja, skriv altså 750 i sms'en, og så navn og anledning sendt til 1212. Om lidt et cover, der er bedre end originalen først. Lidt Ben Fabricius Bjerre og Søs Fenger. Her er nøglen til paradis.

Nu til et cover, der er bedre end originalen. Jeg har fået en dejlig mail fra Carsten Skovmand i Ballerup. Og han skriver, der har nu været så mange covernumre, som er bedre end originalen, at jeg ikke kan huske, om mit forslag har været spillet. Men jeg opdagede forleden, at Always On My Mind med Elvis ikke er originalen, som jeg ellers altid har troet. Og lad mig lige indskyde her, Carsten. Nej, vi har ikke haft Always On My Mind. Det var Gwen McCrea, som sang den først i marts 1972. Den er der vist ikke ret mange, der kender. Og senere, samme år faktisk, der kom den så med Brenda Lee.

Og sandelig, om så ikke senere på året, i oktober, der udkommer Elvis. Og Elvis, det blev jo den langt største succes af de tre, selvfølgelig. Men så var der så i 1987, der udkommer Pet Shop Boys, som er en helt anderledes version. Og den er også blevet et stort hit. Og spørgsmålet, om det er Elvis, eller om det er Pet Shop Boys-versionen, der er den bedste, det synes Carsten Skovmand er svært at sige. De er meget, meget forskellige fra hinanden. Carsten hælder nok mest til, at det er Pet Shop Boys, der er den bedste. Men altså, han er jo heller ikke helt sikker, og det er også svært at være helt sikker lige præcis i den sag. Jeg har lavet en afstemning inde i appen i DR Lyd. Der, hvis du lytter til mig med om morgenen, eller finder programmet inde i DR Lyd, så er der en afstemning, hvor vi har Brenda Lee, Elvis og Pet Shop Boys op til en afstemning. Og altså, lige nu, der er den altså rimelig meget dødt løb imellem Elvis og Pet Shop Boys. Men du kan altså gøre din stemme gældende derinde. Og hvad er så den bedste version af Always On My Mind? Er det Elvis? Er det Brenda Lee? Eller er det, som Carsten også siger, den her fra 1987, Pet Shop Boys udgave?

0: Nå, hvilken version er bedst? Er det med The Pet Shop Boys, som vi hørte her? Er det med Elvis, eller er det med Brenda Lee? Jeg vil sige, at Brenda Lee er lidt en outsider, det kan jeg da godt se. Men til gengæld, så står den altså ret tæt imellem Pet Shop Boys og Elvis. Kan du et andet cover, der er bedre end originalen, så vil jeg også rigtig gerne høre fra dig. Men hvis du kan lige være med på at stemme på den her, den tager vi lidt op lidt senere her til morgen. Gå ind i appen DR Lyd og find meget mere morgen der. Der kan du stemme om, hvilken version af Always On My Mind, du synes, der er bedst.
1: DR Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Peter Sarstedt og Where Do You Go To, My Lovely. Så skal vi i gang i Flagklubben. Og i den her uge med støtte til Giro 413's gode formål, nemlig børn og unge, der er udsatte i Danmark. Men op med flaget. Og et stort tillykke med 58 år i dag til min elskede lillebror, Niels fra Gørløse. Og der er kærlighedsner fra storsøster, Dorte. Stort tillykke til Birte og Herbert i Fredensborg, der i dag fejrer diamantbryllup. Børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn står klar til at fejre jer med flag og sang. Tillykke. Og hjertelig tillykke til Helle Ravn med fødselsdagen i dag. Det foregår i Benløse, og det er Marianne og Bent, der har sendt den her fine hilsen. Og så til sidst her fra Annie Carlsen, Carlson fra Brøndby. Hej med jer i den bedste sags tjeneste, og efter at have fulgt jer mere end 60 år, det er så 413 må det være, i den her anledning. Det er 23 år siden, at mistede vores far en ægte frontkæmper på landets og verdens svageste vegne. Må I alle få et smukt efterår, og tak for det, Anne Carlson fra Brøndby. Tillykke til alle, der har noget at markere, noget at fejre i dag. Det er en fin dag, den 8. oktober.

0: Ja, nu er der radioavis. Klokken er 8.
1: Efter voldsom intern uro og uenighed om fremtidens landbrug, så får Venstre nu den dårligste måling nogensinde fra Måleinstituttet Epinion. Bare 5,8% af vælgerne vil stemme på partiet, hvis der var valg i dag. Og Venstres politiske ordfører Sofie Løde ærger sig.
2: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls. Det er velkendt, at danskerne de straffer de partier, hvor der er intern uro, og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
1: Men der er ingen garanti for, at partiet kommer ud af nedturen sådan lige med det samme, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg, som jeg har talt med.
3: Det er jo ikke sikkert. Vi kan ikke vide det. Det vi til gengæld godt kan se ud af tallene, det er, at Venstre har stabiliseret sig på et lavt niveau. Den her måling er, det er den dårligste nogensinde. Men den er jo familie med mange af dem, der har været tidligere de seneste måneder, som også har været dårlige.
1: Altså, hvor stort et pres lægger den lave tilslutning på partiets ledelse?
3: Ja, det her, det lægger jo pres på partiets ledelse, især på formand Troels Lund Poulsen, fordi det altid er skidt, når det går så dårligt, som det gør. Venstre var ved valget, og det er jo ikke engang et år siden. Det største borgerlige parti, nu er det det mindste, bortset fra borgernes parti, der er gået i opløsning. Det lægger et pres, men omvendt, der er jo ikke sådan nogen, der står og siger, Troels Lund Poulsen, væk med ham, vi vil erstatte ham med XX, for XX har ikke lige meldt sig endnu.
1: Så har partiet så en plan for, hvordan de kan vende den her udvikling?
3: Ja, jeg tror, de har to analyser, som ligesom supplerer hinanden. Den ene er, at det er nødvendigt, at der bliver mere ro. Altså analysen er, at vælgerne flygter væk fra partier, der er fyldt med ballade, og det tror jeg, de har ret i Venstres ledelse. Den anden er, at man er nødt til at holde kursen, altså den kurs, som fører, den grønne rejse, som man kan kalde det, som fører ind på et mere grønt spor, lidt væk fra landbruget. Problemet er jo nok, at det er blandt andet den rejse, som er med til at give usikkerhed om partiets kurs og intern ballade, så bider sig selv lidt i halen.
1: Lød analysen fra Jens Ringberg. Og jeg bliver på Christiansborg, for flere politikere åbner nu for alligevel at kigge uden for NATO-området, når der skal findes leverandører til Danmarks nye krigsskibe. Den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Men fordi der er givet politisk håndslag på at finde et skibsværft blandt NATO-landene, får sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til DR Nyheder. Og det er nok værd at tage den diskussion op igen, siger Radikale Venstres forsvarsordfører Stinus Lindgren.
4: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allierede, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
5: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Køen til elnettet vokser, derfor sætter energiselskabet OK store batterier op, som skal lagre strøm, når der er overskud fra vind og sol. Og det kan være en god idé, men ikke hvis de lader batterierne op, mens der er spidsbelastning på en elnettet, advarer Jakob Østergaard, som er professor på Danmarks Tekniske Universitet.
6: Hvis man har en situation, hvor der er knap produktion og meget forbrug, og så de begynder at lade i den situation og ligesom øger energiforbruget endnu mere i systemet.
1: OK's batterier skal placeres rundt om i landet, hvor OK allerede har adgang til elnettet, og det første bliver installeret netop i disse minutter, og du er med, Emil Prehn.
7: Jeg ser på en stor lastbil, der netop nu er ved at bakke ind. Den kommer fra Finland med batteriet. Et stort grønt et af slagsen på plads. Det skal det ved hjælp af en kran. Og det store batteri, ja, det har 520 kWh, hvilket svarer til cirka sådan 10 elbiler, hvis man regner det om til det. Målet er altså 70 i hele landet, og Michael Løve, administrerende direktør i OK. Det store batteri, når det kommer på plads, hvad betyder det så sådan helt konkret for forbrugerne, der skal tanke grøn elbilstrøm her?
8: Jamen samlet set, så betyder det at have batterier i elnettet, det betyder, at vi kan lagre den strøm, vi har for meget af, når for eksempel solen skinner og vinden blæser, så kan vi lagre den og vente med at bruge den til, at der mangler strøm igen. Det gør det samlet set billigere for forbrugerne på den lange bane.
7: Og her på Djursland, Trustrup, hvor vi står, bliver det, når det batteri er på plads, så billigere for dem, der skal lade strøm på elbilen her, bliver det billigere for dem, eller bliver det bare en øget fortjeneste for jer?
8: Det bliver ikke en fortjeneste for os, desværre. Det håber jeg meget, det bliver, fordi de her batterier er vanvittigt dyre at stille op. Men på sigt, så håber vi selvfølgelig på, at vi kan tjene penge på at have batterier og sælge den fleksibilitet, det giver til elnettet ind på de markeder, hvor den slags kan handles.
7: Tak skal du have, Michael.
1: Der kommer ikke meget strøm fra solen i dag. Det er nemlig overskyet, og der kommer også perioder med regn. Temperaturen de vil holde sig mellem 10 og 15 grader med en lidt til hård vind mellem vest og nord. Erling Thisted sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Beatles er den fantastiske Let It Be. Godmorgen. Klokken er 8:09, og vi er i fuld gang med meget mere morgen. Det er den 8. oktober, og i dag der skal vi også have en my-my-my-quiz. Og det er den her quiz, hvor at, altså, det er super simpelt. Jeg har et par P5-sokker. Simpelthen de hyggeligste sokker, du overhovedet vil kunne finde. Sådan ude, og du kan vinde dem ved, at jeg simpelthen stiller tre spørgsmål og forsøger at gætte, hvad din store interesse eller hobby er. Og hvis jeg ikke gætter det, så vinder du sokkerne. Har du lyst til at være med i quizzen, så skal du sende en sms til 1212, skriv P5, og så skriver du dit navn og hvor du befinder dig. Og så kan det være, at det er dig, jeg ringer op på den anden side af de regionale nyheder til altså en quiz, der handler om dig. Vi har ikke noget vejr i dag, for der er lidt mandefald på DR-vejret. Men til gengæld så har vi et hængeparti med en afstemning om, hvilken version af Always On My Mind, der er den bedste. Den tager vi lige her efter. Pretenders.

Pretenders og Don't Get Me Wrong. Klokken er 13 minutter over 8, og vi har et lille hængeparti. Vi har jo hver morgen et cover, der er bedre end originalen. Og i dag, der er det jo simpelthen et cover af et cover af et cover af et cover. Det er faktisk sådan næsten lidt svært at sige, hvem der har originalen. Det er Always On My Mind, og vi har en afstemning inde i DR Lyd-appen. Hvis du finder meget mere om morgenen inde i DR Lyd-appen, så er der også en afstemning. Og der er tre muligheder, fordi Always On My Mind blev jo faktisk udgivet i tre versioner i 1972. Der var Brenda Lee, og der var mest berømt Elvis udgave af det her nummer. Det kan man stemme på. Og så kan man så også stemme på den, vi spillede her for en lille halv times tid siden. Det var den her Pet Shop Boys udgave fra 1987. Altså, de havde jo faktisk slet ikke planer om at udgive den. De lavede den her så, til et tv-program til minde om Elvis, fordi der var gået 10 år siden, at Elvis var død på det her tidspunkt. Og så blev den bare så populær, og Pet Shop Boys gik faktisk nummer 1 i Storbritannien, så på den måde så har den faktisk været næsten nærmest et større hit end... Eller det er, hvordan man måler det, ikke? Større hit end Elvis. Jeg ved godt, det skal man passe på med at sige. Men den blev faktisk også i en BBC Music-afstemning blandt lyttere kåret som det bedste cover nogensinde af BBC's lyttere i 2014. Ja, det kan man jo så være enig eller uenig i. Man kan stemme inde i DR Lyd-appen Always On My Mind, enten i Brenda Lees version. Pet Shop Boys version, eller selvfølgelig i Elvis versionen. Og nu er der lidt over 100, der har stemt, og der kan jeg så se, at Elvis lige nu fører med faktisk næsten halvdelen. Ja, halvdelen af alle stemmer. Men så har jeg altså også fået et par beskeder fra blandt andet Stig Henningsen i Tostrup, og så Thomas i Haslev, som skriver, hej Rasmus, helt ærligt, hvordan kan man diskutere Always On My Mind uden Willie Nelson? Og Stig i Tostrup skriver også, jeg synes faktisk, at Willie Nelsons udgave er den bedste. Og Willie Nelson, og det må jeg indrømme, det er simpelthen gået lidt mig forbi, men dejligt, at I skriver ind og gør opmærksom på det her, fordi Willie Nelsons country-version blev faktisk også en kæmpe hit. Han vandt en Grammy for Song of the Year og Best Country Vocal Performance, har jeg lige slået op. Det var i 1983, og faktisk så er Willie Nelsons indspilning optaget i Grammy Hall of Fame. Den er altså ikke med i afstemningen, men nu spiller jeg den. Og så kan du jo så gå ind og stemme på, hvilken af de andre versioner, du synes er bedst. Maybe.

0: Der er ingen tvivl om, at coveret er bedre end originalen, for der er ingen, der kan huske, hvem der lavede den originalt. Men hvilken version er bedst? Altså, Willie Nelsons her, den er så susmed god, men den er altså ikke med i afstemningen, som ellers går på enten Brenda Lee, Elvis eller Pet Shop Boys. Stem inde i DR Lyd.
1: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
2: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
1: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
2: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Kings og Lola. Ja, Sys Bjerre, hun har lavet en sang, som handler om alt det, Sundhedsstyrelsen advarer imod. Men det er noget med også at finde en balance mellem nydelse og ansvar. Sangen hedder Dø Lykkelig.
1: Meget mere morgen på P5.
2: Man siger, at det, man fortryder mest, er de ting, man ikke fik gjort. Og jeg

Ja, det er jo ikke mange gange, man hører en sang, hvor at, linjen lykkelig over gluten, den indtræffer. Men det gør den her med Søs Bjerre. You gotta fight for the things you believe in. Fight for the things that are true to you. You gotta open your mind up. Everybody needs a place to turn. Indtil nyhederne Peaches and Bobo. Og efter de regionale nyheder, så skal vi blandt andet have mig, mig, mig-quizzen. Og selvfølgelig meget mere.

0: Nyheder fra DR København.
1: Skal der ligge et datacenter i Bjæverskov ved Køge? Det blev et overvejende nej tak fra de cirka 500 fremmødte bjæverskovensere, der var inviteret til møde i Skovbohallen i aftes. Et datacenter opbevarer og understøtter de mange former for data, som vi alle sammen genererer og forbruger, for eksempel når vi streamer. Forslaget om datacenteret kom fra Køge Kommune, der havde efterspurgt beboernes holdning. Og her fik Venstreborgmester Ken Christensen et vink med en vognstang.
2: Det store fremmøde, det var forholdsvis enigt om, at det synes man var en dårlig idé. Og jeg er glad for, at vi kom ud så tidligt i forløbet, inden vi overhovedet sådan rigtig har sat arbejdet i gang og fået et klart mandat. Og det er det mandat, jeg prøver at arbejde videre med inde på Rådhuset.
1: Og nu vil Ken Christensen så tage alle de mange nejer med sig til et møde i økonomiudvalget. For her skal der om halvanden uge stemmes ja eller nej til at gå videre med planerne.
2: Jeg vil jo på baggrund af dagens møde anbefale økonomiudvalget at lukke det ned. Nu sidder jeg ikke med nok mandater selv til, at jeg kan beslutte det, men vi har faktisk en fornuftig kommunalbestyrelse, der godt kan lytte til borgerne, og det kommer vi også til at gøre i den her sag. Det er jeg helt overbevist om.
1: Og så lidt længere nordpå for os i Hørsholm med et datacenter på dagsordenen. I dag der skal Hørsholms politikere forholde sig til, om kommunen skal lægge jord til et 59 hektar stort datacenter. Og det bliver sandsynligvis et nej tak, siger Charlotte Kirchheiner, der er konservativ formand for byudviklingsudvalget.
3: Vi hører jo mange historier fra udlandet om, at datacentre medfører dalende livskvalitet og dalende huspriser. Så jeg er vildt bekymret for lavfrekvens støj, lys, forurening osv.
1: Og det er ærgerligt, hvis det bliver et nej, for datacentrene er nødvendige, siger Andreas Espersen, der er direktør i DI Digital.
4: Det er nogle anlæg, som er vigtige for os som samfund. Flere og flere virksomheder for det første bruger digitale tjenester, men det gør vi jo sådan set også som borgere og som mennesker. Altså uanset om vi går på skat.dk eller bruger Google Maps eller for den sags skyld streamer en film, så gør vi brug af en eller anden form for datacenter. Og derfor så har vi behov for at etablere flere anlæg.
1: Og det forstår Charlotte Kirchheiner, men hun savner en principiel diskussion af emnet.
3: Er det så vigtigt for os, at vi kan få AI til alting i vores liv, hvis vi skal give køb på så meget andet, såsom vores natur og landskaber og vores klimamål og det liv, der leves på landet?
1: Og vi bliver lidt ved data, for et stort IT-nedbrud ramte i går alle kommuner. Det var et netværksudfald i IT-systemerne, oplyser KMD, der er leverandør til kommunernes IT-fællesskab. Københavns Kommune oplyser til os, at den kun i begrænset omfang har været påvirket af nedbruddet. I Lyngby-Taarbæk Kommune, der var man også påvirket, men fik information løbende og har derfor kunnet reagere hurtigt på nedbruddet, oplyser kommunen til TVK 2 Kosmopol, og vi forsøger at få en kommentar fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er lige nu overskyet, senere der kommer der regn en stor del af dagen, op til 15 grader, svag til jævn vind omkring sydøst.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Over My Shoulder med Mike and the Mechanics. Og så er det jo altså nu, at DR gerne vil lære dine interesser bedre at kende. Så du kan få anbefalet flere film og serier. Og du skal gå ind på dr.dk/mig og slå anbefalinger til, hvis du gerne vil have, at vi kan for eksempel tilbyde dig noget relevant, når nu for eksempel Søren Vester er færdig med sit sommerhus, og du sidder der og har brug for noget nyt, der passer til dig. Det kræver simpelthen, at du går ind på dr.dk/mig, slår anbefalinger til, og her i P5, der vil jeg også rigtig gerne lære dig bedre at kende. Og det vil jeg forsøge mig på i mig-quizzen, som kommer lige om lidt.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.

0: Ida Wernerøn og About Time. Så skal vi til mig-quizzen og lære dig meget bedre at kende John Andersson. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: John Andersson fra Sønderborg?
1: Ja.
0: Du skriver her på din sms, knus og kram i verden, fred på jorden. Er du sådan en aktivist-type, eller hvad?
1: Nej, det er jeg ikke.
0: Jeg fisker. John, du har en interesse, eller er du i gang med det lige nu?
1: Nej.
0: Okay, okay. Er det jo ikke fordi, at det er lidt snyd, at jeg begynder at stille dig spørgsmål allerede nu, men jeg har jo tre spørgsmål, og så skal jeg gætte, hvad din hobby eller interesse er. Og ja. Hvis jeg ikke kan det, så har du vundet og er den nye ejer af et par virkelig spitzenklasse P5 sokker.
1: Ja.
0: Hvor stor fod har du?
1: 43.
0: Okay. Det er one size fits all, så det,
1: ja, det er
0: så til ligegyldigt. Nå, John, jeg har lykkehjul, og der er 10 felter, 10 forskellige spørgsmål. Nogle af dem er vist nok mere brugbare end andre, men jeg kan jo... jeg spinder hjulet nu, og så ser vi, hvordan det går, ikke?
1: Det gør vi.
0: Hårdt eller blødt?
1: Du er bare hårdt på.
0: Okay. Kæft, det kører godt, det her. Nå, det lander på spørgsmålet. Hvor skulle du tage hen, hvis du skulle opleve toppen af poppen inden for din interesse? Hvor skulle du tage hen?
1: Ja, så skal jeg tage i Mølleparken i Sønderborg.
0: Mølleparken i Sønderborg? Jeg har været i Sønderborg mange gange, men lige Mølleparken, det er jeg lige i tvivl om.
1: Hvorfor har du aldrig været der? Altså, vi har jo fem uger, hvor det er koncerter i Sønderborg.
0: Da, det lover jeg. Det skal jeg tjekke op på.
1: Ja, det okay. Skal du tjekke op på, for det er kommet mange rigtig, rigtig gode, og især mange danske og så og udlandske. Og...
0: Ja, nu, du sporer mig jo ind på den interesse nu, altså...
1: Men, nå, okay. Hvad er det?
0: Nej. Okay. Nå, hvad er du sådan, er du sådan en koncertgænger? Eller spiller du selv et instrument? Nå, nu, jeg drejer lige igen, og så ser vi. Interessant spørgsmål. Har man nummer på?
1: Hvad mener du med nummer på?
0: Jeg tænker, at det må være... Altså, hvis du for eksempel... Altså, står der et nummer på din bluse, eller på et eller andet, som man bruger, når du er i gang med din interesse?
1: Nej.
0: Nej, så man ikke har nummer på. Jeg var lige... Fordi jeg begyndte sådan noget med Sønderborg og ringridning og sådan noget, men det... Jeg ved faktisk ikke...
1: Ja, det er vi også. Det er vi også
0: til. Ja, det kunne man godt, ikke? Altså, det, jeg ved jo ikke, om man har nummer på der, faktisk, men... Okay, nå... Man har ikke nummer på. Okay, sidste drej, og så skal der gættes, Yrts. Men den kørte rimeligt, den der. Hvordan er forplejningen, og hvad er bedste forplejning af indtag til din interesse?
1: Det må man jo ikke sige.
0: Er vi ude noget? Du enten laver du mad, eller også så har du så er der et eller andet spise, som du virkelig spiser meget af, eller noget.
1: Er det nu, jeg gør noget ved? Og hjælper jeg dig nu?
0: Ja. Det er noget, du gør noget ved? Noget, man spiser? Det er spiseligt, det er jeg ude i, og så noget, du gør noget ved?
1: Ja.
0: Okay. Er det noget kokkeværk, eller er det, noget, er der, eller er det ude noget?
1: Nej, nu ja, kommer det jo fra...
0: Du laver gourmetmad. Det er mit...
1: Nej.
0: Hvad? Ej, jeg synes... Er der tæt på, eller langt fra?
1: Det er lidt tæt på.
0: Okay, du må fortælle, hvad det er.
1: Bager og konditor.
0: Ah, selvfølgelig. Ej, og mig, der elsker bagerbrød, altså.
1: Ja, og jeg laver mig til mine altså, kammerater og familie og venner på gaden, laver jeg mig til.
0: Okay, i egen ovn?
1: Ja, med damp og det hele. Jeg har en lille bageri nede i, jeg er jo gammel bager.
0: I Mølleparken?
1: Nej.
0: Hvorfor skulle man gå i Mølleparken?
1: Fordi det er jo god musik.
0: Jo, men... Okay. Ja, ved du hvad? Altså, må jeg spørge, hvad er det bedste stykke bagerbrød, du laver? Hvad er det bedste? Altså, er vi... Er vi...
1: Ja, det er jo krans, det er Odense kransekage. Nå.
0: Sådan.
1: Det er kransekage. Med Odense marcipan, det er det bedste.
0: Ja, men det kan vi kun være enige om.
1: Ja.
0: Ej, fantastisk. John, tak fordi, at jeg måtte gætte på, på din interesse og din store evne. Og tak for det, og tillykke, du vinder selvfølgelig, fordi jeg gætter jo selvfølgelig forkert. Du vinder et par P5 sokker.
1: Jeg vil jo hellere have en hat, jo.
0: Ja, men
1: så
0: det...
1: Så jeg kunne bruge den op i Mølleparken.
0: Nu sagde jeg så... John, nu sagde jeg jo så, at det er one size fits all. Jeg ved ikke, om du kan få den ned over hovedet, men du er velkommen til at prøve.
1: og der er
0: to, så hvis det går galt med den ene, så kan du forsøge igen, ikke?
1: Ja, så kan konen få den anden.
0: Ja, det vil jeg gerne se et billede af, når jeg har dem på hovedet. John, de er retning af Sønderborg. Tusind tak, fordi du vil være med. Og have en god dag, ikke?
1: Lige imod. Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: Klar.
1: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
1: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
1: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
1: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
1: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Paint My Love med Michael Learns to Rock. Vi har jo altså en afstemning ude lige her til morgen, og det handler om sangen Always On My Mind. Hvilken version er den bedste? Der er virkelig mange, der har lavet covers. Bettina fra Hvidovre skriver, jeg synes faktisk Big Fat Snakes version er den bedste. Og sådan er det. Altså, der er mange versioner af lige præcis Always On My Mind. Og nej, Elvis' er ikke originalen, og det er Pet Shop Boys heller ikke. Brenda Lee's er heller ikke. Det er alt sammen cover-versioner. Men hvilken en er den bedste? Jeg har altså kun sat tre op, så der er jo en stor fortrydelse i, at Willie Nelson ikke er med i den her afstemning, men sådan må det være. Der er Brenda Lee, der er Pet Shop Boys, og der er Elvis, og du kan stadigvæk nå at

stemme inde i DR Lyd-appen, hvis du finder meget mere morgensignalet der. Der er afstemningen stadigvæk aktiv. Og gå endelig ind og giv din stemme, og så får vi den lukket i næste time her i meget mere morgen. Og altså, ind til Radioavisen. TV2, Lanternen. I Radioavisen, der kan du høre om det parti, der hedder Venstre, som er i frit fald. Der er en ny måling, der gør partiet til det næst mindste i blå blok. Og det, der mere om i Radioavisen. Efter Radioavisen har vi også naturkalenderen om meget, meget gamle dyr.

0: Så er det radioavis med Daniel Enhus. Klokken er 9.
1: Krisen i Venstre når nu nye højder. Partiet får i dag den laveste tilslutning nogensinde i en opinionmåling. Bare 5,8% ville stemme Venstre, hvis der var folketingsvalg i dag. Og spørger man de tidligere vælgere, vi mødte i Holstebro, så handler det om, at partiet har vendt landbruget ryggen ved at stemme for en lov, der begrænser mulighederne for at sprede gylle.
2: Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri. De ikke var gode nok til at holde under deres gamle stemmer.
3: Jeg vil nok sige, at nogle af tingene har de måske lidt selvskyldige. De har i hvert fald gjort i nælderne her i Vestjylland.
1: Lød det fra Tom Thomsen og her til sidst Kit Bank Thorsen. Og i Venstres ledelse, der er Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose fuldt helt klar over årsagerne, men vejen videre er anderledes svær at navigere for de to formand og næstformand, lyder analysen fra vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det er nødvendigt, at der bliver mere ro. Altså analysen er, at vælgerne flygter væk fra partier, der er fyldt med ballade, og det tror jeg, de har ret i Venstres ledelse. Den anden er, man er nødt til at holde kursen, altså den kurs, som fører, det er den grønne rejse, som man kan kalde det, som fører ind på et mere grønt spor, lidt væk fra landbruget. Problemet er jo nok, at det er blandt andet den rejse, som er med til at give usikkerhed om partiets kurs og intern ballade, så bider sig selv lidt i hælen.
1: Og mens det går stadig dårligere for Venstre, så går de konservative frem og står til mere end 10% af stemmerne. Alligevel så peger de på Venstres formand, som statsminister forklarer den politiske ordfører, Frederik Bloch Münster.
5: Jeg tror ikke, det vil være særlig troværdigt at ændre sine dispositioner ud fra, hvad målinger siger, fordi målinger er jo flygtige. Og vi valgte jo før valget at pege på Troels Lund Poulsen som statsminister, og vi skal nok sige til, hvis det ændrer sig.
1: Forsvarets kommende fregatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne på Christiansborg var ellers enige om at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande, når søværnets aldrende fregatter skal skiftes ud. Og nu har den sydkoreanske virksomhed Hyundai, som meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Men fordi der er givet politisk håndslag på at finde et skibsværft blandt NATO-landene, ja, så får sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til os i DR. De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth vil du gerne se nærmere på tilbuddet.
6: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Og tiden kan være løbet fra den oprindelige aftale af flere grunde, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Kors.
7: Fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige. Og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af. Så man kan sige, pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. I Frankrig forsøger regeringen at dæmpe gemytterne efter de seneste ugers voldsomme protester fra franske gymnasieelever. Eleverne protesterer blandt andet over utroligt ringe fysiske forhold på mange gymnasier og over den store mangel på lærere, som betyder, at eleverne ikke har undervisning i flere måneder i enkelte fag. I går aftes gik premierminister Sébastien Lecornu så på tv for at tale, blandt andet til gymnasieeleverne, deres forældre og lærerne, der støtter eleverne.
8: Des lycéens manifestent, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement. Nous avons le devoir de les écouter.
1: Gymnasieelever demonstrerer, og det har de ret til, også til at protestere over regeringen, og vi har pligt til at lytte, til at tage de unge alvorligt, at støtte deres engagement og dele både udfordringer og begrænsninger med dem, sagde premierministeren. Han tilføjede, at konkrete tiltag, hvordan regeringen vil løse problemerne, først kommer sidst på måneden. I mellemtiden der kan eleverne gå ind på en digital portal og fortælle om, hvad det er, de godt kunne tænke sig at få ændret. Det er imidlertid ikke nok for gymnasieeleverne, for så snart premierministeren var færdig med at tale, så bad flere studenterorganisationer om et møde med ham, og flere studenterforeninger opfordrer til nye aktioner i dag i form af blokader og demonstrationer i Paris og andre store byer i Frankrig. Et russisk datacenter er i dag blevet ramt af et droneangreb. Det sker i Rajan-regionen i den vestlige del af landet, oplyser det russiske IT-virksomhed Yandex. Det er første gang, at der er bekræftet angreb på datacentre i Rusland. Angrebet har ført til en brand og betyder, at selskabet midlertidigt har måttet indstille driften af centret. Og det kommer efter en bølge af angreb mod ukrainske datacentre i de seneste uger. En rigtig efterårsdag i dag med skydevejr og også regn i perioder. Det kan klare lidt op i eftermiddagstimerne vestfra. Og så temperaturer mellem 10 og 15 grader varme. Erling Thisted sætter radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Din vært er Rasmus Charling Toft.
1: Supertramp og The Logical Song indledte den sene morgentime her i Meget Mere Morgen. Hvordan bruger du tiden, det spørger Manu Sareen, som er tidligere politiker, minister, men også forfatter, foredragsholder, i dagens tankevækker?
2: Jeg sad med en rigtig god kammerat her for nylig. Han er 65 år. Jeg er 58. Vi talte om det at bruge tiden ordentligt. Det er lidt ligesom, det bliver mindre og mindre med den tid der.
1: Ja, der bliver mindre og mindre, men måske bliver den så også vigtigere og vigtigere. Så hvad bruger man tiden til? Og det kan man tænke mere over, når vi har tankevækkeren 20 minutter i 10. Inden da, der er der jo altså også gået noget tid med blandt andet naturkalenderen, og vi skal også have afsluttet den her afstemning om, hvilke invasion er Always On My Mind, som er den bedste. Det kan du give bidrag til inde i appen DR Lyd. Der kan du stemme inde i programmets stream, altså Meget Mere Morgen. Hvilken version? Er det Brenda Lees version? Er det Elvis' version? Eller er det Pet Shop Boys version af Always On My Mind, som er den bedste? Ja, stem derinde. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du bruger den første del af den 8. oktober sammen med os her på P5. John Mayer synger sammen med Taylor Swift. Og det er musik i radioen. Nummeret hedder Half of My Heart.

0: Ja, de var vist også ovenikøbet kærester på et tidspunkt, John Mayer og Taylor Swift. Det vil jeg ikke gå ind i. Det nummer, jeg hører, hedder Half of My Heart. Nu til dagens naturkalender. Vi skal ud i vandet, og vi skal snakke om tid. Og jeg skal først sige godmorgen til Jakob Høyer Christiansen.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Fra Bionaut, hvor du er biolog og havpattedyrs ekspert. Vi skal snakke om en virkelig gammel fætter.
1: Ja.
0: altså, nu kommer der kommer nogle tal på bordet her, som vi nok kommer til at få en lille bit smule. Jeg har brug for hjælp til at forstå, hvor gammel det dyr er, vi skal tale om.
1: Jamen, det var jo en musling, som blev fanget op nord for Island som del af et forskningsprojekt. Og det gik sådan set ikke ud på at finde gamle muslinger. Det var et projekt, hvor man bare ville, eller ikke bare, men hvor man ville undersøge, hvordan havet har udviklet sig. Det kan man altså bruge dem til, fordi man ved, at de ligger overring på. Men der fandt man en af muslingerne.
0: Altså, de ligger overring på, ligesom træet,
1: eller hvad? Ja, det gør de. Altså, og hvis man ser, det kan man faktisk også se på sådan en, hvis man har sådan en blåmusling, hvis du kigger på skallen, så kan du se, at den ligesom har sådan en masse striber, og ligesom skallen bliver større og større og større og større. Og det er præcis det, den gør.
0: Så den får en ring hvert år, eller?
1: Ja.
0: Okay.
1: Og så
0: hvor mange ringe har en mink?
1: En mink har 507 ringe, fandt man ud af. Jamen, 507 år gammel. Og det er det ældste, hvad skal man sige, enkeltorganisme, eller enkelt dyr, der nogensinde er registreret.
0: 507 år gammel.
1: Det er fuldstændig vildt.
0: Jamen, det er jo næsten ikke til at forstå.
1: Nej, altså, da mink kom til verden, der stod Leonardo da Vinci og malede på Mona Lisa, for eksempel. Yeah. Og det er kun få år efter, Columbus er kommet til Amerika.
0: Der kommer den lille mink til verden.
1: Den lille mink til verden, ja.
0: Nej. Altså, prøv lige at fortælle igen. Altså, hvad er det? Det er en musling, men altså, hvordan... Altså, ser det ud som muslinger flest, eller?
1: Ja, ja. Altså, det er en meget, meget... den gør ikke noget stort væsen. Altså, det ligner... Når man bare ser den, så ligner den hvilken som helst anden... den type musling, der hedder en hjertemusling. Og det er sådan, at når de, altså, hvad skal man sige, de kommer ud af voksalderen, når de sådan er blevet 100 år gamle, stort set, så vokser de meget, meget langsomt. Så derfor er det selvfølgelig også, måske svært at se de der ringe, når de bliver så gamle. Men den har bare siddet der og vokset igennem alle årene.
0: Ja. Hvad er den lavet? Altså, har den haft et op... Apropos vores tankevækker lidt senere om, hvordan man bruger tiden. Hvad laver sådan en mink?
1: Jamen, det er jo det ikke, altså, fordi at 507 år i sig selv lyder som lang tid, men altså, du ved, fra et menneskeligt perspektiv, 507 år, hvor man bare sidder og laver det samme, dag ud af dagen, altså, og du ved, der er ikke noget med at sove, der er ikke noget, den har bare siddet og filtreret vandet, det er det, muslinger gør, de filtrerer vandet uafbrudt, og den har altså gjort det i 507 år.
0: Ja.
1: På plussiden, kan man sige, så tænker sådan en ikke, nok ikke så meget over tingene.
0: Det kan tid er relativt.
1: Altså, ja, men, det vil jeg mene.
0: Jeg vil så sige, den blev så, grunden til, at man ved det, det er jo, fordi man fangede den.
1: Ja.
0: Og altså, der, sådan som jeg lige har hørt det, så udbrød der lidt et jeg var lige ved at sige, en skandale eller et skænderi, fordi det er jo sin sag at tage livet, fordi det er jo det, man gør. Man tager livet af en så gammel, et så gammelt væsen. Altså, hvor gammel kunne den have været blevet, og hvordan står du der i den der diskussion?
1: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Jamen, altså, i virkeligheden, altså, punkt 1, de anede de jo ikke, da de tog dem op. Så de, du ved, for at lave sådan en studie, så smed de jo alle dem, de har fanget i en fryser, og så fandt de først ud af det bagefter. Men det der med at, hvad skal man sige, være voldsomt påvirket af, at nu har man slået det ældste dyr ihjel, man nogensinde har
0: fanget. Ja, godt klaret.
1: Ja. Men det er jo også sådan en meget, meget... altså, det er jo en meget menneskelig ting, kan man sige. Fordi i virkeligheden, hvis man ikke vidste... Altså, der bliver fanget masser af de der... altså, tonsvis af de der muslinger hver eneste år. Og der er garanteret også nogen, der har spist. En af Minks kollegaer der, som har været ældre end 507, ikke? Det skulle være ret utroligt, hvis man lige har fanget den ældste.
0: Ja.
1: Men den er selvfølgelig, altså, fordi det er den ældste, man har registreret, så er der ikke mange på den der alder der, men du ved, det er sådan lidt en menneskelig fortolkning.
0: Ja, det har man.
1: Ja. Man bruger dem til det, der hedder, i Nordamerika hedder clam chowder, som er sådan en muslingesuppe, og det spiser de rigtig meget af. Og lige præcis den her art her, så...
0: Det er gammel mad.
1: Så, ja.
0: Men altså, man, Er der nogen gæst eller hvad hedder sådan noget, gætterier om hvor gammelt man egentlig kan få en et dyr i det hele taget, eller en musling til at blive? 500, ja, altså over 500 år, der er vi ved at ramme en grænse der.
1: Ja, det tror jeg, altså det er jo nok sandsynligt at sige, at hvad skal man sige, at der er man nok noget ved at nå grænsen. Altså det man vil gøre, man kan jo aldrig fange den ældste, men du ved, så det man gør, hvis man skal lave sådan en undersøgelse, så fanger man en masse, og så ser man, hvor de fleste ligger, og hvordan er kurven ligesom flader ud. Og der er det helt sikkert, at der vil Ming jo ligge op i toppen af den der kurve der, men du ved, altså, der kan jo sagtens være en, der er 550, eller hvad ved jeg, derude. Altså.
0: Ja, det er jo småting i den sammenhæng der.
1: Ja, lige præcis.
0: Jakob Højer Christiansen, tak for at fortælle om altså Ming, som altså var... Og grunden til, den hedder Ming, det er vel nærmest fordi, at det var Ming-dynastiet, der var...
1: Det var under Ming-dynastiet, ja. altså faktisk på Island, der kalder de den... og det var ud for Island, den blev fanget, der kalder de den Hafrun. Og det Haf, det er havet, og Run, det er hemmelighed. Så havet til det, det synes jeg bare er et fantastisk poetisk navn til den.
0: Det er noget, absolut enig. Tak skal du have, Jacob.
1: Jamen selv tak.
0: Og nu kommer der så musik fra Island. Det er slet ikke så gammelt. Det er faktisk helt nyt. Tina Dickow og Emiliana Torini. Let's fire.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR København.
1: I dag er en lang dag for politikerne i Folketinget, for i dag der afholdes den årlige åbningsdebat, som plejer at vare til lige før eller lige efter midnat. Og derfor så kan det være smart for politikerne at have tænkt på en strategi for at holde sig skarp og vågen. De konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard, der er valgt i Nordsjællands storkreds, har i den grad gjort det.
2: For det første så jeg sørget for, at min mand havde børnene i nat, for at være sikker på, at jeg havde sovet så godt som muligt. Så har jeg blandet nogle gode slikposer til både mig selv og kollegaerne, så man bliver lidt sukkerkold ud på eftermiddagen, ikke? Så der er lidt at køre på. Og så har jeg også tænkt på for eksempel mit tøj i dag, så den der stive habitjakke, man har på fra starten af dagen af, den bliver altså skiftet ud med en lidt blødere type ud på de sene aftentimer.
1: Mette Abildgaard skal stille spørgsmål til statsminister Mette Frederiksen som en af de sidste, og det kan sagtens gå hen og blive sent på dagen. Og det er ikke små mængder slik, der er blevet indkøbt i dagens anledning, fortæller hun.
2: Jeg har indkøbt slik for 1700 kroner til den konservative folketingsgruppe.
1: Du kan følge åbningsdebatten på DRTV og i livebloggen på DR.dk. Skal der ligge et datacenter i Bjæverskov ved Køge? Det blev et overvejende nej tak fra de cirka 500 fremmødte bjæverskovensere, der var inviteret til møde i Skovbohallen i aftes. Et datacenter opbevarer og understøtter de mange former for data, som vi alle sammen genererer og forbruger. Forslaget om datacenteret, det kom fra Køge Kommune, der havde efterspurgt beboernes holdning, og her fik Venstreborgmester Ken Christensen et vink med en vognstang.
3: Det store fremmøde, det var forholdsvis enigt om, at det synes man var en dårlig idé. Og jeg er glad for, at vi kom ud så tidligt i forløbet, inden vi overhovedet sådan rigtig har sat arbejde i gang og fået et klart mandat. Og det er det mandat, jeg prøver at arbejde videre med inde på Rådhuset.
1: Og nu vil borgmester Ken Christensen tage de mange nejer med sig til et møde i økonomiudvalget, for her skal der om halvanden uge stemmes ja eller nej til at gå videre med planerne.
3: Jeg vil jo på baggrund af dagens møde anbefale økonomiudvalget at lukke det ned. Nu sidder jeg ikke med nok mandater selv, til jeg kan beslutte det, men vi har faktisk en fornuftig kommunalbestyrelse, der godt kan lytte til borgerne, og det kommer vi også til at gøre i den her sag. Det er jeg helt overbevist om.
1: En 40-årig mand fra København er blevet idømt 3,5 års fængsel i en sag om hvidvask og besiddelse af narko. Det skete i en tilståelsessag ved Københavns Byret, det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet. Manden har erkendt hvidvask for ca. 9 millioner kroner, der skal være sket sammen med flere ukendte medgerningsmænd. Derudover der er han på forskellige tidspunkter over 5 år besiddet og videreoverdraget sammenlagt 210 kilo hash. Udover fængselsstraffen så har han også fået konfiskeret lige over 128.000 kroner, og så er han jo også blevet udvist af det med indrejseforbud i 6 år. Lige nu er det overskyet, der kommer regn om ikke så længe, og så kommer det til at vælte ned i løbet af hele dagen op til 15 grader og en svag til jævn vind omkring sydøst, så jeg håber, du husker en paraply.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharling Toft.
1: De vildeste fugle fra Michael Falk om lidt. En tankevækker om, hvordan vi bruger tiden. Og her Bo Kaspers Orkester.

0: Langsomt med Bo Kaspers Orkester. Nu en tankevækker, og det er med Manu Sareen, som er forfatter, foredragsholder, tidligere minister og politiker, som har en tankevækker, der hedder Hvordan bruger du tiden?
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Hvordan bruger du tiden? Jeg sad med en rigtig god kammerat her for nylig. Han er 65 år. Jeg er 58. Vi talte om det at bruge tiden ordentligt. Det er lidt ligesom, det bliver mindre og mindre med den tid der. Og lige pludselig så løb han ud og kom tilbage med to bowler. Og så spurgte han mig, hvor gammel er du? Jeg sagde, 58. Og så trykkede han på sin lommeregner, og så kom han tilbage igen. Og så i den ene bowle kom han 264 kugler i. Og så kiggede han mig direkte i øjnene. Så sagde han, prøv at høre med nu. I Danmark, der bliver man 80 år i gennemsnit. Du er 58 år. Du er 22 år igen. Det vil sige 264 kugler. Vi er i september måned. Du har faktisk lige brugt 9 kugler. Du har 264 tilbage. Det er virkelig til at forholde sig til. Hvordan vil du bruge de sidste kugler i dit liv? Det gjorde mig simpelthen så paf. Og jeg gik hjem og lavede forsøget igen. Og siden den dag, der har jeg simpelthen tænkt over, hvordan jeg bruger hver evig eneste dag. Du kan også prøve at gøre fuldstændig det samme.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

Rikke Thomsen og Dobbeltgænger. Vi har, hvis du har en eftertanke til dagens tankevækker, så må du meget gerne skrive til mig. Men vi har altså også et hængeparti, der handler om, hvilken version af Always On My Mind, der er den bedste. Man kan stemme, og det kan man sådan set fortsat, men nu tager vi og sætter en streg på den her Always On My Mind-afstemning, som man kan inde i DR Lyd-appen. På altså, hvilken version er bedst? Altså, originalen, det er jo Gwen McCrea. 1972. Og det er sådan set, nogen har til fælles med de andre, to andre meget berømte indspilninger. Den her, den er udgivet i marts 1972. Og så i juni, der udkom Brenda Lee. Og den har man kunne stemme på. Den har faktisk fået stemmer, men ikke så mange. Og det er jo selvfølgelig fordi, at i oktober måned, samme år, altså ved 1972, der kommer Elvis jo. Og den bliver jo altså den største af de her tre. Så er der jo så i 1987, der udkommer Pet Shop Boys med en helt del anderledes version. Den blev jo sådan set lavet til minde om Elvis 10 år efter, at han døde i et tv-program. Og så gik den så nummer 1 i Storbritannien, blev et kæmpe hit og lå der rigtig længe. Og senere i 2014, der har der har været en afstemning på BBC, og der blev den kåret som den bedste coverversion nogensinde. Men det ved jeg ikke, man så regnet med, at Elvis' det var originalen. Men Elvis' er jo sådan set også et cover. Så har vi jo altså vores kompetenter i afstemningen klar. Og der er så en, der mangler. Det er Willie Nelson, som lavede en kontroversion i 1983, som faktisk er nået ind i Grammy Hall of Fame. Og det er jo beklageligt, at den ikke er med i afstemningen. Kan vide, hvad der var sket, hvis den havde været med? Jeg kan i hvert fald sige, at afstemningen den slutter nu med dette resultat, at Pet Shop Boys får. Og tusind tak for alle dem, der har stemt. Der er over 200, der har stemt. Så det er meget fint. 31% sagde Pet Shop Boys. 7% sagde Brenda Lee. Og hele 62% synes, at Elvis' version af Always On My Mind er bedst.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Dreng på en grå dag med Lars DK. Og så er morgenprogrammet ved at være ved vejs ende. Vi har snakket meget om tid. Vi har både hørt om at bruge tiden rigtigt, men vi har også hørt om verdens ældste dyr. Der er også mere om, hvordan vi lever tiden i det gode selskab herefter. Radioavisen, der er Jarl Friis Mikkelsen, er i det gode selskab med en ny bog, mens vi stadig er her om ham og hans liv. Og det er efter Radioavisen. Og danseorkestret Regndans, han er rigtig, rigtig god dag.

0: Venstre får historiske klø i en ny meningsmåling. Kun 5,8% af vælgerne ville sætte kryds ved det borgerlige parti, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Epinion. Og spørger man formanden for Venstre i Holstebro-kredsen, Knud Erik Hedegaard, skyldes det først og fremmest, at Venstre stemte for at haste gødskningsloven igennem.
1: Det år i marken, som den handler om, startede 1. august. Vintersæden er sået, uden at landmændene ved, om de kan få lov til at gødske den til foråret, når væksten starter. Og derfor mener jeg, at det er simpelthen ikke en ordentlig måde at lovgive på.
0: Og når Venstre er faldet fra 10,6% ved valget til 5,8% i meningsmålingen, er det fordi andre end landmænd også mener, at det er en urimelig måde at lovgive på, siger Knud Erik Hedegaard.
1: Jeg tror ikke på, at det tiltaler borgerlige liberale vælgere, at man laver lovgivningen med tilbagevirkende kraft på den måde, det her det er gjort. Det tror jeg virkelig, man har brændt sig på, så det gør en ting, ikke bare blandt landmænd.
0: Knud Erik Hedegaard mener, at partiet som minimum skulle have forhandlet sig til et års udsættelse for at stemme for det. For nogle af Folketingets politikere åbner nu alligevel for at kigge uden for NATO-området, når der skal findes leverandører til Danmarks nye krigsskibe. Den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries har tilbudt at levere både hurtigere og billigere end konkurrenterne. Men fordi politikerne har givet hinanden håndslag på, at et skibsværft i et af NATO-landene skal have ordren for sydkoreanerne, slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til DR Nyheder. Og det er nok værd at tage den diskussion igen, siger de radikales forsvarsordfører Stinus Lindgren.
2: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
0: Og hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
3: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte med forligskredsen, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Verdens bestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i fonden, Jakob Fjelland.
4: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Men rapporten viser også, at 43% af verdens dyrebestande er i fremgang. Skyet med spredte byer, men ved middagstid klarer det op med sol i Jylland, og det breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nana, hey, kiss him goodbye her med Steam.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Ja, god formiddag og velkommen til 2 timer i godt selskab, som altid med en spændende gæst. I dag hedder han Jarl Friis Mikkelsen, som har brugt det meste af sit liv på at fortælle historier om og interviewe andre. Som radiomand, tv-vært, filmskaber, musiker har han været den, der optrådte, beværtede eller stillede spørgsmålene. Men i en ny bog, der vender han opmærksomheden mod sig selv og fortæller selvfølgelig om sådan den offentlige Jarl, om Walter og Carlo og Øpperbøv og store tv-øjeblikke og møder med nogle af de største navne i underholdningsbranchen. Den hedder Mens vi stadig er her, titlen på bogen, hvor han også deler den mere private side af ham, den traumatiske oplevelse, der var at miste sin mor som 11-årig, og om livet igennem at være genert, at stamme og blive mobbet. Så kort og godt sådan om det liv, der har formet ham. Det skal vi tale mere om. Og hvis du allerede nu godt kunne tænke dig at spørge Jarlen om noget, så er det bare en sms afsted til 1212. Det her, det kender du godt, men hvad er det nu, det er for noget? Det ved du måske lige om lidt. Mambo Craze hedder det. Og hvis hukommelsen svigter, så er jeg sikker på, at Jarl Friis Mikkelsen kan hjælpe den på vej lige om lidt.

0: Tysk musik ser det ud til her. Die Fers står der, solisten Pat Appleton, Mambo Face. Velkommen til jer, Alfreds Mikkelsen.
1: Tak skal du have. Dejlig åbningsmusik. Jeg synes, jeg kendte den.
0: Du synes, du kendte den. Du måske trådte ind på en scene i ny og næ til den her. Hvad var det nu, det var for et nummer?
1: Jamen, det var bare et nummer, som man ikke kan undgå at blive glad af, synes jeg. Sådan et mambo-nummer, som svingede skide godt, og som kunne lægge en god tonal klangbund under de gæster, jeg nu skulle møde.
0: Og det var underholdningsprogrammet Aha.
1: Det var det nemlig.
0: Nå, det kunne du godt huske, hvad jeg tænker. I den mængde af ting, du har lavet, der kunne det godt være, der var noget nogle gange, hvor man tænker, hvad pokker var det nu lige, det var?
1: Ej, men jeg kan godt huske, det skulle hedde Aha, fordi det havde først nogle andre titler, og de blev sådan lidt mærkelige alle sammen. Og så til sidst, så endte jeg bare med det der Aha, som er også et ord, man skal huske, fordi man skal huske at lægge mærke til de fleste ting, ikke? Og så sige, aha, det havde man ikke opdaget, eller det må man huske, eller sådan noget.
0: Så det med at være opmærksom.
1: Ja, det er ret vigtigt.
0: Ja, Alfreds Mikkelsen, altså man kan jo ikke, det kan man jo så læse i din bog, men alt det, du har bedrevet af offentlige optrædener igennem årene, men hvis sådan lige nu og her, tænker jeg, fylder 75 om lige knap 2 måneder, hvad får du din hverdag til at gå med i dag?
1: Jamen, for det første siger tallet mig ikke det helt store, må jeg sige. Jeg har gud været lovet 7-9-13, ikke hæmmet af den fysisk. Og så er den jo egentlig lige meget alderen. Den passer heller ikke til mit liv, min alder, fordi min yngste, jeg har stadigvæk en på 14 år, så på den måde, så bliver jeg nødt til at holde mig bedre orienteret også udad til ind i hendes univers. Fordi ellers så, jamen, så går det jo ikke. Altså, men det lå ikke i opgaven, vil jeg sige.
0: Men udover så at være far til blandt andet til en 14-årig, hvad, fordi du laver ikke shows mere i hvert fald?
1: Nej, jeg har jo, jeg kunne sige, jeg har lavet udadvendt arbejde på Danmarks Radio og TV2 i rigtig, rigtig mange år. Måske 45-50 år, ikke? Og så på et tidspunkt, så begyndte jeg at male. Det var lige omkring, jeg skulle instruere Langt fra Las Vegas, sådan den første danske sitcom, der kom med Frank Hvam og Kasper Christensen og det hold der. Og så begyndte de der pensler at tage mig mere og mere. Og så blev der ikke så meget tid til det andet. Så de har ligesom overtaget mit liv.
0: Det er et mere stille liv, tænker jeg trods alt.
1: Jo, sådan det er jo
0: dejligt. Sådan et lærer og en pensel kan give her retur.
1: Ikke, man er meget alene. Og det kan jeg egentlig meget godt lide.
0: Og så tager Jarlen en lille sip af sin kop, fordi jeg tænker, han egentlig fornemmer, at nu skal vi lige have et stykke musik, for sådan er det jo, når man har lavet meget tv og radio.
1: Så når jeg sipper en kop, så kommer der noget musik.
0: Nu skal vi til. Og så skal vi høre, fordi noget af det jo, som jeg også kan se andre grebet fat i, det er jo det her med, at du egentlig kalder dig et genert menneske, på trods af, at du har været så udadvendt i dit arbejdsliv. Her er det Teddy Swims og nummeret Perfect Man.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Lis Sørensen fik med nummeret Du tænder lys. Jarl Friis Mikkelsen er gæst her til formiddag, og Jarl Friis Mikkelsen har skrevet bogen, en ny bog om, ja, om hele sit liv, og så også om, Jarl, kan jeg forstå, altså, at det her med, at du i virkeligheden har sådan en blufærdig side, som du har, jeg ved ikke, om man kan sige kæmpet med, men haft med dig i hvert fald altid. Altså, er det fordi, du selv kan se, at det er sådan en lille smule selvmodsigende på en eller anden måde?
1: Ja, det er det, men det tror jeg faktisk ikke, det er. Generelt for folk, så lever af at være offentlige som skuespiller og sådan noget, de har det også meget ofte en eller anden form for generthed og tilbageholden, når de er sig selv. Det jo, kommer jo lidt an på, men jeg tror, min er skabt, min tilbageholdenhed eller generthed er skabt af, at jeg tror, jeg har været meget følsom menneske, måske stadigvæk er det nu, også overfølsom for nogle ting. Og så må man jo værne sig, beskytte sig lidt selv. Derfor så er det ikke i alle sammenhæng, at jeg behøver at krybe ud af mit skjold.
0: Men har det været sådan, fordi jeg tænker også nogle gange, når man ser nogle af dine gamle optræder, man kan jo godt fornemme det lidt, altså der er ikke, kan man sige, usikkerhed, eller, sådan, eller måske evnen, eller man gerne vil gøre det rigtig godt måske i virkeligheden.
1: Ja, men jeg ved heller ikke, hvad hemmeligheden bag det er, men jeg, meget ofte så har jeg sat mig i en position, hvor jeg så længe før har tænkt over den gæst, man skulle være sammen med. Og så kaster jeg ligesom det hele over bord, og så tager jeg bare ting ind af den gæst, når man sidder over for dem. Og så bliver det jo sådan lidt... altså, så kan man, jeg kan jo egentlig finde på at stille alle mulige mærkelige spørgsmål. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg stiller, men jeg stiller dem efter, hvad jeg mærker, hvor de er. Så den der her og nu lydhørhed får lov til at... Ja, virkeligheden overtage det, jeg måske havde forberedt. Ikke? Mm. Og så er man da altid lidt forsigtig eller med, gud, går den her, eller går den ikke?
0: Præcis, fordi det fornemmer jo også flere. Jeg så faktisk et med Inga Nielsen, en stor operasanger, ja, ja. Som du havde, hvor du sådan lige, altså også lige kommer med sådan nogle, hvor man lige går over grænsen, vil jeg sige, i forhold til sådan en stor international berømthed, ikke? Jo. Fordi du nok har fornemmet, den kan hun godt lige klar.
1: Men det synes jeg også, at gør det bedre nogle gange, at man lige går op til grænsen og måske lige vipper en tog ind over. Fordi der kommer noget mere nærvær ud af det nogle gange, ikke? Og så er det jo et sats, men det plejer at gå godt.
0: Men faktisk det der med, at du har den der blufærdige side, det vidste din medvært Tina Kjær tilbage til de gode skattefri lørdagstider, hvor du var med i her dit liv i 2012. Og vi skal bare lige genhøre, hvad hun sagde her.
2: Ja. Hej Jarl. Det er 12 år siden, at vi har lavet skattefri lørdag sammen. Og jeg ved, at det er ikke så nemt for dig at være hovedperson. Men jeg håber, du kan læne dig tilbage og tage imod noget varme for os andre, som har arbejdet med dig.
0: Så der var jo noget der. Det er det der med at være i rampelyset på en anden måde, end når man skal præsentere nogle andre.
1: Ja. Men nu var Tina Kjær, var jo uprøvet i den her sammenhæng, men var jo en kæmpe hot model, som stort set skabte sin egen karriere. Et virkelig sødt menneske, vil jeg sige, og det, hun siger her, er også rigtig, rigtig sødt. Hun kan jo godt mærke, at jeg et eller andet sted var lidt mere genert, end jeg ligesom gav udtryk for, når jeg var der. Men hvis det er også nemmere at virke genert, og så sige noget frækt.
0: Så du har spillet på det, kan
1: Nej,
0: man sige det?
1: Nej, det ved jeg ikke, om jeg har bevidst, men altså, jeg synes jo, man skal flirte med folk. Altså, når man taler med dem, fordi det viser jo, at man er interesseret i dem. Andet er der jo ikke. Der behøver ikke ligge noget erotisk i det fald, men at man viser, at man har en interesse og har lyst til at drille vedkommende og sådan noget.
0: Og så ved jeg jo af egen erfaring, at det kan jo så nogle gange falde helt til jorden, hvis ikke lige det bliver modtaget på den måde, som det var,
1: det kan det
0: som
1: godt,
0: det
1: ja.
0: Var tiltænkt. Ja. Vi skal tale meget mere også om Jarl Friis Mikkelsens forskellige bedrifter, kunne man jo godt sige. Det gør vi lidt senere her. Det er foreløbig Christopher Cross med Arthur's Theme.

0: Vi er på vej mod de regionale nyheder. På den anden side af dem, så skal vi igen tilbage til Jarl Friis Mikkelsen, eller han er jo hele tiden, når vi skal tale om bogen, mens vi stadig er her, om hvorfor han overhovedet har skrevet sådan en. Nu er klokken 10:30.
1: Klokken er det blevet 10:30.
2: Nyheder fra DR København.
3: Den 18-årige mand, som Københavns Politi i går fremstillede i en sag om en sprængning i Vanløse, er blevet varetægtsfængslet i 28 dage. Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Politi på anklageupdate. Den 18-årige er blevet sigtet for sprængningen, der fandt sted i mandags, som førte til materielle skader i en opgang på en adresse i Vanløse. Det er uvist, hvordan den 18-årige forholder sig til sigtelsen i sagen. Det bliver sandsynligvis et nej, når politikerne i Hørsholm i dag skal forholde sig til, om kommunen skal give plads til et 59 hektar stort datacenter. Et af de centre, som opbevarer og understøtter de mange former for data, som vi alle sammen genererer og forbruger. Det siger den konservative formand for byudviklingsudvalget, Charlotte Kirkhegner.
4: Vi hører mange historier fra udlandet om, at datacentre medfører dalende livskvalitet og dalende huspriser. Så jeg er vildt bekymret for lavfrekvens støj, lys, forurening osv.
3: Andreas Espersen er direktør i DI Digital, og han mener, at lokalpolitikerne i kommuner som Hørsholm bør fokusere på udviklingsmulighederne, når der etableres et datacenter, og stille sig selv følgende spørgsmål.
5: Får vi udnyttet den overskudsvarme, som et datacenter genererer? Kan vi bruge den i vores fjernvarme, eller kan vi bruge den til at varme andre typer industrier, der ligger tæt på op? Kan man få lavet nogle anlæg, hvor man samtidig med, at man skal lave et datacenter, jamen hvis man på grunden ved siden af skal bygge noget andet, kan man så samtænke tingene?
3: Charlotte Kirkhegner er bevidst om muligheden for at kunne bruge eventuelt overskudsvarme fra et datacenter, men hun er ikke helt overbevist.
4: Er det grønne argument nok til at modsvare det massive forbrug af strøm og vand, som vi også ved, at datacentre har? Samlet set, så synes jeg, at der er flere ulemper end fordele.
3: Klassisk efterårsvejr på menuen i dag med både regn og skyer en stor del af dagen. Det kan blive op til 15 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring sydøst, der drejer til omkring nordvest og bliver lidt til frisk senere på dagen. De regionale nyheder var med mig. Jeg hedder Nynne Vog.
2: P5 med musikken, der holder.

0: Ny britisk musik her med Charlie Cheer. Small Talk hedder nummeret. Og så er Rita årgang 49, skriver Rita, utilfreds med, at jeg har spurgt Jarl Friis Mikkelsen om, hvad han får tiden til at gå med, fordi at Rita, hun jo gør opmærksom på, at vi skal jo ikke have tiden til at gå i den alder. Der er jo, det er lige før, man skal se på, hvad skal vi skære væk, fordi der er så meget, vi spænder rundt hele tiden. Men jeg fik dog det ud af dig, Jarl Friis Mikkelsen, at du i hvert fald er kastet over maleriet med pensler. Og så har du jo brugt tiden også på at lave denne her bog, som handler om, om alt det, du har lavet, og selvfølgelig også nogle refleksioner i forhold til sådan dit liv. Og der er jo en af dem, som handler om din mor, som døde, da du var 11. Og hvor man tænker, ja, det har jo ikke været sådan. Det har været en svær.
1: Ja, det er klart.
0: Ting at bære videre.
1: Altså, selvom man er kendt som et underholdningsmenneske på en eller anden måde, så tror jeg, at de fleste har haft nogle tragedier inde på livet, som de har skulle bearbejde, og det har jeg da selvfølgelig også skulle, når man mister sin mor i en alder 12. Så kommer man jo til at mangle noget. Man er ikke som 12-årig helt bevidst om, hvad det er, man mangler, tror jeg.
0: Men det var mere omstændighederne omkring selve dødsfaldet, som sådan, ja, synes jeg, satte sig.
1: Hun havde været syg længe, af meget stærke hovedsmerter, og var røget ind på Glostrup Hospital, hvor de havde åbnet hjerneskallen på hende nogle gange og fundet ud af, at der var nogle knuder derinde, som de skulle skære væk, og så syede man den der på igen. Det har jo selvfølgelig været det, der hed kræft. Det ord brugte man bare ikke rigtigt dengang. Så det skete 3 gange, og der kom flere og flere af de der ting til, og så til sidst, så kunne hun ikke hele sig selv. Og så var, ja, så gik hun bort.
0: Men det var, som jeg forstår det, var det sådan lidt, der skulle du ligesom, altså det er vel sikkert for at beskytte dig, men holde sig lidt væk fra omstændigheden, og så det var den lidt,
1: altså. Ja, altså jeg var ude at besøge hende hver dag, fordi min far var ude at besøge hende hver dag, og jeg blev altid hørt i lektier i bilen, når vi kørte derud, for det tog alligevel 40 minutter hver vej. Så synes min far, det kunne man lige så godt bruge på at høre om. Og han havde måske også behov for bare at tale om noget andet, når han skulle ud og se, hvordan tingene var fat der. Man kunne se, det gik ikke den rigtige vej. Så det var et langt forløb, og et langt forløb, som selvfølgelig også tog voldsomt hårdt på min far, fordi det var hans store kærlighed, som i en meget, meget ung alder går bort, ikke? Og han havde børn på det tidspunkt, han også skulle sørge for, han havde også en karriere, han skulle i gang med, eller var i gang med. Så det var svært for ham at få det til at hænge sammen. Og så måtte, jeg som den ældste jo gå lidt til hånden der, og sørge for, at han fik noget at spise, og så havde jeg masser af legekammerater, ikke? Der var jeg jo alene hjemme, så jeg var jo ligesom den, der kunne stille hus til rådighed for det. Så det gav også noget street credit, det der.
0: Men hvis du selv sådan skulle sige, hvordan det har både påvirket dig dengang, og hvordan det sådan lagrede sig i dig?
1: Jamen altså, nu har jeg oplevet folk dø fra mig nogle gange, og det er jo ikke sådan, at dit liv bliver splintret lige med det samme. Det synes jeg ikke. Også fordi, nu er jeg ikke sådan en, som elsker gravsten, og synes, jeg skal over på en kirkegård for at være tæt på dem. Sådan har jeg det egentlig ikke. Jeg finder altid et sted inde i mig selv, hvor de kan være, og så kan jeg fremkalde dem, når jeg vil, og bearbejde det, som jeg vil. Og det tror jeg faktisk, jeg er blevet ret god til med alderen, at bearbejde. Sorgbearbejde selv.
0: Og så kom jeg jo til at tænke på, at Jarl Friis Mikkelsen jo også mistede, kan man sige, sin mangeårige, ja, lad os sige, legekammerat Ole Steffensen. Det taler vi mere om lidt efter. Eller lige efter denne her med falderæbet, ny dansk musik, breve, der aldrig blev sendt.

0: innocent.
1: Jarl Friis Mikkelsen er på besøg her i Det Gode Selskab i dag, og ja, så kommer vi jo ikke udenom dem her.
2: Yes, så er det Carlos lille humørbrud, som er blevet shinet rigtig godt op her til sommerens lange løb med vorddytter på det. Okay. Hvad fanden er det for en lemmedagsagtig måde at komme gå? Det er jo vanter. Luftmatrosen i egen høje mast. Se, Ellie, kan du vinde til Ellie?
1: Jarl Friis Mikkelsen, hvad er det for noget med det der? Hvorfor bliver det ved med at være både tosset og sjovt?
3: Ja, fordi det kommer det kommer så ægte ud på en måde, synes jeg stadigvæk. Jeg tror, det er fordi, at Carlo er en side inde i mig, som jeg endelig får givet en stemme, fordi det faldt mig meget nemt at gå over i den der karakter, som jo stort set kan sige, hvad fanden han egentlig vil, ikke? Og slippe afsted med et eller andet. Så jeg bliver altid glad, når jeg hører det.
1: Mm. Ja, lad mig se. I bogen har du også skrevet, at så gik man 7 år på universitetet for så at ende med at optræde som Carlo.
3: Det var Ole Steffensen, som sagde, ja, jeg gik 7 år på universitetet for at komme ud og spille Carlo. Så det fik du sgu nok meget ud af, hva'? Det var en vits, der grinede folk altid. Men det, vi lavede jo også at tale pis på hinanden, ikke? Så jeg kan godt savne Ole, vil jeg sige, meget tit. Også fordi, at altså, vi kendte ikke hinanden fra starten. Vi blev ligesom sat sammen af Oles bror Erik Steffensen havde hørt mig i noget, og Eriks kompagnon Jørgen Koldbæk havde så set Ole lave noget på Birkerød Statsskole eller sådan noget. Så de satte sig sammen, da TV-avisen engang skulle lave nyheder, eller hvad hedder det, revy. Dengang så var der en tradition for på Danmarks Radio, at TV-værterne, altså Ulla Terkelsen og Poul Jørgensen og alle dem, de op til nytår lavede en lille intern revy. Den interne revy skulle sendes det år, hvor vi skulle tage os af den, og vi skulle skrive nogle sketches til dem. Og der var ikke rigtig nogen af dem, der ville spille de der sketches der. Så spillede vi dem selv. Så det var der, kom Walter og Carlos sådan set også ind i billedet. Helt, altså lige pludselig faktisk, uden at vi havde drømt om det. Mm.
1: Og så kan man jo godt sige, at så lavede man noget sammen der, og film og sådan, og så glider man lidt fra hinanden. Men altså, ja. I havde noget særligt sammen.
3: Ja, vi havde altså et meget tæt, meget fantastisk arbejdsfællesskab, vil jeg sige, fordi vi så os ikke privat, men vi var gode til at skrive sammen, fordi vi kunne tænke på, altså vi gav hinanden opgaver, så nu skal vi prøve at tænke, vi kunne begge to for eksempel på et tidspunkt godt lide de gamle danske film, med Poul Reichhardt og Dirk Passer og sådan nogle ting. Og der sagde vi, ej, skulle vi prøve at lige gå i, du går i tænkeboks, jeg går i tænkeboks, og så mødes vi på det sædvanlige sted og ser, om vi kan skrive en lidt hyldest til den filmgenre der. Og så tager man en masse noter og gør sig klar, og så gjorde vi altid, som vi gjorde dengang, tog til Spanien. Lidt væk fra det hele, væk fra rudekuverterne, væk fra ringende telefoner, så vi havde ro og fred. Og der fandt vi så en idé til det, der blev til Kampen om den røde ko, som også en typisk dansk filmtitel.
1: Og jeg ved jo også, eller har i hvert fald læst også, at da Ole Steffensen døde, så var du faktisk inde også at tage afsked med ham. Selvom I ikke sås privat, så har det alligevel været en stor del af dit liv.
3: Det var meget voldsomt for mig at blive ringet op af hans bror og få fortalt, at han var død. Det kom som et lyn fra en klar himmel. Der var ingen, der havde set det. Han havde ikke fejlet noget. Han var bare faldet om med en blodprop. Og jeg var... Jeg var meget rystet over det, og jeg fik ikke rigtig at vide, hvor det var, og hvor han ringede fra, så jeg måtte prøve at ringe tilbage til ham, og så fandt jeg så ud af, at han lå over på Gentofte Hospital, hvor han boede i nærheden, og så måtte jeg tage det over. For jeg måtte lige se ham en sidste gang. Det kunne jeg bare mærke, det havde jeg virkelig stort behov for. Og man kan altså ikke komme ind på et hospital efter kl. 10. Alt er lukket og slukket, og jeg fæs rundt om den bygning for at finde ud af noget. Så sidst så jeg så, at der var lys et sted, og så var det gudskelov hans familie, der var der, og så fik jeg lov til at gå ned og få 10 minutter med ham der. Og det var rigtig godgørende, vil jeg sige. Det var meget rørende øjeblik.
1: Fortæller altså Jarl Friis Mikkelsen, og i mellemtiden så har Stella fra Lyngby spurgt, hvorfor stoppede du med bandet Kester og gør især opmærksom på en rigtig god julesang? Den skal vi ikke høre, men vi skal høre en anden Kester, som jo var en parodi på Shubidua.

0: Ja, Chubidu har lavet Wuffeli Vore Orkester her. De er lavet bare, man kan lovre, Jarl Friis Mikkelsen. Det er dig, der har en finger med i spillet her.
1: Ja, det var jo, altså nu elskede, jeg elsker Chubidu. Det gør jeg stadigvæk den dag i dag, og sætter dem tit på derhjemme. Dengang ville vi gerne drille dem lidt. Vi havde sådan et orkester, der hed Kester, som lavede lidt parodier på andre. Og der tænkte vi, Wuffeli Vore, den var sgu lige sød nok. Og det der med, bare man kan love, så skal det hele nok gå. Altså, det var lidt det, den betød det. Det tænkte vi, det måtte vi lige kommentere lidt på. Men der ligger ikke noget ondt der, men det var bare... Vi havde altså også en satirisk åre, som skulle ud der. Men jeg elsker Chubidur stadigvæk.
0: Mm. Og Stella i Lyngby, hun spørger så, hvorfor du stoppede igen med Kester?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål, Stella, fordi... jeg tror, jeg stoppede, fordi hvis vi udgav 3 LP'er, tror jeg, som det hed dengang, og jeg kunne ikke se mig selv stå på en scene og synge, altså fordi jeg ser ikke mig selv som sådan en entertainer eller forsanger, så det er meget få gange, jeg har stået på en scene og sunget, og det, jeg tror, min generthed har holdt mig væk fra det. Måske ville jeg godt ture i dag. Jeg var for eksempel inviteret mere op på scenen, for at synge et af Chubidurs numre her for nylig til en koncert i Falconer-centret, hvor jeg skulle synge Knuden, hvis du kan huske den.
0: Den spiller vi tit på B5, ja, så den kan vi sagtens huske.
1: Det er godt. Så blev jeg, altså pludselig så var det filmmediet, Stella, der kom til at tage mig lidt, og så blev der pludselig ikke tid til det andet. Så røg jeg videre i noget, fordi så var det, der trak. Men jeg kan huske alt fra musiktiden, og det kunne godt, jeg kunne godt forestille mig, at det kom tilbage.
0: Jamen, så er det vi da i hvert fald lidt på sporet, så det holder vi øje med, Jarl Friis Mikkelsen, og hvad du så ellers selv kunne tænke dig at høre musik. Lad os da høre det lidt senere. Her er Bob Dylan, I'll Be Your Baby Tonight.

0: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløjsa Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den? Hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din. Live på B5 i DR Lyd.

0: You. Og når radioavisen her klokken 11 er slut, og når Jarlen han er tilbage efter at være nede og få sig en smøg, så taler vi videre nu klokken 11.
1: Nedturen fortsætter i Venstre. Partiet får i dag den laveste tilslutning nogensinde i en opinionmåling. Bare 5,8% ville stemme Venstre, hvis der var folketingsvalg i dag. Samtidig går de konservative frem og står nu til at få mere end 10% af stemmerne. Alligevel peger de på Venstres formand som statsminister, forklarer den politiske ordfører Frederik Bloch Münster.
2: Jeg tror ikke, det vil være særligt troværdigt at ændre sine dispositioner ud fra, hvad målinger siger, fordi målinger er jo flygtige. Og vi valgte jo før valget at pege på Troels Lund Poulsen som statsminister, og vi skal nok sige til, hvis det ændrer sig.
1: Det går stadig den forkerte vej med bestanden af vilde dyr. Siden 1970 er den skrumpet med 73%, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. For eksempel er der kun et par hundrede eksemplarer tilbage af dyr som middelhavsmunkesælen og javanæsehornet. Men der er undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel er antallet af tigere vokset, fortæller Mads Frost Bertelsen, der er direktør i Københavns Zoologiske Have.
3: Man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
1: Og han mener også, at det kan lade sig gøre at overføre nogle af de positive erfaringer fra tigerne til andre troede dyrearter.
3: Fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
1: Sagde direktøren for Københavns Zoologiske Have, Mads Frost Bertelsen. Forsvarets kommende fregatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne på Christiansborg har ellers givet hinanden håndslag på at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande. Men nu har den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Og det vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth gerne se nærmere på.
4: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Og tiden kan være løbet fra den oprindelige aftale. Af flere grunde, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige. Og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af. Så man kan sige, at pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
1: Skyet med spredte byer, men ved middagstid klarer det op med sol i Jylland, og det breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Flemming Bamse Jørgensen i Kongens Have.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og Jarl Friis Mikkelsen, han er gæst i programmet i dag, og ja, det er jo en musikkanal og et musikprogram, så derfor spiller vi jo masser af musik, Jarl Friis Mikkelsen, og det gør bestemt ikke dig noget, forstår jeg.
2: Nej, det gør det virkelig ikke. Altså nu lige med Bamse der, ham har jeg faktisk sunget duet med. Dengang Sebastian lavede en... Jeg tror, det var Skatteøen, der sang vi et nummer, der hed De Engelske Dyder sammen. Så ham har jeg haft den store fornøjelse at være i studiet med. Og Sebastian er jo sindssygt god til at lave musik, synes jeg. Altså, han burde have en kæmpe pris for det, han har sat sammen gennem tiderne, fordi det er virkelig originalt. Men det er rigtigt. Nu snakker vi før om, jeg havde parodieret nogle ting i musik, men min musikglæde er altså... kommer fuldstændig indenfra, meget, meget ægte, og jeg kan ikke leve en dag uden musik. Det kan jeg simpelthen ikke.
0: Hvad hører du?
2: Lige nu er vi inde i derhjemme, i meget inde i Billy Joel. Jeg er helt pjattet med Billy Joel. Jeg synes, han er sindssygt dygtig. Vi så også et program, vi søgte på et program, om der var lavet noget om ham og med ham, og det viser sig, at det har været en ret voldsom historie, han har haft. Men han laver altså de flotteste hits, synes jeg. Så det var en total optur, og jeg taget sådan en lille rundrejse i ham.
0: Jeg troede, jeg skulle finde noget Stevie Wonder frem, eller Joni Mitchell, fordi det har jeg da læst i din bog, som jo er den, som du er her i anledning af, kunne man næsten sige. Ja. At det var ligesom dem, du pegede på der.
2: Ja, det vil jeg jo altså også sige, at da jeg hørte Stevie Wonders Talking Book LP første gang, der havde han lavet... Ellers var han sådan meget soul-præget, men her blev det sådan noget pop-præget også, og jeg var helt bjergtaget af hans stemme og hans kompositioner. Jeg har også været til en del koncerter med ham.
0: Mm-hmm. Skal du til den, der kommer her i november?
2: Ja, den er udsolgt desværre. Men,
0: nå, du nåede ikke at få billet?
2: Nej, eller? Nej, jeg har været der 3 gange, så jeg kan ham godt. Men det bliver en kæmpe oplevelse for jer, der har købt billet til det, vil jeg sige. Fordi, hold kæft, han synger godt live og spiller live godt. Bedre næsten end pladerne, og man tror ikke, at det kan lade sig gøre, men det kan det altså godt. Så ham vil jeg da absolut... Hvad var den anden, du sagde?
0: Jeg sagde Joni Mitchell, fordi det har
2: Joni
0: også
2: Mitchell
0: læst. Mm.
2: Er jo, det er min... Altså, Joni Mitchell er jo dronningen af musik i mit liv, fordi hun er... Det er jo ikke, fordi hun er så kendt, fordi hun er sådan, måske sådan lidt i den finere ende, eller laver sin egen musik, skriver sin egne... opfinder sine egne akkorder. Altså, hun blev født med en lammelse i venstre hånd, som man bruger om gribebrættet. Og det gjorde, at hun blev nødt til at finde nogle, lave sine egne akkorder. Og for dem, der er meget interesseret i musik, så vil man høre, at hendes musik fylder, altså hendes guitaranslag fylder enormt meget. De er meget brede. Det er som en stor poesi, faktisk, hver gang hun spiller. Og så er hendes stemme, når hun synger, bliver nærmest også et instrument. Så jeg synes, hun er indbegrebet af der, hvor sang og musik smelter sammen i en større enhed.
0: Men nu var det Billy Joel, som du så lige pegede på, som var den helt aktuelle, jeg ved ikke om nyopdaget, eller hvad man kan sige det, men ved du hvad, vi tager et nummer med ham så.
2: Ja, tak.
0: Moving Out. Og du kan da stadig nå, du kan lige nå det, hvis du har lyst til at stille Jarlen et spørgsmål, så skriver du på mellemrum dit spørgsmål og sender til 1212.

0: Billy Joel her og Moving Out, et af de numre, som Alfreds Mikkelsen, han godt kan finde på at sætte på lige for morgenstunden. Han, jo, altså, du kan jo selvfølgelig godt høre radio. Du har ikke noget radioapparat, forstår jeg, Alfreds Mikkelsen, men du har en computer.
1: Et radioapparat? Sådan en dyr ting har vi.
0: Sådan et?
1: Jeg har en computer, hvor man kan høre radio.
0: Og hvad gør, altså, er det sådan, at for morgenstunden, når mens du arbejder, eller hvordan bruger du musik i løbet af dagen?
1: Jeg kan godt, altså, vi har en stor LP-samling, og har stadigvæk grammofon, og det er vi meget glade for i vores familie, for vi elsker at spille musik for hinanden og for vores gæster. Men til daglig, hvis jeg sidder og maler eller noget, så hører jeg altså meget tit P3, vil jeg sige.
0: Du er ikke vokset fra P3 endnu?
1: Nej, jeg er vokset op med det kan man sige. Og hvis jeg er i bilen, så er det pludselig noget andet, fordi der har jeg ikke fundet ud af det der system endnu. Der tror jeg, det er Nova eller noget, der ligger der. Så det bliver det bare.
0: Jeg tror, du deler vaner med rigtig mange andre. Ja, okay. At, det er sådan, der har den altid stået, så det bliver den ved med. Men der er faktisk en her, nu vi snakker om musik. Kjeld fra Ribe, han har altså lige smidt et spørgsmål ind her. Hvordan var oplevelsen at have besøg af Cher? Og selve det besøg skulle du måske også lige forklare for andre end Kjeld.
1: Det er et godt spørgsmål, Kjeld, vil jeg sige. Men hvad tror du selv? Hvad tror du selv, Kjeld? Det var... jeg har haft besøg af en tre gange, og hver gang har været i tv-sammenhængen, hvor jeg har skulle interviewe hende, og hun har været inde og spille hos mig også. Og hun var meget behagelig, meget anderledes gæst at have end de fleste, fordi hun var så meget udadvendt, lidt mere europæisk indstillet end mange af de amerikaniserede gæster.
0: Og hvordan gav det så udtryk?
1: Jamen, så har de lidt samme lidt fornemmelse for tingene på samme måde, som vi skandinaver har det. Altså, der er nogle små ting, vi går op i nogle gange, ikke? Og du kan godt have en snak med Cher om nogle bitte små ting, som, jamen, hvad med døren ud til baggården? Er den, holder du den låst altid? Eller sådan nogle, helt, nu var det bare et eksempel, men sådan nogle ting kunne man godt sidde og tale med hende om. Så det var sgu ret muntert.
0: Så man kan godt nå på en eller anden måde komme lidt ind bag den der sådan polerede facade ved nogle af de der store stjernerbesøg.
1: Ellers kan man jo gøre, som jeg så opfandt det der. Jeg opfandt et sådan begreb, der hed tæt-a-tæt med gæsterne, hvor jeg sagde, nu normalt sidder man jo i en stol og en sofa og taler sammen.
0: Eller her med et par meter imellem.
1: Ja, jeg havde så fået lavet et bord, som kun var 50 cm. Bredt, hvor man sad over for hinanden. Der er du meget, meget, meget tæt på hinanden. Der sker noget der.
0: Bare for at se, hvad der så sker.
1: Ja, det er, du kommer tæt på, ikke?
0: Mm.
1: Og jeg kan da huske, Julio Iglesias skulle interviewe på den måde også. Han begynder at sidde og sparke til mine fødder, som sådan siger, sidder du og flirter? Is that not why we are set so close, han? Ej, det ved jeg nok ikke. Han grinede bare.
0: Men det har i hvert fald været en anden måde at interviewe sine gæster på. Ja,
1: det er selvfølgelig rigtigt. Der kom noget spænding ud af det, som var meget interessant.
0: Nå, men jeg håber i hvert fald, at lytterne trods vores 2 meters afstand, Jarl, alligevel har fået noget ud af det i dag. Nu begynder der altså at dukke noget op her. Susan i Ballerup skriver, dejligt at høre dig i radioen. Tillykke med bogudgivelsen.
1: Tak.
0: Med sådan en god radiostemme. Der vil det være dejligt at høre dig noget mere i fremtiden.
1: Men det kan være, at jeg skal søge et job herude, når jeg nu er her.
0: Ja.
1: Fordi det var der, jeg startede min karriere. Det var også på radioen.
0: Og så ved jeg ikke, hvor kort du kan gøre det, men Poul Thomsen fra Borup spørger, når du er så kunstnerisk bred, er det så en fordel eller en ulempe?
1: Det kan være både over, vil jeg sige, fordi man kan, så tror man, man kan noget, man kaster sig ud i, og så viser sig, at det kunne man ikke. Så jeg synes, man skal kaste sig ud i det hele. Og så må man se, om bukserne holder. Og så finder man ud af, eller langsomt ind til det, man så kan.
0: Vibeke Hein og Hans Løndrup er 2 gamle studiekammerater. De spørger, om du nogensinde bruger dit dansstudie til noget. Jeg vil da sige ja. Du har da skrevet en del.
1: Ja, jeg har brugt det. Jeg har været Jeg var i gamle dage, var jeg jo musikanmelder på et magasin, der hed M&M, M&M hed det. Og Levende Billeder har jeg også, også et magasin fra 80'erne, skrev jeg meget hyppigt til, og jeg skriver jo hele tiden også. Jeg har så skrevet en bog nu, kan man sige, så jeg har brugt mit dansstudie til noget. Men man kan sige, som Ole Steffensen sagde til mig, du har gået 7 år på universitetet for at komme ud og blive Carlo.
0: Det.
1: Så hvad er det egentlig, du har lavet? Grinede han bare dengang, ikke? Men jeg tror måske ikke, Carlo kunne have ladet sig gøre, hvis jeg ikke havde gået på universitetet.
0: Hvis ikke du havde læst dansk. Ja.
1: Fordi man skulle jo pludselig kende en anden type og være en anden type. Det faldt mig nu ret nemt. Men måske var det det, der var min reaktion på det fine akademiet på universitetet og komme ud som Carlo. Det kan godt være, det ved jeg ikke.
0: Og så er jeg sikker på, Jarl, ikke? Du sender en hilsen tilbage til en gammel studiekammerat der, ikke?
1: Jo, hilsnerne går bare helt hjertelig retur til jer. Tak.
0: Og til alle jer andre, der har lyttet med i dag. Tusind tak for det, og mens Thomas Helmi han synger Malaga, så tror jeg lige, vi skal have indspillet en julehilsen. Så er der en chance for at høre dig i radioen igen i december måned.
1: Okay.
0: Bare sådan helt kort, ikke?
1: Ja.
0: Det er du godt med til, ikke?
1: Det gør vi det nu.
0: Ja, det gør vi lige om lidt.
1: Ja.
0: Tak for det, Jarl Friis Mikkelsen.
1: Selv tak.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan du spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, som han selv gør.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.
5: Det er ikke fordi, der er kamp i aften, i hvert fald ikke lige, hvad jeg ved af, men denne her, det er jo også en Jarl Friis Mikkelsen.

0: nyheder fra DR København.
1: Et nyt datacenter i Bjæverskov ved Køge. Det blev et overvejende pænt nej tak til det tilbud fra de ca. 500 fremmødte beboere, der var inviteret til et møde i Skovbohallen i går aftes. Et datacenter opbevarer og understøtter de mange former for data, som vi alle sammen genererer og forbruger. Forslaget om et nyt center kom fra Køge Kommune, der havde efterspurgt beboernes holdning. Og her fik Venstreborgmester Kent Christensen et vink ved en vognstang.
2: Det store fremmøde, det var forholdsvis enigt om, at det synes man var en dårlig idé. Og jeg er glad for, at vi kom ud så tidligt i forløbet, inden vi overhovedet sådan rigtig har sat arbejdet i gang og fået et klart mandat. Og det er det mandat, jeg prøver at arbejde videre med inde på Rådhuset.
1: Nu vil Kent Christensen tage alle de mange nejer med sig til møde i økonomiudvalget. For her skal der den 19. oktober fra politikernes side stemmes ja eller nej til at gå videre med planerne om at etablere et nyt datacenter i Bjæverskov. Og borgmesteren ved godt, hvad han kommer til at anbefale udvalget at stemme.
2: Jeg vil jo på baggrund af dagens møde anbefale økonomiudvalget at lukke det ned. Nu sidder jeg ikke med nok mandater selv til, at jeg kan beslutte det, men vi har faktisk en fornuftig kommunalbestyrelse, der godt kan lytte til borgerne, og det kommer vi også til at gøre i den her sag. Det er jeg helt overbevist om.
1: Aftenens møde var forbeholdt borgere i Bjæverskov. En 18-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 28 dage i en sag om en sprængning i Vandløse, der oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Politi på anklageupdate. Den 18-årige er sigtet for sprængningen, der fandt sted i mandags, og som førte til materielle skader i en opgang på en adresse i Vandløse, lyder det. Det er uvist, hvordan den 18-årige forholder sig til sigtelsen i sagen. Gråt, sådan kan dagens vejr bedst beskrives, tror jeg. Og vi får altså også regn en stor del af dagen. Det kan blive op til de 15 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring sydøst, der drejer til omkring nordvest, og så bliver den altså lidt til frisk senere på dagen. Det regionale nyheder var læst redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Vog.
0: P5 med musikken, der holder.

Sascha Dupont, nummeret hedder Vidunderlige Du. Og vi er jo stadig i den uge, hvor vi fejrer Giro 413's 80 års fødselsdag. Helt præcist er det vist på tirsdag, altså i næste uge, at det er dagen, hvor Giroen blev født under et andet navn dog, men for 80 år siden. Og vi har jo en programrække lavet her sammen med, eller det er Ole Tøpholm og Gitte Førby, der er i spidsen for Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab, som man kan høre live her kl. 13 hver dag i radioen igen kl. 21, og ellers så ligger det hele i DR Lyd. Forløbig ligger de første fire afsnit. Jeg ved, at det afsnit i morgen, det handler om den rangliste, der er med de 25 mest populære numre spillet, altså de 25 mest spillede numre i de sidste 25 år af de 80 på Giroen. Og i dag kl. 13, der er overskriften til Giroen Værterne gennem tiden. Her er Benson Boone og The Time of My Life.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Tusind tak for at lytte med os i dag, og tak for alle jeres spørgsmål til vores gæst, Jarl Friis Mikkelsen. Lige om lidt, så er der radiovis, og må ikke nyhederne i dag holder ørerne stift rettet mod, hvad der sker under åbningsdebatten i Folketinget. Mit navn er Charlotte Strib, ønsker dig en rigtig dejlig torsdag, og sender dig frem mod nyhederne sammen med Diana Ross, Upside Down.

0: Vælgerkrise i Venstre. Ny måling er historisk dårlig.
1: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls.
0: Træls, siger partiets politiske ordfører. Men hvorfor er det gået så galt? Det spørger jeg vores politiske korrespondent om lidt. Skoledemonstrationer og protesterne ser bare ikke ud til at ville stilne af. Igen i dag er de unge franskmænd på gaden, og de er frustrerede.
2: Ce qui se passe actuellement, c'est n'importe quoi. Que ça soit dans les lycées, dans les collèges, surtout de banlieue.
0: Ja, hvad skyldes den enorme vrede? Det undersøger vi her i Radioavisen om lidt, hvor vi også skal til Grønland, hvor debatten om strammere alkoholpolitik er taget til, efter en kommune har forbudt salg af de våde varer.
3: Forbruget af alkohol i Grønland er for højt, også når vi næsten sammenligner det på alle måder.
0: Sådan siger formanden for det grønlandske sundhedsråd. Men hvordan har grønlænderne det med restriktioner på alkoholen? Jeg spørger vores reporter i Grønland om lidt. Velkommen til 15 minutter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Daniel Enhus. Der var en gang, hvor Venstre fik en tredjedel af stemmerne ved folketingsvalg. Men partiet står i dag til den laveste tilslutning nogensinde med 5,8% af krydserne. Det viser en ny meningsmåling fra Epinion lavet for DR. Målingen kommer efter måneder, hvor det allerede er gået støt ned ad bakke for partiet. Reporter Frederik Sundby giver dig et overblik her.
4: Der blev heppet og hujet på valgnatten i marts. Og Venstres formand, Troels Lund Poulsen, fik omtalt resultatet som en sejr.
5: Kære venstrefolk, meget tyder på, at der ikke er et rent rødt flertal i Danmark. Så langt, så godt. Det er jo en kæmpe sejr.
4: Men reelt var de 10,1% af stemmerne det dårligste valg nogensinde for partiet. Derefter fulgte historiens længste regeringsforhandlinger, hvor Venstre og Troels Lund spillede en birolle.
6: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let.
4: Og endte uden for regeringen. Imens faldt opbakningen til partiet i meningsmålingerne til omkring 9%, men det skulle blive meget værre. For efter sommerferien ventede den efterhånden meget omtalte gødskningslov, der ændrer landbrugets muligheder for at sprede gylle for at få livet tilbage i de døde danske farvande. I protest rullede traktorer ind for at demonstrere foran Christiansborg.
7: De skal ikke have lov til at stemme den lov igennem, uden at vi fortæller dem, hvilke konsekvenser det kommer til at have for hele Danmark.
4: Og vreden var især rettet mod Venstre, som stemte for loven trods partiets rødder i landbruget. Det var i hvert fald partiets linje, men 5 ud af 18 folketingsmedlemmer stemte imod.
8: Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
4: Derfra gik det for alvor ned ad bakke. I den følgende meningsmåling stod Venstre til 7% af stemmerne, og det kaldte den politiske ordfører Sofie Løde for en straf.
1: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger.
4: Og i dag er der så landet en endnu værre måling, der endda er historisk dårlig.
1: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls.
0: Ja, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Hvorfor er det er gået så dårligt for Venstre?
9: Der er jo mange forklaringer. En af forklaringerne er jo, at der er konkurrenter på alle sider af Venstre, som er ude efter deres vælgere. Så står Venstre i en dyb krise, en identitetskrise, kunne man også kalde det, i forhold til, hvilken vej skal partiet gå. Og så er der altså også en tendens til, at når et parti er i sådan en krise, så kan det blive selvforstærkende. Altså at vælgerne sådan tænker, uha, det der, det er et taberparti. Det vil vi heller ikke stemme på. Ligesom succes også kan afle succes, så kan nedtur også afle mere nedtur.
0: Ja, ved folketingsvalget, der var venstreformand Troels Lund Poulsen jo Blå Bloks statsministerkandidat. Men i dag er han ikke længere den klare leder af de borgerlige partier. Det sagde både Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Liberal Alliances Alex Vanopslagh på vej ind til Folketingets åbningsdebat til formiddag.
10: Der er ikke en entydig leder af Blå Blok nu. Det er der ikke. Men det skal vi nok finde ud af.
11: Alex Vanopslagh, Inger Støjberg siger, at der ikke er nogen entydig leder af Blå Blok. Hvad tænker du om det?
12: Det synes jeg, der er ret åbenlyst. Men jeg skal ind i salen nu.
0: Ja, ret åbenlyst lyder det her, Christine Kortsen. Hvor stiller det Troels Lund Poulsen og Venstre, at de borgerlige kolleger siger sådan her?
9: Jamen, det er selvfølgelig en del af nedturen, men jeg tror nu også, at Troels Lund Poulsen selv ville synes, det var lidt latterligt, hvis han skulle stille sig op og slå sig på brystet og sige, at han er den store leder.
0: Vi vender tilbage til dig, Christine, lige om lidt. For først så skal vi lige en tur ind i Folketingssalen. For sådan her lød det, da folketingsformand Henrik Frandsen ringede ind til åbningsdebatten, der begyndte klokken 8 i morges. Det handlede fra morgenstunden især om udlændingepolitik. Den blå opposition var især optaget af regeringens tildeling af statsborgerskaber. Regeringen vil gennemtræffe den lov, genfremsættet hedder det, den lov, der giver mere end 2.000 ansøgere det rødbedefarvede pas, også selvom en ny ordning, der skal screene ansøgere for ekstremistiske holdninger, ikke er på plads endnu. Og det fik Dansk Folkepartis Anders Vistesen til at udfordre Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund.
13: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste i ordførerens optik? Hvor mange, der hylder terrororganisationer eller ekstrem islamisme, skal have dansk indfødsret under Socialdemokraternes vagt?
0: Rasmus Stoklund svarede ikke direkte, men sagde, at selv screeningen ikke er på plads, så bliver de 2.000 ansøgere udsat for en ekstra skarp kontrol.
14: De kommer til at få et ekstra tjek for både kriminalitet og beskæftigelse, og de lever i forvejen op til nogle regler, der er langt strammere end dem, der var sidst Dansk Folkeparti holdt hånden under en regering i Danmark.
0: Og Christine Kortsen, du har jo fulgt debatten i Folketinget hele formiddagen. Altså spørgsmålet om udlændinge har fyldt så meget i starten af debatten. Hvorfor egentlig?
9: Det er jo Socialdemokratiet, der er først på i sådan en debat, og de blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Socialdemokratiets svageste punkt, fordi partiet er i regering med tre partier, som har en blødere linje i udlændingepolitikken. Så er der aktuelt den her socialdemokratiske kovending i spørgsmålet om statsborgerskab til dem, der egentlig allerede er godkendt. Og så er det selvfølgelig helt naturligt, at de blå partier gik efter det, når de skulle grille Socialdemokratiet.
0: Lød analysen fra Christine Kortsen. Og kunne du godt tænke dig at følge hele åbningsdebatten, så er det om at væbne sig med en god kop kaffe, fordi det plejer at være lidt af en maratondebat, der først slutter sent aften eller først på natten. Og du kan altså følge hele debatten live på DRTV. Og så ikke mere dansk politik. Nu skal vi til Frankrig, hvor de unge gymnasieelever fortsætter deres protester. Flere steder i Paris og andre store byer i Frankrig blokerer de unge indgangen til gymnasierne, og politiet er mødt talstærkt op. Aktionerne er støttet af ældre studerende, som for eksempel 19-årige Line her, der studerer pædagogik og uddannelsesforhold på universitetet. Det, der sker lige nu, er fuldstændig vanvittigt, både i gymnasierne og i grundskolerne, især i forstederne. Jeg kommer selv fra forstederne, så jeg ved, hvordan forholdene er der. Jeg har formået at komme væk for at skabe mig et bedre liv. Selvfølgelig kan man også have et godt liv i forstederne, men det er et privilegium at være her, siger hun, der altså er med til at blokere et privat katolsk gymnasium i Latinerkvarteret i Paris. I går der forsøgte så premierminister Sébastien Lecornu at dæmpe gemytterne, da han holdt direkte tale fra premierministerkontoret, blandt andet til gymnasieeleverne.
15: Des lycéens manifestent, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement.
0: Gymnasieelever demonstrerer, og det har de ret til, også til at protestere over regeringen. Og vi har pligt til at lytte, til at tage de unge alvorligt, at støtte deres engagement, sagde han altså her. Og så er jeg dig med, Karin Mørk, journalist på Udlandsredaktionen, hvor du især følger Frankrig. Det lyder ikke til, at det lykkes premierministeren at dæmpe gemytterne. Hvad er situationen i dag?
16: Jamen, den er, som vi kan høre, at de unge er gået på gaden igen, og de blokerer gymnasier, og også med hjælp fra ældre studerende, som vi kunne høre. Og klokken 3 i eftermiddag har de indkaldt til demonstration på Bastillepladsen, og der er flere aktioner i vente de kommende dage. De unge er meget vrede.
0: Er det jo ikke svært at høre på de her klip, altså at de er jo vrede? Kan du ikke prøve at forklare os, hvad er det, de er så utilfredse med?
16: Jamen, det er jo, som vi har hørt, altså dårlige klasseforhold, altså klasseværelser, som er umulige at arbejde i om sommeren, over 30 grader om sommeren, virkelig, virkelig kolde, og de må ikke engang beholde frakkerne på, og også mange, alt for mange elever i klassen, over 35 eller 40 endda, og så en stor mangel på lærere, som ikke engang bliver, de får ikke vikarer, når lærere bliver syge eller går på barsel.
0: Fortalte Karin Mørk, vores udlandsjournalist, så kan fortælle, at skoleprotesterne de også har spredt sig til for eksempel Belgien, hvor borgmesteren i Liège har forbudt forsamlinger på mere end 3 personer i byen fra i morges og de næste 8 dage. Efter flere dage, altså med voldsomme demonstrationer også der. Og så er der også protester i Italien, hvor de unge er på gaderne. Nu åbner flere politikere op for, at Danmark alligevel kan købe nye fregatter i et land, der ikke er medlem af NATO. Der er nemlig både penge og tid at spare ved at handle i Sydkorea, hvis man tror på løfterne fra Hyundai Heavy Industries, som er det skibsværft, som står klar med et tilbud. Udmeldingen kommer efter, at DR's Asien-korrespondent Philip Rowan har besøgt værftet og fået fremvist en fregat, som er bygget der. Han mødte også Kim Jae-rak, der er vicedirektør, og han lover, at de kan levere de nye krigsskibe hurtigere end noget europæisk land.
17: Will be faster than any European shipyard.
18: This ship, how much?
17: Depends. Four ship for the price of three.
0: Ja, så bliver der handlet lidt, for han fortæller her, at man kan få fire skibe for prisen af tre. Og tanken om at købe fregatter med rabatter, det lokker blandt andet Radikales Venstres forsvarsordfører Stinus Lindgren, hedder han, for aftalen om, at fregatten skal købes i et NATO-land, den kan nok godt diskuteres igen, mener han.
19: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
0: Og hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
20: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører der altså skal tages i betragtning. Og vores forsvarskorrespondent Mads Korsager siger, at de politikere er blevet mere prisbevidste.
21: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye fregatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
0: Problemerne med alkohol i Grønland er så store, at der skal tages større værktøjer i brug. Det siger formanden for Grønlands Sundhedsråd, Kjeld Møller Pedersen, i forbindelse med rådet i dag udgiver deres årlige sundhedsrapport.
3: Forbruget af alkohol i Grønland er for højt, også når vi næsten sammenligner det på alle måder. Og ikke nok med det, så er skadevirkningerne af alkohol i familien, på børn osv., er store og betydelige og skaber vedvarende problemer.
0: Alkoholdebatten i Grønland er blusset op, efter at borgmesteren i Sydgrønland har lukket helt ned for salget af alkohol ovenpå et alkoholrelateret drab. Og nu gentager Grønlands Sundhedsråd så deres anbefaling om at indføre en række stramninger på alkoholområdet, det fortæller Kjeld Møller Pedersen.
3: Som helt klart er mange vil blive opfattet som relativt restriktiv, men som sandsynligvis er nødvendig. Og Sundhedsrådet har i sin rapport, som vi netop har afleveret, der har vi sagt, at det er en anbefaling, at den evidensbaserede alkohol bliver gennemført.
0: Og så med fra Grønland har jeg nu Cecilie Kallestrup, der er vores reporter i landet. Hvordan vil grønlænderne have det med strammere alkoholregler?
22: I Grønland der bliver der måske i højere grad end i Danmark sat pris på friheden til, at man selv må bestemme de her ting. Og der er rigtig mange, der ikke bryder sig om tanken om, at staten skal ind og regulere, hvad man må. Men når jeg taler med folk nede fra Sydgrønland, hvor de jo har trukket sådan helt i nødbremsen og lavet det her totale stop, så er der faktisk flere, der er glade for den totale ro, det har givet, især ude i nattelivet. Og til gengæld så ser jeg så på nettet, at der pludselig så bliver solgt en hel masse sprut, og også gær, så man kan tage sagen i egen hånd, til meget store beløb på forskellige Facebook-sider.
0: Okay, og for nylig, der har der jo faktisk været en alkoholrelateret drabsag, som jo også førte til det her forbud. Er der noget, der tyder på, at de grønlandske politikere nu vil stramme reglerne sådan helt generelt?
22: Det her er jo bare ikke nogen politisk vindersag. De nye anbefalinger, de siger for eksempel, at unge mellem 18 og 21 år så ikke må købe alkohol, og det kan man jo bare prøve at forestille sig, hvor populært det vil være blandt unge vælgere i Danmark. Generelt så er der ikke så stor forskel på, hvor meget der bliver drukket per person i Danmark og i Grønland. Men i Grønland, der skaber det bare nogle mere tydelige sociale problemer. Det, som vi for eksempel har set i Sydgrønland på det seneste. Og det betyder også, at nu kan politikerne godt se, at der må gøres et eller andet. Så der er en åbning.
0: Lød det fra vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup. Og så her til sidst skal vi også lige se, hvordan vejret har tænkt sig at arte sig resten af dagen. Vi har gang i en rigtig gråvejrsdag lige nu, skyet, og der er også perioder med regn, men en opklaring med nogen eller en del sol er på vej ind over Jylland her i løbet af eftermiddagstimerne og når Fyn sidst på eftermiddagen, dog fortsat med enkelte spredte byer. Temperaturerne de ligger sig mellem ca. 10 og 16 graders varme, og varmest er det i de østlige egne. Og så tiltager vinden og bliver let til frisk omkring nordvest, hvis kysterne stedvis en hård vind eller kuling. Erling Thisted var manden bag denne middagsradioavis.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

F.R. David med Words satte gang i tingene efter middagsradiovisen. Det er P5, du er på igen i dag uden Dennis Johannesson og quizzen. Til gengæld med den gode musik, der holder til madpakken. Og klokken 13 er det jo så, at Giro 413 tager over i anledning af 80-årsjubilæet, som vi markerer i denne tid. Så velmødt og velbekomme. Her er det Esther Brohus, If You Don't Love Me The Way I Am.

Hun er netop nu ude på en stor turné, der tager hende verden rundt, Laura Pausini. I går spillede hun på hjemmebane i Italien, og på søndag går turen så videre til Stuttgart i Tyskland. Laura Pausini her med en sang om en kærlighedskrise, Un emergenza da morte. Der er regionale nyheder klokken 12:30, lige efter Commodores og Easy.

0: nyheder fra DR København.
1: En 18-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 28 dage i en sag om en sprængning i Vanløse. Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Politi på tjenesten Anklageupdate. Den 18-årige er sigtet for sprængningen, der fandt sted i mandags, og som førte til materielle skader i en opgang på en adresse i Vanløse, lyder det. Det er uvist, hvordan den 18-årige forholder sig til sigtelsen i sagen. Politikerne i Hørsholm skal i dag forholde sig til, om kommunen skal lægge jord til et 59 hektar stort datacenter. Det er et af de centre, som opbevarer og understøtter de mange former for data, som vi alle genererer og forbruger. Det bliver ret sandsynligt et nej tak, siger Charlotte Kirchheiner. Hun er konservativ formand for byudviklingsudvalget.
2: Vi hører mange historier fra udlandet om, at datacentre medfører dalende livskvalitet og dalende huspriser, så jeg er vildt bekymret for lavfrekvens støj, lys, forurening osv.
1: Men det er ærgerligt, at der bliver sagt nej, for datacentrene er nødvendige, siger Andreas Espersen, der er direktør i Dansk Industri Digital.
3: Det er nogle anlæg, som er vigtige for os som samfund. Flere og flere virksomheder for det første bruger digitale tjenester, men det gør vi jo sådan set også som borgere og som mennesker. Altså uanset om vi går på skat.dk eller bruger Google Maps eller for den sags skyld streamer en film, så gør vi brug af en eller anden form for datacenter. Og derfor så har vi behov for at etablere flere anlæg.
1: Charlotte Kirchheiner forstår godt pointen, men savner en principiel diskussion om emnet.
2: Vi kan også drøfte, om de overhovedet skal ligge der i så stor skala, som det lige nu bliver udrullet i. Fordi er det så vigtigt for os, at vi kan få AI til alting i vores liv, hvis vi skal give køb på så meget andet, såsom vores natur og landskaber og vores klimamål og det liv, der leves på landet?
1: Det er en grå og regnfuld efterårsdag, der er på menuen. Temperaturen ligger op til 15 grader, og så blæser der en svag til jævn vind fra sydøstlig retning. Nyhederne fra læst og redigeret af John Broby.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

The Mavericks, Here Comes My Baby. Det er torsdag middag i Danmark, og hos os plejer det jo at være lige med Dennis Johannesson og P5 på stribe. Sådan er det dog ikke i denne uge. Der har jeg middagsvagten her i frokostpausen. Men det er en kort en af slagsen, for kl. 13 tager Ole Tøpholm og Gitte Førby over. Og det gør de i anledning af Giro 413's 80-års jubilæum. Og i dag får de to besøg af en tidligere Giro 413-vært, Margaret Lindhardt. Det er altså om en halv times tid. Nu og her er det Alberte-tid.

Musik, der holder her i frokostpausen. Håber maden smager. Det var T-Rex med en god gang glam rock fra 70'erne, Metal Guru. Og vi bliver på britisk jord med Erasure, Chains of Love.

Søs Fenger med sin version af C.V. Jørgensens Sæsonen er slut. Lad mig lige minde om, at vi jo sender Giro 413 om lidt i anledning af 80-års fødselsdagen. I dag har Ole Tøpholm og Gitte Førby besøg af Margrethe Lindhardt, der sammenlagt var vært på Giro 413 i næsten 20 år. Lyt med kl. 13.03. Her August Højen.

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Aha, I've been losing you. Tio 413, 80 år med kærlighed og fællesskab er næste program her på P5 i luften efter en radioavis, og Junker, fyld mig op med lys. God torsdag. Jeg

0: Der var en gang, hvor Venstre fik en tredjedel af stemmerne ved folketingsvalg, men partiet står i dag til den laveste tilslutning nogensinde med 5,8% af krydsene. Det viser en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Og det kalder den politiske ordfører Sophie Løhde for en straf.
1: Det er velkendt, at danskerne de straffer de partier, hvor der er intern uro, og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
0: Krisen i Venstre kommer efter, at partiet, trods protester fra landbruget, stemte for en lov, der af hensyn til livet i havet ændrer mulighederne for at sprede gylle. Dertil kommer intern uro i folketingsgruppen, hvor Søren Gade har sagsøgt partifællen Trine Jepsens mand for æreskrænkelse. Og når tingene først går den forkerte vej i politik, så kan det være svært at slå kursen om, forklarer vores politiske korrespondent Christine Korsen.
2: Når et parti er i sådan en krise, så kan det blive selvforstærkende, altså at vælgerne sådan tænker, uha, det der, det er et taberparti, det vil vi heller ikke stemme på. Ligesom succes også kan afle succes, så kan nedtur også afle mere nedtur.
0: Lød det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. I dag har der været endnu et angreb på en skole i Polen. Ifølge politiet trængte en 15-årig tidligere elev ind på skolen og angreb med en skarp genstand. En 37-årig kvinde blev dræbt, og to andre blev såret, skriver nyhedsbyrået Reuters. En af de sårede var skolelederen, som ifølge politiet overmandede den 15-årige. Så sent som i går var der et angreb på en anden skole i Polen, hvor en 19-årig sårede 10 mennesker ved et knivangreb. Politiet anholdt kort efter angrebet den 19-årige, som selv var blandt de sårede. I Grønland er alkoholdebatten blusset op, efter at borgmesteren i Sydgrønland forbød salg af alkohol i en periode efter et alkoholrelateret drab. Og nu gentager Grønlands Sundhedsråd sine anbefalinger om at indføre en række stramninger på alkoholområdet. Mange vil opfatte dem som restriktive, men de er sandsynligvis nødvendige, siger formanden Kjeld Møller-Petersen. Og vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup, fortæller, at det kan blive upopulært at begrænse salget af alkohol.
3: Der er rigtig mange, der ikke bryder sig om tanken om, at staten skal ind og regulere, hvad man må. Men når jeg taler med folk nede fra Sydgrønland, hvor de jo har trukket sådan helt i nødbremsen og lavet det her totale stop, så er der faktisk flere, der er glade for den totale ro, det har givet, især ude i nattelivet.
0: Det er stadigvæk skyet med regn i perioder, men der er opklaring med sol, der breder sig ind over Jylland og når Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind omkring nordøst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P5.

0: Shubidua på den velkendte Wuffeli Vovsang.
1: Giro 413, 80 år. Med Gitte Førby og Ole Tøbholm.
2: Og stort velkommen indenfor her på P5. Vi sender nemlig en helt særlig programrække i anledning af en helt særlig mærkedag. Giro 413's 80 års jubilæum, Danmarks ældste musikprogram.
0: Ja, for programmet her blev sendt første gang i oktober måned 1946. Og her, 80 år senere, ja, der sender vi stadig Giro 413 hver eneste søndag her på P5. Ofte med mig, Ole Tøbholm, i værtstolen, og nogle gange med dig, Gitte.
2: Yep. Og i løbet af de seneste 80 år, der har der siddet mange forskellige mennesker præcis i værtstolen. Nogle af de elskede stemmer fra dengang, som belyden af vores allesammen søndag, skal udsendelsen i dag jo handler om.
0: Ja, det er lige fra Otto Leisner og Arne Myggen til Jimmy Starr og Margaret Lindhardt. Og lad os sætte dagens program i gang med nogle af de mange legendariske stemmer, som har været en del af Giro 413 gennem årene.
3: Vi skal jo i gang med en række hilsner i dag.
4: Fra tredje styrmand, Poul Erik Rasmussen på MS Jytteskov, kommer der en lykønskning.
5: Poul sender en hilsen til Arne Margrit.
6: Søren, du ønskes tillykke med kørekortet. Du er slet ikke så dum.
7: Mormor og morfar gratuleres med bryllupsdagen, og vi har en hilsen til sergeant elev 282-299.
8: Her med en hilsen til Leif, som var alletiders bordherre.
9: Fra MS Christian Sass sender kok Jørn Nielsen en tak for julepakken til lille Annette.
0: Ja, fra en stor håndfuld af de tidligere værter til os to i dag, Gitte. Lad os sammen sige det. Velkommen til Giro 413.
2: 80 år med kærlighed og fællesskab.

0: Ja, i Giro 413 er det også ofte i versionen med Bamses venner, vi lytter til denne her sang, men her var det originalen med Smokey Living Next Door to Alice.
1: Et radioprogram, samme mission i 80 år. Jeg synes, det er lige til at få kuldegysninger af. Giro 413.
0: Ja, og det er jo altså som sagt Danmarks ældste musikradioprogram, som vi hylder med 5 særudsendelser. Programmet opstod som en indsamling i 1946, der blev lavet i samarbejde med Red Barnet for at hjælpe udsatte børn efter 2. verdenskrig. Og her, 80 år senere, bliver der stadigvæk samlet penge ind i den gode sags tjeneste hver eneste uge, når programmet bliver sendt om søndagen på P5.
1: Og det har været med mange forskellige stemmer bag mikrofonen gennem årene, og både du og jeg, Ole, har jo sådan gennem årene her i DR arbejdet sammen med flere af dem.
0: Ja, eller i hvert fald et par stykker af dem, fordi der er mange legendariske navne med i på det her Giro 413 CV. Hvis vi bare skal nævne nogle af dem, Gitte Otto Leisner.
1: Arne Myggen.
0: Arne Honoré.
1: Mogens Landsvig.
0: Johannes Rasmussen.
1: Nete Schreiner.
0: Timmy Star.
1: Peter Sten.
0: Ja, ham har vi arbejdet sammen med her på P5. Og så også Ann-Britt Mathisen og Mogens Bænke, som vi skal høre et klip med her fra 1972.
2: Badabab. Ja. Og så siger vi tillykke til bedstemor i Himmerland. Men, åh, du sukker sådan, du må undskylde, jeg drillede dig det, det var ikke alvorligt. Forfra, vi siger tillykke til bedstemor i Himmerland med de 75 år den 7. januar. Og samtidig tak til Valborg og Niels for en god pleje.
1: Ja, nogle gange så må man jo lige sukke lidt. Et suk, det er jo i virkeligheden bare en nulstilling af åndedrættet, er det ikke sådan, man siger?
0: Jo, det tror jeg. Og nogle gange så er det også andre kropslige muskler, der kommer i spil for værterne inde i radioen, nemlig lattermusklerne. Her samme værtspar, altså Ann-Britt Mathisen og Mogens Bænke, også fra 1972.
2: Og så kan vi sige hallo og velkommen til Karen Troelsen i Ølsted. Bor de ude på en rigtig bondegård?
3: Ja. Altså, kom og besøg os.
2: Hvor mange tynder land til, har de?
3: Vi har omkring et par og 60.
2: Og det er et stort brug, ikke?
3: Nej, det er sådan det her, og de kalder sådan et bitte sted.
4: Et bitte sted?
2: Nå.
3: Men altså, det er nok til os da. Så kom nu og besøg os, når I kommer her i nærheden. Ja. Vi spiser kun en gang om dagen, og det er fra moren til aften.
4: Nå.
3: Så I kan hurtigt få et måltimat med.
2: Ja, men vi siger mange tak, og så skal vi nok ringe igen. Jeg tror, vi skal sætte pladen på, for vi har nogle ønsker endnu, vi skal nå. Men det har været meget, meget hyggeligt at snakke.
3: Tak lige meget.
2: Amen.
3: Amen.
0: Ja, her må man sige, det er et par københavnere, der møder et landsbysamfund, eller faktisk Bøgelandet.
1: Der kom Ann-Britt Mathisen og Mogens Bænke lige på landet der.
0: Det må man sige, og altså nogle af de mange værter, som har bestyret programmet i løbet af de seneste 80 år. Og lige om lidt, Gitte, så får vi besøg af en af de største, og så vidt jeg ved, den vært, der har været det i længst tid.
1: Ja, hun har været vært i forskellige perioder, i 3 forskellige årtier, i 90'erne, i 00'erne og i 10'erne. Samlet set cirka 20 år.
0: Og det er naturligvis Margaret Lindhardt, som vi får besøg af her i studiet, og det bliver lige efter Bornholm, Bornholm, Bornholm.

0: I mange årtier er der blevet sunget fællessang på denne her Bornholm, Bornholm, Bornholm. Har du godt sunget med, Gitte?
1: Jo, jeg sang også med nu her.
0: Ja, det gjorde jeg også. Også lige en lille smule.
1: Ja. Du lytter til Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. Vi hylder Danmarks ældste musikradioprogram, som i 80 år har sørget for at samle lytterne hver uge om musikken, om hilsnerne og den gode sag.
0: Og nu har vi fået besøg her i studiet af dig, Margarethe Lindhardt. Velkommen til.
2: Tusind tak.
0: Sang du også med på Bornholm, Bornholm, Bornholm?
2: Ja, jamen det kan man ikke lade være med.
0: Hvor mange gange har du spillet den sang?
2: Det har jeg ikke talt på.
0: Og du er jo en legende i det her program. Der er masser af lyttere, der stadigvæk tænker tilbage på, på den lange årrække, hvor du var vært her i programmet. Hvad betyder Giro 413 for dig?
2: Altså, det var jo mit hjertebarn i næsten 20 år. Sådan kan jeg sige det. Det fyldte jo meget, også fordi det er så særligt et program. Det er jo mere end et radioprogram. Det at kunne glæde nogen, og samtidig gavne.
0: Mm-hmm.
2: Især det at samle penge ind til socialt dårligt stillede og udsatte børn og unge, det er jo så meningsfuldt. Og jo, jeg havde sådan en opfattelse, at jo bedre jeg var til at lave programmet, jo flere penge ville der komme ind, jo flere børn vil der få glæde af det. Og samtidig så glæder man jo en masse mennesker. Det er det mest positive program, der findes, tror jeg. For det er kærlighed hele vejen.
0: Ja, der er ikke dårligt humør.
2: Nej, så det fyldte meget, altså det betød meget for mig at lave det. Også derfor, jeg lavede det i næsten 20 år, sådan set.
0: Og jeg kan blandt andet huske, at du ofte lagde vægt på, at det var både store og små beløb, der var velkomne i programmet.
2: Der var ingen nedre eller øvre grænse.
0: Nej. Så det betød meget, at alle kunne være med.
2: Absolut, og sådan har det været fra starten.
0: Nu fortæller du om, hvor meget det her program har betydet for dig. Du blev ansat i DR i begyndelsen af 80'erne, i 81.
2: Faktisk og så, midt i juli 81.
0: Ja, og så blev du vært for Giro 413 i midten af 90'erne. Hvordan kom det i stand?
2: Faktisk er den dato den 8. januar 1995.
0: Ja.
2: Fordi det var præcis 45 år efter, at Giro 413 overgik til statsradiofonien, både med indsamling af penge og fordeling af penge. Så det var en lidt særlig dato.
0: Ja.
2: Jamen, hvordan det kom i stand, altså chefen spurgte.
0: Mm. Var det noget, du havde forholdt dig til, at du skulle pludselig en dag være vært for Giro 413?
2: Nej, det må jeg indrømme. Det havde jeg overhovedet ikke forestillet mig. Det var slet ikke inden i mit univers på det tidspunkt. Jeg havde været vært på Godmorgen B3. Mm. Dengang hørte jeg til målgruppen, det gør jeg ikke mere. Men og forskellige andre musikprogrammer. Ja. Det var slet ikke inde i mit univers. Så jeg blev spurgt, og så siger man jo ja.
0: Ja, ja.
2: Og så opdagede jeg, at jeg vil sige, i denne sluttede kreds, at jeg havde nogle fordomme om, at min musiksmag ikke lå helt som Giro 413's. At det var bare en fordom, men den blev så også gjort til skamme. For allerede fra starten fandt jeg ud af, hvad det program kan.
0: Og hvad er det, Giro 413 kan?
2: Giro 413 kan binde folk sammen på kryds og tværs af generationer, af landet og af alt muligt. Og så formidle kærlighed, betænksomhed. Der er mange historier i det program. Godt nok får man som vært kun en lille fli, og man bliver frygtelig nysgerrig efter, hvad der videre hente. Men der er så mange historier, som man jo ser som vært. Og så det, at det gavner nogle børn og unge. Så jeg blev jo faktisk indfanget ret hurtigt.
0: Og Margaret, vi skal høre nogen om dine store øjeblikke med programmet og med Giro 413 lige om nogle minutter. Det bliver efter denne her med Flemming Bamse Jørgensen i Kongens Have.

0: Flemming Bamse Jørgensen var det her med I Kongens Have.
1: Og det her er programmet, hvor vi hylder Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. I studiet er det Ole Tøpholm og Gitte Førby, og lige nu har vi besøg af dig, Margrethe Lindhardt, og det er rigtig hyggeligt. Legendarisk vært i Giro 413 i store perioder i 90'erne, 0'erne og 10'erne.
0: Og Margrethe, noget af det, som jeg synes, der går igen i alle hilsner, vi får i Giro 413, det er den der kærlighed i alle mulige afskygninger. Er det også sådan, du husker de hilsner, nogle af dem i hvert fald, som du læste op i dine år i programmet?
2: Absolut, og de fleste. Ja. Jeg tror, det er det mest positive program, der findes i radioen. Det er jo ren kærlighed. Det er meget, meget sjældent, der er nogle negative hilsner.
0: Mm.
2: Men ellers er det ren kærlighed, og det er jo fantastisk at formidle.
0: Og det der med at læse andres kærlighedsord op i radioen, jeg synes jo, det er et særligt ansvar, man har. Hvordan oplevede du det?
2: Jamen, helt klart. Helt klart. Og det kræver jo, at man finder et nærvær. Jeg plejer at påstå, at jeg er den i Danmark, der har sagt, elsker dig til flest forskellige offentligt.
0: Mm.
2: Og det er jo det, mange skriver, elsker dig. Jeg, eller vi, eller hvad det nu kan være. Og jamen, det hjælper nok, tror jeg, at man henvender sig til nogle bestemte navngivende personer. Og jeg traf faktisk det valg ret tidligt, at jeg henvendte mig direkte. Jeg sagde ikke hun og han, men du og dig. Og det vil sige, at jeg formulerede hilsnerne en lille smule om, så de blev mere mundrette, men også var mere direkte henvendt til den, det handlede om.
0: Mm.
2: Og nogen har så sagt til mig, jamen det kunne lige så godt være til mig. Så det gør måske, at det bliver mere vedkommende for andre, end dem, der får hilsenen. Men det kræver jo nærvær, vil jeg sige. Det er også nøgleordet i det program. Det er det, det står og falder med.
0: Ja, det er ikke noget, man jabber imellem igen. Man er nødt til at tænke over det, man læser op, ikke?
2: Hele tiden.
0: Ja. Men er det egentlig ikke specielt, at man skriver sådan nogle virkelig følsomme ting og sender dem ind til et radioprogram, hvor de så skal læses op?
2: Jo, ja, der er jo ikke så mange andre, der gør det. Men ja, men jeg tror, der har Giro 413 jo både en tradition, fordi det er jo 80 år gammelt, lige om lidt. Men det er også, jeg tror også, at det er meningen, at man glæder nogen. Og så kan man måske få sagt de der store ord, det er svært at få sagt sådan derhjemme over køkkenbordet. Ja. Og det samme med Ole, vi lægger jo gerne stemme til det. Altså, jeg har holdt taler for en koralbrud, faktisk. Direkte til gæsterne, for det var en surprise party. Og manden kunne så ikke lige få tid til at holde talen, men han skrev den til mig, om ikke jeg ville sige den. Og meget, meget rørende, og altså virkelig. Altså, man skal også passe på, at man ikke får tårer i øjnene, fordi der er så meget rørende og betænksomt i de hilsner.
0: Er der nogle hilsner, hvor du lige måtte læse dem om, fordi det blev for nært også for dig?
2: Nej, men altså, jeg er tit blevet meget rørt over, hvor fantastiske hilsner
1: er der folk
2: sender.
1: Er der en, du særligt husker?
2: Nej, der er godt nok mange.
1: Mm-hmm.
2: Men den der med koral, ja. Brudeparet der, det var sådan manden, der gerne ville overraske sin kone, og det havde også været et svært liv for dem, ikke? Men der er nok en hilsen, som virkelig har sat sig. Og det var en kvinde på 60 år, som havde fået en opringning fra sin svoger. Det var måske ikke så mærkeligt. Men hun vidste ikke, hun havde en svoger. Hun vidste ikke, hun havde søskende. Og det, men fik så afsluttet samtalen uden at få navn og adresse. Og så henvendte hun sig til Giro 413, vil du ikke sende en hilsen, så kan det være, at de ringer til mig, og jeg får kontakt. Det gjorde jeg jo.
1: Ja.
2: Og jeg tillod mig så denne ene gang at spørge, om ikke hun ville give mig besked, om hun havde fået kontakt. Der lå en telefonbesked efter udsendelsen. Søsteren havde ringet lige efter hilsenen. Fantastisk.
1: Ja.
2: Så gik der nogle år, og så var jeg ude og holde foredrag, hvor jeg blandt andet fortalte den historie. Og så var der en i salen, der rakte hånden op og sagde, den kender jeg, den historie, for jeg er i familie med hende, og kan fortælle, at hun både fik kontakt med sine fire andre søskende, som hun ikke anede eksisterede, og sin mor. Hun er blevet bortadopteret, da hun var spæd. Og så føler man jo, at man er en lille del af en skæbne fortælling.
1: Ja.
2: At det var, nu er det jo ikke min skyld, men det at kunne bruge Giro 413 til sådan en hilsen og sådan en kontakt, det synes jeg var helt fantastisk.
1: Ja, det er en skøn anekdote.
2: Absolut, og en virkelig historie fra det virkelige liv.
1: Nogle gange så er hilsnerne måske også blevet lidt for personlige. Så personlige, at du nærmest ikke har kunnet tyde folks håndskrift, Margaret. Prøv lige at høre et klip med dig selv fra 1997.
3: Og jeg vil godt begynde den time med et lille hjertesuk. Der er en del, der på kuponen skriver med en så personlig skrift, at det er svært for os at tyde, hvad der står. Så vær rar at skrive meget tydeligt, så vi kan læse din hilsen helt korrekt.
0: Der er bare lige en lille opsang der fra Margaret Lindhardt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og det med håndskriften, det er jo selvfølgelig noget, der har ændret sig i takt med, at samfundet er blevet digitalt. Og den del skal vi tale videre med dig lige om et øjeblik. Så Margaret, blev endelig siddende her i studiet, mens vi skal lytte til noget, der også er fra den analoge tid, nemlig de gamle bukser, som Bjarne Lisby her synger om.

0: Altså, jeg synes, at den her, det hedder De Gamle Bukser, men Bjarne Lisby her, han synger godt nok De Gamle Bukser.
1: Og så har han faktisk lige lavet en opdatering af sangen, der hedder De Gamle Genbrugsbukser.
0: Nå.
1: Det er okay. Jo meget op i tiden, så han har lavet en 2026-version også.
0: Okay.
1: Vi har stadigvæk besøg af Margrethe Lindhardt her i studiet, hvor vi jo taler om Giro 413 fra tidligere tider. Og vi nåede lige at høre et klip med dig inden musikken her, hvor du brokkede dig lidt over folks ulæselige håndskrift eller mangel på samme. Det er jo ikke noget, jeg har prøvet som vært, for alt kommer ind digitalt. Men det var en udfordring for dig indimellem.
2: Absolut. Ja, det var en pæn opfordring til, at man skrev meget tydeligt, hvor mange har måske stadig en meget personlig håndskrift,
1: ja,
2: som kun de selv kan læse. Og det var jo nogle gange en udfordring, både med navne, som helst skal være korrekt, mm-hmm, ikke? Står der Henny eller Henry, for eksempel, Christian eller Christina, står der 10 år eller 70 år, plus alle de bynavne. Altså i Danmark er der mange, mange variationer af bynavne. Og nu, jeg havde et Danmarks kort liggende på mit skrivebord, og så måtte jeg jo nogle gange tjekke, findes den by, jeg tror, jeg læser. Og ja, ofte gjorde det. Men det er jo det med, altså det skal helst være korrekt.
1: Har du et eksempel på, hvordan folk skrev?
2: Ja, det har jeg. Ja, det her, det er faktisk ret pænt.
1: Jamen, det vil jeg gerne lige se. Er det sådan original?
2: Det er helt originalt.
0: Ja. Så læser du op, Ole.
1: Og jamen, det er skråskrift. Jeg prøver, og jeg har aldrig haft det her ark papir i hånden før. Og lad os sige, det var en direkte udsendelse af Giro 413. Der står en eller anden, der skal lytte godt efter. Michael måske. Den 3. juni sidste år. Du kan godt høre, Gitte. Det går
0: det ville ikke være gået med dig, det der.
1: Nej. Kan du ikke lige prøve?
0: Jo, jeg kan godt, fordi jeg måske...
1: Det er skrevet med skråskrift.
0: Ja. Karen og Michael, lyt godt efter. Nå. Den 3. juni sidste år friede Michael til Karen gennem Giro 413. Karen hørte det på biltur og sagde ja.
1: Ja. Ej, hvor dejligt. Ej, Gud, som skabt til Giro 413 i gamle dage.
2: Det er, jeg har friet et par gange,
1: ja,
2: men det er alligevel lidt af en udfordring for manden. Jeg vil gerne gøre det rigtigt, men de blev så gift, og det var det, den her hilsen, den fortæller, at de blev gift og samlet ind.
1: Jeg har også haft et frieri, så man gør det stadig.
2: Okay, men det er jo dejligt at få videre historie. Mm. Jeg har også en hængeparti, hvor jeg aldrig fik at vide, om de blev gift. Og det er jo lidt frustrerende, kan man sige.
1: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Den mangler du stadig at få svar på.
2: Ja, okay.
1: Men hvordan oplevede du det med, at der undervejs skete en forandring fra det analoge samfund til det digitale samfund?
2: Om altså, med hensyn til håndskrift, der blev det jo meget nemmere.
1: Mm.
2: Altså, det vil jeg sige. Og jeg har hele tiden ment, at det galt om, at Giro 413's indsamlingsmetoder fulgte med tiden.
1: Ja.
2: Det har der nogle gange været en vis modvilje mod, fordi... At,
1: ja,
2: skulle man nå det i det program? Ja, absolut. Og jeg var rigtig glad, da det lykkedes at få indført netbank, og senere det nåede jeg lige at få indført sms.
1: Mm.
2: Fordi det skal være nemt at sende ind.
1: Og sidenhen, så er der også kommet mobile pay til.
2: Jo, nej, men det var faktisk det, jeg nåede at få med, inden jeg stoppede.
1: Og jeg kan fortælle dig, at vi har faktisk her på redaktionen, det er ikke noget, lytterne har hørt om før, men vi har her på redaktionen på et tidspunkt faktisk haft et møde, om navnet ikke burde ændres fra Giro 413 til Mobile Pay 413. Men der var ikke rigtig stemning for det.
0: Nej. Det er der heller ikke hos dig, Mark, du ryster på.
2: Nej, for det er jo mange år siden, at Giro 413 er blevet løsrevet fra Giro indbetalingskort. Mm. Altså hvis der er nogen, der stadig kan huske, hvad det er for noget. Men det er jo blevet et begreb, ligesom så mange andre navne flytter sig ud fra det, der egentlig konkret var begyndelsen. Så det vil være meget, meget synd. Det vil jeg ikke anbefale.
0: Margrethe, vi skal sige farvel til dig lige om lidt. Det har været virkelig hyggeligt at have dig på besøg. Jeg tænker på, altså nu 80 år gammel er Giro 413 nu. Hvis du skulle give et godt råd til Giroen, for at vi ligesom kommer videre, og programmet skal leve videre de næste 80 år, hvad skulle det så være?
2: Altså konceptet er jo genialt. Send en hilsen, ønske et stykke musik og give et bidrag. Det er tidløst. Så jeg vil sige, det gælder om at bevare nærværet i hilsneren, i formidlingen. Det er afgørende. Det er programmets DNA, vil jeg sige. Og musikken, der vil jeg også sige, det gælder om, at den stille og roligt følger med tiden. Både nye hits og de gode gamle, og en mangfoldighed af musik. Det vil være mit råd. Og det er jo lytterne, der skal der skal sørge for det.
0: Ja. Tak for det.
1: Tak fordi du kom forbi os her i studiet og var med til at fejre en 80-års fødselsdag.
2: En stor fornøjelse. Tak for det.

0: Maggie Reilly i forgrunden sammen med Mike Oldfield her på Moonlight Shadow, og før den, så var det en ægte Giro 413 klassiker ved nye børn, der kommer til verden. Velkommen til verden med Dorte Kollo, som vi lyttede til, og som indimellem stadig bliver ønsket i programmet.
1: Og du lytter til Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. I studiet er Ole Tøpholm og mig, Gitte Førby. Ja, stadigvæk. I 46 der opstod der et helt særligt fællesskab, som stadigvæk findes den dag i dag her 80 år senere.
0: Og ja, nu har vi jo lige haft Margrethe Lindhardt i studiet, der har fortalt både den ene og den anden anekdote, og det var jo skønt. Og en anden legendarisk radiovært, som var lyden af Giro 413 ved tidligere lejligheder, nemlig 70'erne, skal vi høre et klip fra her, nemlig Arne Myggen fra 1977. Og han kom med en besked til lytterne om at passe lidt bedre på sig selv.
2: Jeg tror, vi bliver nødt til at opfordre lytterne til at være lidt mere forsigtige. Jeg synes, vi har haft lidt rigeligt med hilsner til folk, der har brækket arme og ben på det sidste. Og her er min sandt en bedstemor, som er faldet ned fra en hyldes. Hvad giver de mig? Hjerteligt tillykke med dit 60. bedstemor. Vi håber alle sammen, at du har fået det bedre. Parenthes. Vores bedstemor er nemlig faldet ned fra et læs hø. Og du må få en god dag. Den uheldige bedstemor er Vera Fransen, Lundsbyvej 6, Lomborg ved Lemvig.
0: Ja, fra den gang, hvor hele familien skulle med ud og høste.
1: Jeg forstår slet ikke, hvad bedstemor skulle op på det der høllæs. Var det ikke børnebørnene, de små, der skulle op øverst og sidde der?
0: Jo, og så var det vel noget med, at bedstemoren skulle lave kaffe i en Madame Blå eller et eller andet ved den der tid. Ja. Men altså, bedstemor skulle passe godt på sig selv.
1: Og han siger jo det der med, at det er et stort ansvar, at det der med, at de skal passe bedre på sig selv, siger han. Og jeg tænker jo også, at det er et stort ansvar at være vært for Giro 413, når man skal passe på lytternes liv og levned, og også de der sådan meget inderlige beskeder, der kommer. Det talte vi også med Margrethe Lindhardt om lige før. Får du nogle gange det, sådan beskeder til de døde, altså hilsner til afdøde?
0: Ja, det sker jo jævnligt, at Giro 413 bliver brugt som en mindetavle, kan man sige, for nære afdøde slægtninge. Det kan være en bedstemor, eller det kan være en hustru, eller et eller andet, hvor folk gerne vil mindes. Og så netop gennem musikken, jamen så kommer alle minderne frem ind i hovedet, hvis der nu har været en eller anden bestemt sang, der forbinder en med vedkommende.
1: Jamen præcis, og det kan også hænge sammen med det der med, at så bliver programmet det sted, hvor man stadigvæk godt må tale om dem, man savner, fordi at så er der gået det der år, og man skal videre i sit liv og sådan noget. Men man savner jo stadigvæk, og så er det okay at sende en hilsen. Jeg synes også, der er også en anden del af hilserne, det er det der, hvor det næsten bliver et datingprogram, hvor der sådan er lidt sådan skjulte hilsner. Nå, tak for, jeg var indlagt på sygehus, og personalet var gode. Så var der også hende, jeg talte meget med, Anne-Marie der, og jeg håber, hun har det godt nu, og sådan altså, en sang, der ligesom passer til, så bliver der sendt sådan nogle lige, skulle vi mødes?
0: Ja, det kan måske være svært at sige i virkeligheden, så er det lettere at få en af os to til at læse det op.
1: Lige præcis, ja.
0: Vi har faktisk endnu en pussy lytterhistorie fra en af programmets tidligere værter. Det er en lytterhistorie, vi vender tilbage til lige efter Michael Falk. I et land uden høje bjerge, som jo også er en klassiker, både i dansk musikhistorie, men også i Giro 413.

0: Ja, det er også sådan lidt en uofficiel nationalsang, synes jeg, i et land uden høje bjerge her. Var det Michael Falk?
1: Og programmet i dag har handlet om nogle af de legendariske stemmer, der har været med i Giro 413 gennem tiderne, og også nogle af de der sjove og skøre historier, som har præget Giroen.
0: Og så i perioden fra 2012 til 2014, der var det Anders Bisgaard, der sad i værtstolen. Og selvom det som oftest kun er kærlighed, der bliver sendt ud gennem æteren, det har vi jo talt en del om, Gitte, så er en af de historier, han husker bedst, en af dem, der ikke var helt så god.
2: Der er i hvert fald en, som, hvor jeg fik dummet mig godt og grundigt, og det er så sjældent, det kan lade sig gøre i Giro 413 dumme sig. Jeg fik dummet mig virkelig meget. Der kommer en hilsen, som er fra en mand til en kvinde, og som måske i virkeligheden virker som en sådan lidt akavet kærlighedshilsen. Men efterhånden, som jeg jo får læst den op i programmet, i forberedelsen opdager jeg det egentlig ikke, men får læst den op i programmet, så opdager jeg jo, at det er jo lidt af en tilsvining af konen i forbindelse med en skilsmisse. Og det bliver jeg sådan lidt befippet over midt i det hele, at jeg er ved at lave den her fejl. Og så kommer jeg oven i købet til at læse både for- og efternavn op på både manden og kvinden, hvilket jo var decideret dumt. Og derfor så tror jeg måske, det er en af de eneste gange, hvor vi i Giro 413 har været ude at undskylde og beklage en oplæsning af en hilsen i programmet her. Jeg har det stadigvæk frygteligt med det, fordi det må have været en frygtelig oplevelse for kvinden, der så var del i den her chikane, eller hvad det var, at høre sit eget navn blive nævnt i radioen her, uden at hun jo på nogen måde kunne komme igen og fortælle om hendes version af det. Ikke?
1: Og sådan fortalte altså Anders Bisgaard, der var vært for Giro 413 fra 2012 til 2014, og den var ikke så god, den der, var Ole?
0: Nej, det var den ikke. Jeg er glad for, at det ikke var mig.
1: Ja, men er du sikker? Du har ikke prøvet det
0: jeg
1: der?
0: Jeg håber det sørme ikke, fordi jeg tror jo på alt, hvad jeg læser op, at det er virkelig, fordi folk elsker hinanden, men nej, jeg tror det ikke. Jeg har i hvert fald ikke nævnt folk, så de kunne identificeres med både efternavn og alting, hvis der har været tilsvininger undervejs.
1: Nej, det har jeg heller aldrig, men altså, hvem ved, måske er vi bare ikke kloge til at opdage de der sådan ting, der kan blive sendt afsted. Hvem ved?
3: Der er brudt et par i møden, når Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go. Der er gang i klar i 19, når hun brækker med rumpetten.

0: Så kom der gang i sagerne her sammen med John Mogensen. Det er også en Giro 413-klassiker.
1: Det må man sige, du havde lyst til at tage en Giro 413-dansesko på.
0: Ja, footify-måde kom der her.
1: Og det her, det var altså en programserie på 5 afsnit her på P5 og i DR Lyd. Vi siger tak, fordi du har lyttet med i dag, og så kan jeg i øvrigt lige...

0: allerede nu løfte sløret for det femte afsnit. Det er nemlig en helt særlig hitliste. Vi skal igennem en top 25 over de seneste årtiers mest ønskede sange her i programmet. Det er spændende, hvem der er nummer et.
1: Yeah.
0: Det kan man jo tænke over, indtil man har lyttet afsnit 5. Ole Tøpholm og Gitte Førby siger tak for i dag.

0: Udlændingepolitik fyldte meget, da den traditionsrige åbningsdebat i Folketinget gik i gang i dag. Regeringen vil nemlig genfremsætte den lov, der giver mere end 2.000 ansøgere dansk pas. Og selvom en ny ordning, der skal screene ansøgerne for ekstremistiske holdninger, endnu ikke er på plads. Og det fik Dansk Folkepartis Anders Vistesen til at udfordre Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund.
1: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste i ordførerens optik? Hvor mange, der hylder terrororganisationer eller ekstrem islamisme, skal have dansk indfødsret under Socialdemokraternes vagt?
0: Rasmus Stoklund svarede, at selvom screeningen ikke er på plads, så bliver de 2.000 ansøgere udsat for en ekstra kontrol for kriminalitet og beskæftigelse. Når Dansk Folkeparti og de andre blå partier fokuserede på udlændingepolitik, er det fordi, de har udpeget det som Socialdemokratiets svage punkt, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Fordi partiet er i regering med tre partier, som har en blødere linje i udlændingepolitikken. Og så er det selvfølgelig helt naturligt, at de blå partier gik efter det, når de skulle grille Socialdemokratiets ordfører.
0: Du kan følge Folketingets åbningsdebat på DRTV. Mindst 30 mennesker er blevet dræbt ved et angreb i Kramatorsk, der ligger tæt på frontlinjen i Øst-Ukraine. Det oplyser guvernøren i Donetsk-regionen, og han har delt billeder af en ødelagt bus i brand. Dagen før blev mindst 28 mennesker dræbt i Ukraine, oplyste de ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbyrået Reuters. Bølger af missiler ramte landet, og præsident Zelensky omtalte det som nogle af de mest modbydelige angreb. Bestanden af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. Men der er undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel er antallet af tigere vokset, fortæller Mads Frost Bertelsen, der er direktør i Københavns Zoologiske Have.
3: Man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
0: Og han mener også, at det kan lade sig gøre at overføre nogle af de positive erfaringer fra tigerne til andre truede dyrearter.
3: Fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
0: Efterhånden sol i Jylland, og opklaringen breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Ellers er det skyet med regn i perioder. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P5.

0: God eftermiddag, og endnu en gang velkommen til det daglige musikmagasin her på P5. Her hvor jeg befinder mig, der har efteråret sådan for alvor sat ind i dag, så derfor så tænkte jeg, at vi måske kunne indlede det hele med en kop varm chokolade i dag. Jeg ved ikke, om lige det var en kop, men det var i hvert fald varm chokolade, og det var Back to Back, der leverede den. Og det er altså torsdag, så det betyder en ganske fyldig koncertkalender i dag.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Det var Jens Rosted, der i sin tid skrev det her nummer Nowhere to Turn til Sanne Salmundsen, og hun var så taget til det svenske for at få den indspillet sammen med eks-gemalen Mats Ronander og Bennett Fagerlund. Det er sådan et af de numre, der aldrig sådan blev et helt stort hit for Sanne Salmundsen i Danmark af en eller anden underlig grund. Det kan godt være, at det måske har været en hård dag for dig, måske på arbejde eller med andre gøremål, og du måske har brug for at tage en torsdag aften derhjemme og slappe af. Men hvis der stadigvæk er lidt energi tilbage, og det ved jeg, det er hos rigtig mange, så kunne det jo være en mulighed at komme ud og lytte til noget live musik i aften. Så resten af den her time, der vil jeg hælde i tingene koncertkalenderen, som vi kalder det, her i Studie 5. Jeg finder en række koncerter, der foregår spillestederne rundt om i Danmark, nævner dem og spiller den tilhørende musik til. Og vi starter i det vestjyske, ved Limfjorden, Struer. Der finder vi Folkets Hus, og de får i aften besøg af Absurd.

Anna var det her for absurd, og de spiller altså i Folkets Hus i Struer klokken 20. Det er bare lige en tur ned på Tegltorvet, så det er der til at overkomme. Så tager vi til Odense. Der ligger jo mange spillesteder i Odense. Et af dem hedder Magasinet, og de får i aften besøg af Anne

turen, Anne Linde, der rundt på i øjeblikket, hedder Sange til livet, og jeg må med skam melde, at jeg ikke er helt klar over, hvad repertoireet består af, men det kunne jo være, at den her Ingen tid at spille er med. Hun spiller altså i magasinet i Odense kl. 20. Så skal vi til Hvidovre. Der findes et spillested der hedder Riga, og de får i aften besøg af Søs Fenger.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Først lyttede vi til Søs Fenger og sidste time. Søs Fenger koncert aktuel i Riga i Hvidovre kl. 20. Og ligeledes kl. 20 i Track i Aarhus i aften, der kan du møde Ella Augusta. Hun gav os her internetsangen. Poul Krebs, 70 år, 70 koncerter. Det er den måde, man fejrer en 70-års fødselsdag på, hvis man er en ægte musiker, og der er han jo, Poul Krebs. Så han er rundt i hele landet, og i aften der foregår det i Gimle i Roskilde.
1: Når jeg tænker tilbage på de allerførste dage, hvor du førte mig rundt i manegen,

Som duk for solen sang Poul Krebs her, og han spiller altså i Gemle i Roskilde i aften kl. 20, det legendariske spillested. Jeg kunne godt tænke mig i dag at anbefale dig specielt at tage en tur omkring BRV i Haslev. Der er det Nice Little Penguins, der spiller i aften. Det er også klokken 20. Skal vi så høre Flying? Nej, det skal vi ikke. Og jeg synes, du skal tage ind og høre Nice Little Penguins. Så finder du ud af, at de faktisk har lavet en masse anden god musik. Eksempelvis det nummer her, der hedder Sister Jane.

Et forholdsvis nyt nummer fra Nice Little Penguins' Sister Jane, det udkom i april måned i år. De er altså aktuelle i BRV Haslev kl. 20. Tag ind og hør dem og erfar, at de har lavet andet end flying. Selvfølgelig er det det. Det er ikke ret mange koncertkalendere på året, jeg afvikler uden at nævne Ivan Pedersen. Den lange, han er utrættelig. Han bliver ved med at være ude at spille, enten som solist til foråret sammen med de gamle drenge i Backseat, og i øjeblikket der er det sammen med Nanna Larsen, han turnerer landet tyndt. Og hvis du gerne vil høre de to i aften, det kan jeg kun anbefale på det varmeste, så foregår det i Alfa i Aars.

Først var det altså Nanna Larsen og Ivan Pedersen. Nothing stays the same. De er i Alfa i års, de spiller i aften. Og så var det her Rikke Thomsen, som er ude med bandet A Knight. Og i aften, der foregår det i Grønnegades kaserne i Næstved. Det er også klokken 20. Og fra Grønnegades kaserne til værket i Randers, der er i aften koncert med Kasper Winding.

0: Dream on, dream on fra Kasper Winding. Find ham i værket i Randers klokken 20. Og så er folkene i TV2 i gang med en lidt speciel akustisk tur. De vil jo i hvert fald sige, at der formentlig ikke er særlig meget strøm sat til, når de skal optræde. Og lige i de her dage, der foregår det i Musikhuset i Aarhus.
1: Aftens stille villavej, hus i Herlev, du og jeg.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Først var det altså TV2 med Herlev, det er skønt, at de er i gang med en akustisk tur i øjeblikket. Det er ikke, fordi den bevæger sig så meget rundt i landet, for i de her dage, der foregår det udelukkende i Musikhuset i Aarhus. Og så var det her Sara da Silva med Just a Bit Crazy. Og Sara da Silva er at finde i Paletten i Viborg kl. 20. Næst sidste koncert i aften, den er med Mike Andersen, i hvert fald af dem, jeg præsenterer. Han ynder jo til rundt som solist, og i øvrigt også aktuelt med noget helt nyt i øjeblikket. Og som solist optræder han i Ulstrup Bibliotek kl. 19.30.

Only for You fra Mike Andersen, og hører ham som solist i Ulstrup Bibliotek kl. 19.30. Og den sidste koncert, som jeg får med i kalenderen i dag, og som jeg håber måske kan være et lille puff til dig om at gå ud og høre noget god livemusik ude på vores mange dejlige spillesteder rundt om i landet. Ja, det foregår i Bispen, og det ligger i Haderslev. Og de får i aften besøg af Signe Svendsen med

0: Klimarådet foreslår nu, at flybilletterne bliver gjort dyrere for os alle sammen. I første halvdel af i år er antallet af flyrejser fortsat med at stige, og derfor burde vi hæve afgifterne for klimaets skyld, mener rådet. Lige nu ligger vores passagerafgifter på niveau med flere af vores nabolande, men under for eksempel Holland og Storbritannien, og dem bør vi matche, mener Klimarådet. Venstre får historiske klø i en ny meningsmåling. Mens Venstre fik 10,6% ved valget, er der nu kun 5,8%, der ville sætte kryds ved partiet, hvis der var valg i dag, viser meningsmålingen fra Opinion. Og spørger man formanden for Venstre i Holstebro-kredsen, Knud Erik Hedegaard, skyldes det først og fremmest, at Venstre stemte for at haste gødskningsloven igennem.
1: Det år i marken, som den handler om, startede 1. august. Vintersæden er sået, uden at landmændene ved, om de kan få lov til at gødske den til foråret, når væksten starter. Det er simpelthen ikke en ordentlig måde at lovgive på.
0: Og det er der andre end landmænd, der kan få øje på, lyder det fra Knud Erik Hedegaard.
1: Jeg tror ikke på, at det tiltaler borgerlige liberale vælgere, at man laver lovgivningen med tilbagevirkende kraft på den måde, det her det er gjort. Det tror jeg virkelig, man har brændt sig på, så det gør en ting, ikke bare blandt landmænd.
0: Knud Erik Hedegaard mener, at Venstre som minimum burde have forhandlet sig til et års udsættelse for at stemme for. Nu åbner flere politikere op for, at Danmark alligevel kan købe nye fregatter i et land, der ikke er medlem af NATO. Der er nemlig både penge og tid at spare ved at handle i Sydkorea, hvis man tror på løfterne fra Hyundai Heavy Industries, som er det skibsværft, der står klar med et tilbud. Udmeldingen kommer efter, at DR's Asien-korrespondent Philip Rowan har besøgt værftet og fået fremvist en fregat, som er bygget der. Her mødte han også vicedirektør Kim Jae-rak, der lover, at de kan levere de nye krigsskibe hurtigere end noget europæisk land.
2: Will be faster than any European shipyard.
3: This ship, how much?
2: Depends. Four ship for the price of three.
0: Ja, vicedirektøren svarer ikke på, hvad skibet koster, men han siger, at han kan levere fire til prisen for tre. Forsvarskorrespondent Mads Korsager siger, at politikerne er blevet mere prisbevidste.
4: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye fregatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
0: Efterhånden sol i Jylland og opklaringen breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Ellers er det skyet med regn i perioder, og så mellem 10 og 16 grader. Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hallberg og Friends med Vores Tid. Et band jo naturligvis bygget op omkring Poul Hallberg, som i disse dage fejrer et 50-års jubilæum på den danske musikscene. 50 imponerende år, må jeg have lov til at sige. Og hvis du interesserer dig en lille smule for det, så prøv at gå ind og google ham eventuelt, og så prøv at se, hvor mange ting Poul Hallberg egentlig har stået bag, hvad han har komponeret, og hvad han har været til at spille og producere. Det er vanvittigt flot, det han har opnået igennem sin karriere. Han er bestemt et af de helt, helt store navne på den danske musikscene.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Eneste to var det her for bandet De Tabte. Og så skal vi til hitlisten. I denne uge er det jo en svensk album top 40 fra uge 41 1976, som jeg gennemgår. Og det gør jeg blandt andet, fordi vi jo i den her uge fejrer 80-års fødselsdagen for Giro 413. Og husk, at det program kan du høre hver søndag fra 12.15 til 14, og du har mulighed for at sende en hilsen til nogen, du holder af, eller nogen, du har været til fest med, eller en eller anden anledning til at sende en hilsen. Og samtidig så er du også med til at donere et beløb til et godt formål, altså til socialt udsatte unge mennesker i Danmark. Så kommer man ligesom to gode gerninger i et, og så er der også muligheden for naturligvis at få opfyldt et musikønske. Og jeg kan huske, da jeg var teenager, og jeg hørte Giro 413. Det gjorde jeg, fordi min far og mor, de havde stort set altid transistorradioen kørende, og også om søndagen, og så hørte vi jo Giro 413. Og dengang, der i 70'erne, der var det ofte, ikke så ofte, men indimellem, så var det svenske danseband, som der blev spillet numre med. Det var primært danske orkester, det skal siges, men de her svenske dansebands, de gjorde så også. Så derfor har jeg altså valgt at tage sådan en svensk album top 40 med 50 års jubilæum. Og der ville altså forekomme nogle af de her svenske danseorkester. Og lidt derovad, på plads nummer 15, hvor vi begynder i dag, der finder vi Ted Gärdestad, som i øvrigt var lunt i stald hos folk omkring ABBA. Og Bjørn Ulvaeus og Benny Andersen, de skrev masser af numre til ham, og han var en stor ungdomsstjerne på det tidspunkt, som i øvrigt ramte ret bredt i det svenske publikum. Han ligger på plads nummer 15 med et album, der hedder Franske Kort.

Franske Kort, og det var titelnummeret på det album, som Tæt Hjertestart altså ligger på plads nummer 15 med på den svenske albumtop før anno 1976. På plads nummer 14, der finder vi Diamonds Beautiful Noise. Det er et album, vi har været omkring på alle de andre hitlister ganske flittigt på det seneste. Så den hopper vi lige over og går til plads nummer 13. Nej, finder vi Rock'n'Roll af allerfineste kaliber, Status Quo og albumet Blue for You.

Jeg kan godt indrømme, at det her det er faktisk et af mit yndlingsnummer med Status Quo. Også selvom det hedder Rain, og regn er jeg ikke sådan specielt meget fan af. Men den ligger altså placeret her på plads nummer 13 i forbindelse med albumet Blue for You. På 12. pladsen, der finder vi ABBA og deres Greatest Hits. Jeg tillader mig lige at springe over den i dag, fordi den er jo stort set med på alle de hitlister, som vi gennemgår uge efter uge, så vi har været ret grundigt omkring det. ABBA var kæmpestore, også i 1976. Vi tager til gengæld plads nummer 11. Her finder vi også en svensker, som opnåede stor international succes, nemlig Harbo, og det er med albumet Movie Star, hvorfra vi skal høre Motorcycle Mama.

Motorcycle Mama her fra Harbo og albumet Movie Star, altså på plads nummer 11. På plads nummer 10, der har vi faktisk et svensk danseband, Tonix, og det album, der hedder Shangalang. Vi har let, vi har søgt, vi har gravet i diskoteket, i de gamle arkiver, vi har været på nettet, vi har prøvet stort set alt for at finde det her nummer, ovenikøbet også digitalt. Jeg simpelthen måtte opgive, vi kan ikke finde det, så jeg kan desværre ikke spille det for dig. Det findes selvfølgelig et eller andet sted, det kan også godt være, at nogle af jer lytter, der har den stående, og så er det bare ærgerligt. Men jeg har i hvert fald på det her tidspunkt, vi har søgt en uges tid efter nummeret, simpelthen bare ikke kunne finde det. De dygtige folk i diskoteket, de plejer næsten altid at kunne finde et nummer, når man spørger efter det. Så den er jeg desværre nødt til at springe over, så slutter vi turen op i listen i dag på plads nummer 9. Her finder vi et soundtrack til filmen The Harder They Come. Og det er Jimmy Cliff, der leverer musikken til den.

0: meget interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløj til Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din. Live på B5 i DR Lyd.

0: nyheder fra DR København.
1: En 34-årig kvinde skal 2 år i fængsel for at have støttet terrororganisationen Islamisk Stat. Sidste år blev hun ellers af retten på Frederiksberg som den første frikendt i sager om at være husmor for Islamisk Stat. Men en enig Østerlandsret har nu slået fast, at kvinden vidste, at hendes daværende mand var IS-kriger, da han rejste til Syrien. Kvinden er fra en dansk familie, men konverterede som ung til islam og boede i 2 omgange i Syrien med sine børn og nu afdøde mand. 6 måneder at straffen skal afsones, mens resten er betinget, og at straffen ikke er hårdere skyldes, at forbrydelsen skete for mere end 10 år siden. Det er uvist, hvornår elgen kommer til Naturpark Gribskov. De elge, som skulle have været sat ud i Naturnationalparken, skulle komme fra Sverige, men restriktioner, som hænger sammen med en sygdom, der angriber hjortefamilien, betyder, at hjorte ikke må blive flyttet fra Sverige til Danmark. Og det har fået et medlem af bestyrelsen af Naturnationalpark Gribskov, venstremanden Tue Villebro, til at foreslå, at bestyrelsen skal drøfte spørgsmålet og stemme igen. Men det kommer ikke til at ske, fastslår Kåre Larsen, der er formand for bestyrelsen.
2: Nej, det kan jeg ikke se nogen årsag til, at vi skulle. Det, der er vigtigt i denne sag, det er jo, at vi får gjort det rigtigt i forhold til, at vi får gjort det hurtigt.
1: Naturstyrelsen Nordsjælland siger til os, at man nu skal til at undersøge andre muligheder for at skaffe elge, blandt andet fra andre parker i Danmark, men også fra for eksempel Tyskland. Og det arbejde begynder efter efterårsferien, men der kommer ingen elge til Gribskov i år, fastslår styrelsen. Og det må man så vente på i Gribskov, siger Kåre Larsen.
2: Bliver det ikke 27, så bliver det senere, men funktionen af elgene, af elgenes biologiske funktion i systemet, den er jo uændret. Så jeg håber, at vi kan finde de rigtige elge på et tidspunkt. Og det er jo også lykkedes før. Altså elgen i Store Vildmose har jo ingen problemer.
1: Og de elge, som man henviser til her, er de elge, som lever i en nordjysk naturnationalpark. Det blev det forventede nej tak, da politikerne i Hørsholm i morges skulle diskutere, om forvaltningen skulle arbejde videre med planerne om et datacenter i kommunen. Det oplyser den konservative formand for byudviklingsudvalget, Charlotte Kirchheiner. Der var overvejende enighed om, at forvaltningen ikke skulle arbejde videre med planerne, siger hun til os. Udvalget skulle tage stilling til, om kommunen skulle give plads til et 59 hektar stort datacenter, men det blev altså afvist. Vi kunne ikke se, at et datacenter ville give os nogen som helst fordele lokalt, siger Charlotte Kirchheiner. Og dermed er alle planer om et datacenter i Hørsholm nu døde, fastslår hun over for os. Det regner udbredt endda, men sidst på eftermiddagen får vi opholdsvejr vestfra. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader. Vinden den er jævn til frisk. Ved kysterne kan den blive op til hård fra nordvestlig retning. I aften vækstende skydække og byer, temperatur mellem 8 og 12 grader. Nyhederne her var læst og redigeret John Broby.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik. Der

Før de regionale nyheder fik vi lidt af Lisa Nilssons Himlen rundt her nat, og så tog vi hul på den sidste halve time af Studio 5 i dag. Først med August Højen, Kaster mig ud i, og så her The Minds of 99 og Alle skuffer over tid. Det er torsdag den 8. oktober i dag, og i dag er det præcis 55 år siden, at Led Zeppelin opnår noget af en bedrift, nemlig at ligge 100 uger i træk på den engelske albumhitliste, og det med albumet Led Zeppelin 2. Det var også et album, som blev det første, de opnåede en førsteplads med på de amerikanske hitlister på det tidspunkt. Og det var faktisk ingen ringere end The Beatles og Abbey Road, de slog af førstepladsen, for så at miste den til Abbey Road og genvinde den. Så det var noget af et succesfuldt album for Led Zeppelins vedkommende. Dem har de haft nogle stykker af, men det er jo den første af de rigtig store succeser. Og det solgte i øvrigt også 400.000 eksemplarer i USA. På det tidspunkt et meget, meget stort salgstal. Så lad os da lige lytte til et af de virkelige banger-numre fra det album, nemlig Living, Loving, Maid.

Efter Led Zeppelin og Living Loving Maid, så var det her et nummer fra ugens album, der jo i den her uge, jubilæumsalbum vil at mærke, er KC and the Sunshine Band Part 3-albummet, hvorfra vi lyttede til Keep It Coming Love. Og det har altså 50 års jubilæum i den her uge. Det er ligesom kravet for at være ugens jubilæumsalbum her hos os. Og så til et musikalsk navn, som ja, det er en historie, som måske i virkeligheden hører mere til hos vores gode venner og kolleger på P6. Det er jo dem, der primært dækker Roskilde Festivalen, og det gør de også rigtig, rigtig godt. Og der er jo lang tid til den, men de er allerede begyndt at signe navne til næste sommer. Og en af dem, der kommer og spiller, hun vakte stor begejstring, da hun var der sidst, så det glæder sikkert mange, det er Kacey Musgraves.

0: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
1: Også mit.
0: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfuld hverdag.
2: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på DR Koncerthus.

Vi fik først Kacey Musgraves og Abilene. Kacey, et af navnene på næste års Roskilde Festival. Og så var det her genhør med Supertramp og Take the Long Way Home. Jeg har ikke så langt hjem, men jeg er på vej den retning. Studie 5 er ved vejs ende i dag, og om lidt så er det Dagen er din med Gitte Førby ved roret. Jeg hedder Ole Jacobsen og håber, at din eftermiddag og aften den bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Og op til radiovisen, så bliver det Høbe Hancock og Give It All Your

0: Der er dansk statsborgerskab på vej til flere end de 2.055 personer, som regeringen hidtil har varslet. Og Danmarksdemokraterne kalder det en bombe under udlændingepolitikken. Efter en lang intern armlægning i regeringen, meddelte udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i mandags, at regeringen er klar til at give dansk pas til 2.055 personer. Også selvom en screening af ansøgere for antidemokratiske holdninger ikke er på plads endnu. Nu viser det sig, at regeringen vil give endnu flere statsborgerskab. Det drejer sig om et antal statsløse, som regeringen skriver. Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg er rystet.
1: Det er jo grelt nok, at man nu giver over 2.000 statsborgerskaber til folk, som man jo egentlig har sagt, at man vil screene for, hvilke synspunkter de har. Men at der så lige kommer nogle flere på nu, et ukendt antal, det er jo en bombe.
0: Dansk Folkepartis udlændingeordfører Mikkel Bjørn betegner det som meget bekymrende.
2: Vi er jo en del af statsløsekonventionen, og der er vi jo sådan set forpligtet til, at hvis vi har statsløse, der er født her i Danmark, så skal de selvfølgelig også på det her lovforslag.
0: Men regeringspartiet Moderaterne afviser kritikken. Der er tale om borgere i Danmark, som ikke har statsborgerskab i et andet land, og dem er vi forpligtet til at give dansk pas, siger indfødsretsordfører Mohammed Rona.
3: Det betyder jo altså, at der er endnu flere end de her 2.000, vi har talt om de seneste dage, der nu får mulighed for at få dansk indfødsret. Så det kan jo sagtens gøre diskussionen endnu mere kraftig omkring det her emne.
0: Lød det altså fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg, og så fik vi da byttet rundt på lydene, så det var Mohammed Rona, Moderaternes indfødsretsordfører, vi hørte lige før. Forsvarsminister Jeppe Bruus er klar til at drøfte, om de nye krigsskibe, som Danmark skal anskaffe, kan købes i et land, der ikke er medlem af NATO. Indtil nu er der ellers givet politisk håndslag på, at de kommende fregatter skal være lavet på et værft, der ligger i et NATO-land. Og det er stadig udgangspunktet. Men efter at den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes, vil forsvarsministeren nu se på mulighederne sammen med partierne i forsvarsforligskredsen.
4: Det er jo dilemmafyldt, fordi på den ene side er der hensyn til hastighed og pris, og på den anden side selvfølgelig også et hensyn til forsyningssikkerhed og opbygning af egen kapacitet. Og det er jo de balancer, som vi også skal drøfte i forligskredsen.
0: Meldingen fra ministeren kommer efter, at flere partier på Christiansborg i dag har sagt, at de vil overveje en gang til, om krigsskibene nødvendigvis skal leveres inden for Forsvarsalliancen. Blandt andre de radikales forsvarsordfører Stinus Lindgren.
5: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
0: Hyundai siger, at de kan bygge fregatter, der er 20-30% billigere end de europæiske konkurrenter. Og derfor vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth også gerne lægge tilbud for sydkoreanerne i bunken.
6: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Hvis Venstre skal overleve som et af de store partier, så bliver partiets folketingsgruppe og bagland nødt til at bakke partiets grønnere linje op, mener Jakob Brun, der har været særlig rådgiver for tidligere Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussen. I en opinionmåling i dag får Venstre den laveste vælgertilslutning nogensinde med 5,8%. Ved valget fik partiet 10,6% af stemmerne. Siden behandlingen af den omstridte gødskningslov har der både været protester fra landbruget og fra folketingsgruppen, hvor 5 ud af de 18 medlemmer stemte imod loven og dermed imod partiets linje. Og selvom Venstres krise godt kan blive endnu dybere, så bliver det nødt til at stå sammen om den grønnere satsning, mener Jakob Brun.
7: Hvis der skal være noget fremtid, noget optimisme foran, så bliver man også nødt til at stille partiet et sted, hvor det kan blive attraktivt for den næste generation af vælgere, og der har Venstres position på det grønne område, den har været en barriere for rigtig mange unge vælgere.
0: Og spørger man tidligere venstrevælgere på gaden i Holstebro, vil de ikke stemme på partiet i dag?
8: Nej, det vil jeg ikke. Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri.
9: Ikke for øjeblikket. Der synes jeg ikke, det er den retning med de prioriteringer, jeg selv har.
10: Jeg kan godt se, de har det op ad bakke. De har i hvert fald gjort en ældre her i Vestjylland.
0: Lød det først fra Tom Thomsen, Louise Ljungberg og så til sidst Kit Bang Thorsen. Det er stadig skyet med regn i de østlige egne, men en opklaring med sol har nået Jylland og breder sig østover. Mellem 10 og 15 grader, og så tager vinden til og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til Kolding. Henrik Hinschely er redaktør på Eftermiddagens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
11: Velkommen til P5. Musik, der holder. If you hate me after all I say, can't you do?

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og Bay City Rollers sagde bye bye baby, og jeg siger goddag og velkommen til torsdag eftermiddag på P5. Der er live radio her fra DR i Aarhus. Masser af musik og små og store historier fra dagen i dag er på vej. Og det er på en dag, hvor regnen vist nok så småt er ved at være drevet over de fleste steder i Danmark, og hvor Folketingets åbningsdebat ruller derud af. Det er den der debat, der kan vare utrolig mange timer faktisk til ud på natten. Sådan er det ikke her med Dagen er din. Jeg slutter klokken 18 sharp. Så nyd det hele, så længe det varer, og benyt muligheden for, at du kan sætte dit præg på dagens program. Fortæl om din dag indtil videre. Det bedste, du har oplevet, dagens højdepunkt ind i en sms, som du starter med P5 og et mellemrum og sender til 12-12'eren. Og hvis der ikke er sket en døjt hjemme hos dig endnu, så kan det jo være, at du glæder dig til noget, der skal ske i aften, noget helt særligt. Det vil jeg også gerne høre om. Det hele er afsted i en sms. Jeg lægger gerne for med dagens højdepunkt. I går her i programmet, der jamrede jeg jo noget over efteråret. Og jeg vil egentlig gerne sige tak til alle jer, der skrev ind i går om alle de positive aspekter ved årstidernes skiften. I dag har dagens højdepunkt indtil videre for mig faktisk været at få jakke på. Det har stort set ikke haft siden foråret, og det var faktisk på tide at få fundet den jakke frem, fordi det gik derop for mig, at jeg faktisk har gået og småfrosset lidt noget tid. Så det var et højdepunkt at finde jakken frem. Da. Lad mig høre om dit højdepunkt i en sms. Du sender den afsted til 1212. Husk nu det der med P5 og et mellemrum først. Velkommen til Dagen er din. Det her, det er Sebastian.

er blot en bitte snot. Det er ikke så særlig godt. Mere lunken, mindre hot. Du er blot en lille robot. Godt nok kun til småt skrot.

Fra den omvendte verden af Sebastians nye album fik vi her Tossen i detaljen. Du lytter til Dagen er din. Det er jo programmet, hvor vi spiller hinanden gode, hvor vi sammen hver eftermiddag er på en rejse mod aftensmad og hvad chatten ellers siger, vi skal bruge aftenen på. Jeg føler, at vi er et rigtig godt sted, og det er skønt at kunne onboarde så mange glade radiolyttere hver dag, og sammen tager vi lige nogle gode must-win battles sammen. Og før du nu farer i blækhuset og sender klagemails til min chef, så skal jeg skynde mig at sige, at mange af de ord, som jeg lige brugte her, de er på listen over de mest irriterende ord på jobbet 2026. Det er læsere af Djøfbladet, der har stemt på, hvilket ord, der er de mest irriterende på jobbet i år, og sejren gik til udtrykket, vi skal spille hinanden gode. Ja, efterfulgt af, hvad siger chatten, eller spørg chatten, det var anden pladsen. På tredje pladsen, der kommer den der med, vi skal på en rejse. På fjerde pladsen, jeg føler, at der får jeg også knopper. Alting skal føles lige øjeblikket, men den kommer først ind på fjerde pladsen. På femte pladsen, der er det der med at onboarde, altså få folk med på skibet. Og de der must-win battles, det er faktisk lidt i tvivl om, hvad det betyder. Men det er så også på listen over de mest irriterende ord på arbejdspladsen. Et par tusind personer har stemt der i Djøfbladet, og den sætning, der vandt, spiller hinanden gode, fik faktisk hver 8. stemme. Så det tror jeg altså simpelthen, vi skal holde op med det der med at spille hinanden gode, fordi det er frygteligt. Ifølge sprogforsker ved Dansk Sprognævn, Peter Juel Henriksen, så har det der udtryk med at spille hinanden gode været brugt i årtier i sportens verden. Og det kan jeg måske forstå, sådan en fodbold, så kan man spille hinanden gode, men det der med at rende rundt på en arbejdsplads og skulle spille hinanden gode, det tror jeg ikke hverken Djøfs medlemmer eller mig eller ret mange andre er så vilde med. Det var lige nogle ord der, de trælsteste af dem alle sammen, 2026 på arbejdspladsen. Nu skal vi høre Nice Little Penguins.

Nice Little Penguins var det her med flying, og så fik jeg lige sagt de trælsteste ord på arbejdspladsen lige før. Jeg tror ærligt talt ikke, at det er noget, som Dansk Sprognævn ville belønne mig med præmie for at sige, men det kom lige ud i radioen. Til gengæld så kommer der smukke, smukke ord fra alle jer, der lytter med på sms'en, dem vi sender til 1212. Starter med P5-8 mellemrum, det er jo højdepunkterne. Og der er allerede kommet mange. Susie Hundested skriver, at mit højdepunkt i dag, det er, at jeg har fået pakket kufferten til ferie i Aalbæk. Min svigermor bliver 99 år på mandag, og det skal fejres. Tillykke med svigermor, der på mandag, Suser. Tusind tak for din besked. Hans på Lolland skriver så, pillefyret startet. Sæsonen er i gang. Tak for det, Hans. Så ved vi, at du også har varme på hjemme ved dig. Og så er der Marianne fra Hvidovre, der skriver, at vores dejlige søn har inviteret sig selv, kæresten og barnebarnet Melas på fødselsdagsmiddag i dag. Så er der gang i køkkenet. Og så bliver han 39 år. Ja, det har ikke været det bedste vejr, skriver Marianne, men han er jo heldigvis ikke den eneste, der har fødselsdag, og så sender Marianne masser af hilsner. Og tusind tak for dem. Og som sagt, sms'er til 1212. Start med P5 og et mellemrum. Fortæl om det bedste, der er sket i dag for dig, eller noget, du glæder dig til, skal ske i aften.

0: The Mamas and the Papas dream a little dream of me. Dagens højdepunkt, det kunne måske være et genhør med det gode selskab fra i formiddags. Her havde Charlotte Strib besøg af Jarl Friis Mikkelsen, radiomand, tv-vært, filmskaber og musiker. Og i mange år, der er han jo ledet af at interviewe andre mennesker og få andre til at fortælle deres historier. Men nu han er blevet 74 år og har fundet tid til at fortælle om sit eget liv i den bog, der hedder Mens vi stadig er her. Og her fortæller han blandt andet om, hvordan det var at miste sin mor, da han var barn.
1: Selvom man er kendt som et underholdningsmenneske på en eller anden måde, så tror jeg, at de fleste har haft nogle tragedier inde på livet, som de har skulle bearbejde. Og det har jeg da selvfølgelig også skulle, når man mister sin mor i en alder 12. Så kommer man jo til at mangle noget. Man er ikke som 12-årig helt bevidst om, hvad det er, man mangler, tror jeg. Hun havde været syg længe af meget stærke hovedsmerter og var røget ind på Glostrup Hospital, hvor de havde åbnet hjerneskallen på hende nogle gange og fundet ud af, at der var nogle knuder derinde, som de skulle skære væk, og så syede man den der på igen. Det har jo selvfølgelig været det, der hed kræft. Det ord brugte man bare ikke rigtigt dengang. Så det skete tre gange, og der kom flere og flere af de der ting til. Og så til sidst, så kunne hun ikke hele sig selv. Så gik hun bort. Jeg var ude at besøge hende hver dag, fordi min far var ude at besøge hende hver dag, og jeg blev altid hørt i lektier i bilen, når vi kørte derud, for det tog alligevel 40 minutter hver vej. Så synes min far, det kunne man lige så godt bruge på at høre om. Og han havde måske også behov for bare at tale om noget andet, når han skulle ud og se, hvordan tingene var fat der. Man kunne se, det gik ikke den rigtige vej. Så det var et langt forløb. Og et langt forløb, som selvfølgelig også tog voldsomt hårdt på min far, fordi det var hans store kærlighed, som i en meget, meget ung alder går bort, ikke? Og han havde børn på det tidspunkt, han skulle sørge for, han havde også en karriere, han skulle i gang med, eller var i gang med. Så det var svært for ham at få det til at hænge sammen. Og så måtte, jeg som den ældste, jo gå lidt til hånden der og sørge for, at han fik noget at spise. Og så havde jeg masser af legekammerater, ikke? Der var jeg jo alene hjemme, så jeg var jo ligesom den, der kunne stille hus til rådighed for det. Så det gav også noget street credit, det der. Nu har jeg oplevet folk dø fra mig nogle gange, og det er jo ikke sådan, at dit liv bliver splintret lige med det samme. Det synes jeg ikke. Også fordi, nu er jeg ikke sådan en, som elsker gravsten, og synes, jeg skal over på en kirkegård for at være tæt på dem. Sådan har jeg det egentlig ikke. Jeg finder altid et sted inde i mig selv, hvor de kan være, og så kan jeg fremkalde dem, når jeg vil, og bearbejde det, som jeg vil. Og det tror jeg faktisk, jeg er blevet ret god til med alderen, at bearbejde, sorgbearbejde selv.
0: Så lød det fra Jarl Friis Mikkelsen, som var gæst i Det Gode Selskab i formiddags. Hvis du har lyst til at høre hele interviewet med ham, så smutter du ind i DR Lyd, finder Det Gode Selskab fra i dag, og så ligger hele samtalen klar til dig der. There she was, just a

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad kan du spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: Så når vi ikke mere, Ed Sheeran. For nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det blev det forventede nej tak, da politikerne i Hørsholm i morges skulle diskutere, om forvaltningen skulle arbejde videre med planerne om et 59 hektar stort datacenter i kommunen. Det oplyser den konservative formand for byudviklingsudvalget, Charlotte Kirchheiner. Der var overvejende enighed om, at forvaltningen ikke skulle arbejde videre med planerne, siger hun til os. Og vi kunne ikke se, at et datacenter vil give os nogen som helst fordele lokalt, siger hun videre. Dermed er alle planer om et datacenter i Hørsholm døde, fastslår hun. Skal du køre tværs over landet i morgen, når efterårsferien begynder? Hvis ja, så skal du være opmærksom på, at der er en risiko for tæt trafik og forsinkelser i de dage, oplyser Vejdirektoratet. Hos P4 Trafik er erfaringen, at trafikken i efterårsferien overordnet plejer at glide fint, lyder det fra trafikvært William Reimann. Men på trods af det kan der stadig godt komme perioder med pres på vejene, siger han.
3: Men skal du være opmærksom på, at der godt kan være lidt ekstra trafik i morgen, når folk har fået fri fra arbejde, og børnene er kommet hjem fra skole, og så frem til omkring klokken 6, og så til dem, der så venter en ekstra dag, altså på lørdag, så kan man ifølge Vejdirektoratets prognose godt regne med lidt ekstra trafik mellem klokken 11 og så frem til klokken 2.
2: Bilisterne vil kunne mærke den tætte trafik i morgen og overmorgen på flere husstandsmotorveje, siger Trafikverden.
3: Det kan være, at man lige skal forvente lidt ekstra trafik på Øresundsmotorvejen. Det kan så både være på grund af vejarbejde, men også fordi der sikkert er lidt ekstra bilister, som skal mod lufthavnen. Og så regner vi så også med, at der er ekstra trafik for dem, der så kører nordpå ud af København og skal mod de her sommerhusområder. Så det kan for eksempel være på Hillerødmotorvejen, at man lige møder lidt ekstra kø.
2: Og når folk så skal retur fra efterårsferien igen, forventes der også øget weekendtrafik. Bestanden af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970, det viser en rapport fra Verdensnaturfonden. Men der er undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel er antallet af tigre vokset. Det fortæller Mads Frost Bertelsen, der er direktør i Zoologisk Have i København.
4: Man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
2: Han mener også, at det kan lade sig gøre at overføre nogle af de positive erfaringer fra tigerne til andre truede dyrearter.
4: Det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
2: Skyde og udbredt regn, men sidst på eftermiddagen får vi igen opholdsvejr vestfra. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader. Vinden er jævn til frisk. Ved kysterne kan den være op til hård fra nordvestlig retning. Nyhederne her var læst og redigeret af John Broby.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Og her fik vi Sanne Salomonsen med Hvis du forstod. Mit højdepunkt i dag står der i en sms her, som jeg sendt til 12-12'eren. Det var, at jeg fik opereret mit håndled, så hånden nu ikke sover mere. Ja, det er vel overstået nu, hilsen Dorte fra Fredericia. Og det synes jeg, der lyder skønt med sådan en hånd, der vågner op stille og roligt der, Dorte. Tillykke med operationen. Og så skriver Dorte også, PS, send lige Jan og Karen en hilsen. De sidder og lytter med på B5 hver dag. Jamen, det har jeg så gjort her. Så er der Irene, hun skriver, kære Gitte, i aften er der et stort højdepunkt, fordi jeg skal til min 6. koncert med fantastiske Rikke Thomsen og hendes band A Kneiter. Det er på Grønnegade Kaserne i Næstved, og jeg glæder mig så meget, for Rikke, hun skriver nogle gode sange, og der er bare knald på det der orkester. Mange musikhilsner, altså fra Irene Pedersen fra Fensmark, og tak for den besked, Irene. Jeg har også været til Rikke Thomsen koncert, der var hun solo, og der synes jeg måske nok, at det gode var, at hun fortalte ligesom, hvad sangene handlede om imellem sangene, fordi det er jo på klingende sønderjysk, så man skal lige sådan have flere for musikken og for sproget, hvis man skal have det hele med. Og så er det ret med en lille forklaring. Tak for beskeden, Irene. Der er også kommet en sms fra Hanne. Hun skriver, kære studievært, højdepunktet det var at samle 5 kilo valnødder i haven. Det er lidt temaet fra i går, skriver Hanne her, og det er rigtigt, der talte vi jo om, hvad det bedste ved efteråret er. Og det bedste, det kan jo være valnødder fra haven. Nu skal de bare tørre lidt, skriver Hanne. De smager fantastisk, og det er altså Hanne Høj Madsen i Silkeborg, som har sendt den her sms til 1212. Og så tager vi lige den her hilsen fra Walter og Lisbeth fra Tranbjerg med. Her hos min mand og jeg var højdepunktet, at vi fik købt billige æg til husholdningen. Det er dejligt for pensionister at have en rigtig god dag, og så er det altså Lisbeth og Walter fra Tranbjerg, som har været ude og handle æg. Tusind tak for den besked. Højdepunkter, det du glæder dig til, skal ske i aften. Afsted med det hele i en sms til 1212. Husk at starte med P5 og et mellemrum. Og så velkommen til. Her er det Earth, Wind & Fire.

Historien fortæller, at David engang behagede Gud med en sjælden sang. Men musik har aldrig rigtig virkelig interesseret dig. Velkommen.

var stærk, men han ville se bevis, og hun dansede ud på den tynde is. Månen og hendes skønhed slog ham omkuld. Hun bandt ham til et køkkenbord, hun brød hans magt, og hun skar hans sår, og fra hans læber drog hun et

Først var det Earth, Wind & Fire med lidt groove, og så her Tina Dickow sammen med Steffen Brandt og nummeret Halleluja. Og vi fortsætter med højdepunkterne, som lystigt triller ind i sms-boksen til 12-12'eren. Linda, hun skrev, at dagens højdepunkt, det var, da min mand i morges kom hjem med lun brunsviger. Det er jo brunsvigerens dag i dag, skriver Linda så, og Linda er fra Langeland, og jeg tænker, at ja, den kage, den går i noget op i på de kanter der, og det smager også fantastisk, sådan en lun brunsviger der. Linda, tak for din besked. Så der kommer en besked fra Gita. Hun skriver, hejsa, tak for et dejligt program. Højdepunktet i dag, det er, at vi har bestilt ferie næste år på Bayers Alphotel i Østrig. Vi glæder os så meget til turen, det med tog. Og så i dag venter vi på vores datter. Hun kommer med lille Viola, det er en hund, fordi de skal på ferie. Hilsen Gita fra Hårlev. Jeg tænker, at Gita, hun skal passe Viola, når nu at datteren skal på ferie. Det bliver sikkert lystigt, Gita. Så er der Benno i Kolding. Han skriver, hejsa, det småkølige vejr giver mig lyst til varm suppe med kød og hvidboller. Suppen, jeg skal nyde, den er købt, men bollerne, det er prikken over i'et. De er hjemmelavet. Mums, god dag og appetit ønskes alle af Benno i Kolding. Og tusind tak for den besked, Benno. Så er der en besked fra Else. Hun skriver sådan her. Hej Gitte, jeg er blevet friet til, og jeg sagde ja. Hilsen Else i Viborg. PS, jeg er 67 år gammel. Jamen altså, Else, tusind tillykke. Tusind gange tillykke til dig og din kommende gom. Det var en dejlig besked at få der. Kaspers Orkester kommer her.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Så fik vi Bye Bye Brenda sammen med Nature Worry Never Wins. Regeringen vil give statsborgerskab til flere end de godt 2.000 mennesker, som udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov ellers har meldt ud, det drejer sig om. Den historie og flere andre fra dagen i dag, Nina Høsberg, er klar lige om lidt med 17 Radioavisen. Det bliver efter James Taylor her med You've Got a Friend.

0: Åbningsdebatten i Folketinget har været i gang i 8 timer, og en af dem, der har været på talerstolen, er Venstres formand Troels Lund Poulsen. Han brugte en del af sin taletid på landbruget.
1: Vi skal være i stand til at producere gode, sunde og danske fødevarer. Men, for der er et men, det kan ikke være på bekostning af vores miljø, på bekostning af vores natur.
0: Politisk korrespondent Christine Kortsen, du har fulgt debatten hele dagen.

0: Hvilke emner har sat mest strøm til debatten?
1: Det har især været det her spørgsmål om landbrug, drikkevand og så udlændinge, og så i høj grad også skat, sådan bredt forstået, både personskat, den skattereform, vi står overfor, men også spørgsmålet om lavere moms på fødevarer. Og det er jo nok, fordi det er tre emner, som alle tre skal forhandles her i efteråret, og hvor der er forestår besværlige forhandlinger.
0: Lad os lige høre en bid fra udlændingedebatten, hvor politikerne diskuterede, hvorfor regeringen har besluttet at fremsætte en lov om, at 2055 personer skal have dansk statsborgerskab, selvom en ordning, hvor de bliver screenet for antidemokratiske synspunkter, ikke er på plads endnu. Her er det Dansk Folkepartis Anders Vistesen, Socialdemokratiets Rasmus Stoklund og Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne.
2: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste? I ordførerens optik?
3: Jeg synes, at hr. Vistesen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
4: Det er forrygt at høre hr. Rasmus Stoklund stå her i dag og sige, at hvis der er lige nogen, der har hørt om en terrorist, så sig lige til, for så kan det da være, at vi lige kan pille ham af lovforslaget. Hvad er det for en ligegyldighed over for Danmark?
3: Ja, det er jo frisk at fremsætte den kritik, når man selv som minister har uddelt, jeg ved ikke, hvor mange statsborgerskaber i en tid, hvor reglerne var markant lempeligere.
0: Christine Kortsen, hvorfor har de blå partier valgt netop udlændingepolitikken som et af deres angrebspunkter i dag?
1: At det var især i forhold til Socialdemokratiet, og det har de dels fordi Socialdemokratiet lige har lavet den her kovending i forhold til at give statsborgerskab til dem, der allerede var godkendt, da valget blev udskrevet, og så fordi de har udset sig udlændingepolitikken som Socialdemokratiets svageste punkt, fordi Socialdemokratiet er i regering med tre partier, der har en blødere linje.
0: Lød det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Det enorme datalæk på 8,8 millioner CPR-oplysninger og adresser har fået 100.000 af danskere til at oprette en såkaldt kreditadvarsel. Sådan en laver man på borger.dk i CPR-registret, og den gør det endnu sværere for svindlere at optage lån eller kredit i ens navn. Og det var da også nemt at finde personer, som har lavet sådan en advarsel, da vi besøgte Rødovre Centrum i dag.
5: Ja, det gjorde jeg med det samme, og det var meget let. Ja, så fik jeg den sikkerhed, at der ikke nogen, der kunne gældsætte mig.
6: Altså, der er ikke nogen, der går hen og tager lån i mit navn. Det har jeg ikke lige lyst til at stå med en eller anden gæld, og min CPR-nummer, det flager rundt derude, vel? Det ville være meget rart at kunne stoppe det inden, ikke?
7: For jeg synes, det er forholdsvis enkelt, og så tror jeg faktisk, det gavner ret meget.
0: Her var det Stig Larsson, Bettina Barming og Sten Holtze Larsen. Tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet viser, at antallet af borgere med kreditadvarsler på en uge er steget fra knap 250.000 til ca. 970.000. Men det betyder ikke, at man har en garanti mod at blive svindlet, siger afdelingschef i Forbrugerrådet Tænk, Ulla Malling.
8: Lækket af CPR-numrene betyder jo stadigvæk, at svindlerne, som kontakter os, har nogle bedre forudsætninger for at lade som om, at de er folk, som er, hvad kan man sige, valide. Det kan være banken eller politiet. Så kreditadvarslen alene beskytter dig ikke mod digital kriminalitet.
0: Og man skal også være klar over, at opretter man en kreditadvarsel, så kan man ikke selv optage lån eller købe på afbetaling, før man har afmeldt sig igen, siger Ulla Malling.
8: Og det kan være et eksempel, hvor man måske skal ud og købe en telefon, som man køber over nogle retter. Så kan man faktisk ikke gøre det, før man piller den af igen.
0: Er du en af dem, der skal på tværs af landet i morgen, når mange begynder på efterårsferie, så er det værd at notere sig, at der er risiko for tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18 i morgen, og lørdag mellem kl. 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Det er især på motorvejene, der vil være trængsel. Når folk skal retur fra ferie igen, ventes der også øget trafik. Det er lørdag den 17. oktober mellem 11 og 14, og søndag den 18. mellem 14 og 18. Der kommer også spredte byer i aften, og det bliver ned til mellem 5 og 12 grader i nat. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Henrik Hinchely var redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så fik vi ABBA med Mamma Mia.
1: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
0: Og så fik vi taget hul på anden time af dagens program. Vi skal have et højdepunkt, det kommer fra Thomas. Han skriver, højdepunktet det har været hele dagen, da jeg har fødselsdag i dag. Jeg blev vækket i morges med fødselsdagssang og blev fejret på arbejdet. Og den 24. oktober, så bliver dagen fejret med en særlig god veninde med middag og biograftur. Hilsen fra Thomas fra Kastrup, og tusind tak for beskeden, Thomas. Tillykke med dagen, og det er godt at have noget at se frem til der til den 24. oktober, hvor du skal ud sammen med veninden. Det kan jeg godt forstå, du glæder dig til. Der er også kommet en besked fra Peter i Sorø. Han skriver, halløjsa Gitte. Mit højdepunkt det er at høre de sidste afsnit af historien om Giro 413 med dig og din makker. God aften. Og det er fra Peter. Tak for din besked, Peter. Det er jo rigtig mellem 13 og 14 hele ugen her. Der har der været Giro 413 med Ole Søpholm og så også mig. Og en masse gæster, som har fortalt om Giro 413's historie. I morgen mellem 13 og 14, der kommer sidste afsnit. Det er simpelthen en top 25 år. De mest spillede musiknumre, der har været i Giro 413 de sidste 25 år, mener det var. Det er i hvert fald, der er masser af god musik, der er mellem 13 og 14 i morgen, Giro 413 musik. Og lige om lidt, for at det ikke skal være løgn, så får du faktisk også et skud Giro 413 fejring her i programmet. 80 år, altså. Det er vi jo nødt til at fejre på alle mulige måder. Og lige om lidt, så kan du møde nogle af dem, som har fået støtte til arbejdet med udsatte børn og unge via donationer fra jer, der har doneret gennem alle årene, og så ja, doneret til Giro 413, og så er pengene så blevet delt ud. Vi tager til Fredericia og hører lige efter Walkers her. Shalalalala, og så ellers velkommen til Dagen er din.

0: Det var Magnus Ferrell, Asleep Talking. I hele 80 år, der har Giro 413 sammen med hele Danmark samlet penge ind til støtte til udsatte børn og unge. For 80 år siden, i 1946, lige efter krigen, så giver det jo næsten sig selv, at der var brug for at hjælpe. Men i dag gør de penge, der bliver samlet ind om søndagen, stadig rigtig god gavn. Reporter Magnus Amstrup, han har været i Fredericia.
1: Jeg er taget til Ungdommens Hus her i Fredericia, og det er jeg, fordi det er herinde, at foreningen Sponsorpas holder til. De hjælper børn og udsatte unge i Fredericia. Nu skal vi ind og snakke med Marianne Beach, som er formand for Sponsorpas.
2: Jeg hedder Marianne Beach, og jeg er formand for foreningen Sponsorpas her i Fredericia. Sponsorpas har eksisteret siden 2014, og vi er lige ved at runde, at vi har uddelt 1 million kroner.
1: Hvad er Sponsorpas, og hvad går jeres arbejde ud på?
2: Sponsorpas er en forening, som støtter børn og unges mulighed for at have en fritidsaktivitet. Og hvor mange børn det så er, vi støtter, det svinger selvfølgelig fra år til år, men det har typisk ligget mellem 40 til 60 børn per år. Og det, vi brænder for, det er at gøre det muligt for børn fra udsatte familier at have den fritidsaktivitet, som de brænder for, og på lige fod med andre børn.
1: Og hvorfor er det, at det er så vigtigt?
2: Det, fordi det er der, de kan udfolde sig i fællesskab med andre og få nogle gode oplevelser sammen med kammeraterne. Det er også meget vigtigt for os, at det er på lige fod med de andre. De skal have samme udstyr og samme mulighed for at komme til stævner og hvad det ellers måtte være, som de andre. Fordi ellers bliver de uden for fællesskabet. Og vi har fået 42.000 fra Giro 413. Så det vil sige, at Giro 413 støtter 21 børn i at have en fritidsaktivitet her i den kommende sæson. Måden vi støtter på, det er, at vi simpelthen betaler det, der mangler for at have fritidsaktiviteten, når forældrene har betalt det, de kan, og kommunen har bidraget med det, de kan bidrage med.
1: Kan du give et konkret eksempel eller en kort historie om et barn eller en familie, hvor du virkelig har kunne se en forskel?
2: Et eksempel, det er en dreng, han er ved at være en ung mand nu, tror jeg, men som har en meget svær autisme, og som har meget svært ved at begå sig socialt. Jeg tror nærmest, det var slet ikke. Men han har så lært sig at spille noget klaver, og så med støtte for os, kom han til at gå til klaverundervisning. Og det er jo en ret dyr aktivitet, fordi det er en undervisning. Men det har betydet en kæmpe udvikling for ham. Og det er ikke bare musikalsk, men også socialt. Han har kunnet spille sammen med en lille gruppe. Han har kunnet spille for sine kammerater. Og det var fuldstændig utænkeligt før. Og det er jo en kæmpe glæde og varme i hjertet. Fordi når man hører de her eksempler, ja, så kan jeg næsten komme til at få et eller andet i halsen. Fordi det er helt fantastisk, den forskel, vi gør.
0: Ja, pengene fra Giro 413 nytter. Du kan lytte til Giro 413 hver søndag fra 12.15 til 14 her på P5. Og du kan sende et bidrag også og sende en hilsen og få et musikønske opfyldt. Du kan se, hvordan man gør på dr.dk/Giro413. Og så kan du altså også finde vores jubilæumsudsendelser Giro 413 80 år med kærlighed og fællesskab. De ligger klar til dig i DR Lyd. Det her er Dagen er din, og nu skal vi høre Knacks. Her kommer din engle blide tålmodighed.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

fra 1993 og albumet Under Stjernerne et sted, var det her Lis Sørensen med nummeret Brændt. Og lige om lidt, så er klokken 5:30, så er der regionale nyheder efter den her Matetti Swims Perfect Man.

0: Nyheder fra DR København.
1: Yderligere fire mænd er nu sigtet i en sag om at købe stemmer til folketingsvalget i foråret, oplyser Københavns Politi. Sagen begyndte på valgdagen, hvor kunstneren Christian von Hornslet blev anholdt. Han tilbød borgere et kunstværk, hvis de satte kryds ved Enhedslisten. Nu er i alt syv personer sigtet i sagen. Politiet ønsker ikke at oplyse, hvordan de præcist har medvirket, fordi sagen stadigvæk bliver efterforsket. Det er uvist, hvornår alien kommer til Naturpark Gribskov. De elge, som skulle være sat ud i Naturnationalparken, skulle komme fra Sverige, men restriktioner, som hænger sammen med en sygdom, der angriber hjortefamilien, betyder, at hjorte ikke må blive flyttet fra Sverige til Danmark. Og det har fået et medlem af bestyrelsen af Naturnationalpark Gribskov, venstremanden Tue Villebro, til at foreslå, at bestyrelsen skal drøfte spørgsmålet og stemme igen. Men det kommer ikke til at ske, fastslår Kåre Larsen, der er formand for bestyrelsen.
2: Nej, det kan jeg ikke se nogen årsag til, at vi skulle. Det, der er vigtigt i den her sag, det er jo, at vi får gjort det rigtigt i forhold til, at vi får gjort det hurtigt.
1: Naturstyrelsen Nordsjælland siger til os, at man nu skal til at undersøge andre muligheder for at skaffe elge, blandt andet fra andre parker i Danmark, men også fra for eksempel Tyskland. Det arbejde begynder efter efterårsferien, men der kommer ingen elge til Gribskov i år, fastslår styrelsen. Og det må man så vente på, siger Kåre Larsen.
2: Bliver det ikke 27, så bliver det senere, men funktionen af elgene, af elgenes biologiske funktion i systemet, den er jo uændret. Så jeg håber jo, at vi kan finde de rigtige elge på et tidspunkt. Og det er jo også lykkedes før. Altså elgen i Store Vildmos har jo ingen problemer.
1: Og de elge, som man henviser til her, er de elge, som lever i Nordjysk Naturnationalpark. Københavns Universitet nedlægger det teologiske fakultet efter 549 år. Universitetet ændrer opbygningen af fakulteterne, fordi de nuværende rammer er for vanskelige. Helt konkret betyder det, at det teologiske fakultet og det humanistiske fakultet fra den 1. januar 2028 fusioneres til et samlet humanistisk og teologisk fakultet, det oplyser KU i en pressemeddelelse. Da KU blev grundlagt i 1479, var det med de fire klassiske middelalderlige fakulteter, teologi, jura, medicin og filosofi. Ifølge KU vil de fleste studerende ikke mærke noget til den nye fakultetsstruktur, fordi uddannelsernes indhold og struktur ikke ændres. For første gang er en person dømt for at bryde reglerne om en såkaldt omvendt fodlænke. Retten i Hillerød har idømt en 34-årig mand 60 dages fængsel. Han nægtede at få lænken på og klippede den senere over. Den omvendte fodlænke skal beskytte offer ved at sikre, at dømte holder sig væk. Og manden har i forvejen et tilhold mod at kontakte sin ekskæreste. Han ankede dommen på stedet. Opholdsvejret her sidst på eftermiddagen med temperaturer mellem 10 og 15 grader. I aften vækstende skydækker, byer og til 12 grader. Nyhederne var med John Broby.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Først var det Passenger, der sang Let Her Go, og så fik vi her Jason Mraz, I'm Yours. Og så klokken 26, og vi skal høre dagens tankevækker. Den kommer fra Manu Sareen, som er forfatter, foredragsholder og tidligere politiker og minister. Og han har en særlig måde at se, hvor lang tid der er tilbage af livet, og hvordan man bruger tiden. Hans overskrift i dag lyder sådan her. Hvordan bruger du tiden?
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Hvordan bruger du tiden? Jeg sad med en rigtig god kammerat her for nylig. Han er 65 år. Jeg er 58. Vi talte om det at bruge tiden ordentligt. Det er lidt ligesom, det bliver mindre og mindre med den tid der. Og lige pludselig så løb han ud og kom tilbage med to bowler. Og så spurgte han mig, hvor gammel er du? Jeg sagde, 58. Og så trykkede han på sin lommeregner, og så kom han tilbage igen. Og så i den ene bowle kom han 264 kugler i. Og så kiggede han mig direkte i øjnene. Så sagde han, prøv at høre med nu. I Danmark, der bliver man 80 år i gennemsnit. Du er 58 år. Du er 22 år igen. Det vil sige 264 kugler. Vi er i september måned. Du har faktisk lige brugt 9 kugler. Du har 264 tilbage. Det er virkelig til at forholde sig til. Hvordan vil du bruge de sidste kugler i dit liv? Det gjorde mig simpelthen så paf. Og jeg gik hjem og lavede forsøget igen. Og siden den dag, der har jeg simpelthen tænkt over, hvordan jeg bruger hver evig eneste dag. Du kan også prøve at gøre fuldstændig det samme.

Så fik vi Ivan Pedersen sammen med Nanna Larsen, og vi hørte Fortunate, og jeg har været en tur igennem sms-boksen og lige plukket de sidste par beskeder ud her, som ikke har været med i radioen endnu. Marianne Olsson, Nykøbing Falster, hun skriver sådan her: tak for dig, Louis, og god musik i radioen. En dejlig eftermiddag i Nykøbing Falster. Knus fra mig, Marianne Olsson. Og tak for den besked, Marianne. Og så er der Mia, hun skriver: mit højdepunkt i dag, det er, at jeg skal hente min pakke med garn. Jeg har glædet mig meget til at få den. Jeg ved ikke, hvad den indeholder. Det er en mystery box. Og det er vel sådan en slags lykkepose, hvor man køber noget i blinde, og så ellers kan gå og glæde sig til at pakke ud og se, hvad der er i pakken der. Mia, jeg håber, du har fået det skønneste garn, hvis du altså har fået pakket pakken op, og tusind tak for din besked. Og så suser vi til Aarhus, hjem til Aarhus. Her er det på Slaget 12.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Efter radioavisen er Jørgen De Mylius klar med Hit House. Og jeg hedder Gitte Førby, og siger tak for i dag. Og det gør jeg lige om et øjeblik, for der er lige kommet en besked fra Pia. Et højdepunkt, hun skriver, hej Gitte, jeg har lige stået hele dagen og lavet græskarsuppe. Puh, det var hårdt. Så nu skal far og mig bare have pizza til aftensmad og spille Yahtzee. Tak for et program, skriver Pia fra Aarup, og tusind tak for den besked. Pia, jeg håber, I får en rigtig dejlig aften. Jeg tænker, hvorfor skal I ikke have græskarsuppe, når du nu har stået hele dagen og lavet det? Eller skal I have græskarsuppe og pizza? Det kan man nemlig godt. Tak for beskeden under alle omstændigheder. The Hollies er det her. He ain't heavy, he's my brother.

0: Folketingets åbningsdebat kører på 11. time, og den er foreløbig budt på såvel hissig meningsudveksling som godmodige drillerier. Anders Kronborg fra Socialdemokratiet lagde ud med at drille Venstres formand Troelsund Poulsen.
1: Venstre, de er blevet lidt trætte i knæene, efter der er kommet en ny regering.
2: Jeg ved ikke, hvem der er blevet træt i knæene. Jeg vil bare tro, det er hr. Anders Kronborg.
0: Men tonen var langt mere kontant, da debatten drejede ind på et af de mest dominerende emner, udlændingepolitikken. Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti angreb Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
3: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
1: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
0: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød tilbage. Alle 2.000

0: 1.055 personer bliver udsat for en ekstra kontrol, sagde han og tilføjede.
1: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
0: Men der var måske også noget rituelt over udvekslingen af synspunkter om udlændingepolitik. Det mente Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, i hvert fald.
2: En ting, jeg er træt af herinde, så er det den der åndssvage debat, hvor de blå skal anklage Socialdemokratiet for at være slappe. Det er jo ikke rigtigt. Og så bagefter skal man svare, det var værre under Inger Støjbergs tid. Fri mig for det der.
0: De stigende elpriser æder stort set besparelsen ved, at afgiften er blevet sænket. Den rå elpris herhjemme er nemlig steget med 98% siden krigen mellem Iran og USA begyndte. Det fremgår en orientering, som Folketinget har modtaget. Den forrige SVM-regering besluttede sidste år at sænke elafgiften til EU's minimum i 2 år. Dermed faldt afgiften fra 90 øre til 1 øre per kilowattime, hvilket gav pæne besparelser i husholdningsbudgettet. En familie på 4 ville spare 4.000 kroner om året, mens et pensionistpar kunne forvente at spare 2.700 kroner, og en enlig fik 1.400 kroner mere rut med. Men nu har den rå elpris altså nået et niveau, hvor besparelsen stort set er væk. Og derfor bør man lige kigge husholdningsbudgettet igennem, siger privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup.
3: Hvis man ikke har holdt fast i det, man var vant til at bruge på elregningen på budgetkontoen, så skal man til at finde pengene frem igen fra andre steder.
0: Selvom prisen på el er noget højere nu end før konflikten i Mellemøsten brød ud i februar, slår Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget fast, at elpriserne er væsentligt lavere end under energikrisen i 2022. Men nu går vi ind i en vinter, hvor priserne normalt stiger, og derfor skal man lige huske nogle gode spareråd, siger Bettina Grimstrup.
3: Sørg for, at du tænder opvaskemaskinen og vaskemaskinen og hvad du lader bilen osv. på de tidspunkter, hvor elprisen er lav.
0: De store studenterprotester fortsætter igen i dag i Frankrig, hvor flere tusind unge er gået på gaden i hovedstaden Paris. I begyndelsen gik unge på gaden i protest mod skolesystemet og nedslidte klasselokaler, men andre grupperinger er gået med i protesterne, der har udviklet sig til brand i gaden og voldelige sammenstød med politiet. Men i Paris i dag er det indtil videre gået fredeligt for sig, fortæller vores reporter Maria Andersen, der er fulgt i hælene på de unge.
4: Endnu en dag med protester her i det centrale Paris. Tusindvis af studerende, gymnasieelever, universitetsstuderende har samlet sig i dag på den store Bastilleplads. Skiltet her viser, at siger, at forstæderne skal rejse sig nu. Det er en omskrivning af den franske nationalsang, og de unge, de siger, de vil blive ved. De føler ikke, at regeringen endnu har lyttet til deres opråb. De er frustreret, utilfredse med skolesystemet. Også frustreret over, at det er brændte skraldespande og smadrede vinduer, der fylder i det store billede. For eleverne, de er altså mange flere. Hvor mange der er i dag, er der endnu ikke kommet tal på, men de er langt fra færdige med at råbe politikerne op, de unge her i Frankrig.
0: Den franske undervisningsminister har i dag sagt, at han inden længe vil præsentere en akut plan for lærerfravær i skolerne. Der kan være ord og vendinger, der irriterer en. Og nu har læsere af Djøfbladet kåret det mest irriterende ord på jobbet i år. Sejren, om man vil, går til udtrykket spil hinanden gode. 2.135 personer er stemt, og den sætning fik hver 8. stemme. Der kommer enkelte byer i aften og i nat, og det bliver ned til mellem 5 og 12 grader. Henrik Hentschelig havde tilrettelagt radioavisen. Jeg hedder Nina Høsberg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.
6: Kong Christian stod ved højmast. Danmarks Radio. København Transport. Direkte fra København. Yes.
5: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: Jeg håber, I er lige så klar, som jeg er. Masser af skønne melodier, de er bare helt parate til, at vi skal nyde dem i fællesskab. Og i dag, der har jeg taget en lang række kopier med af Four Seasons-sange. Det er forholdsvis svært. Man skal jo have nogen, der kan det der med falsetten, hvis man skal lave gode kopier. Så der er ikke så mange at vælge med, men dog en hel del. Og der er jo nogle fantastiske sange, Four Seasons har fået lavet op igennem årene. Langt de fleste er skrevet af en af de fire årstider, nemlig Bob Gaudio, som startede helt tilbage i 50'erne. Men skrev så den legendariske Sherry, som blev deres afgørende gennembrud i 1962. Så kom der en perlerække af flotte indspilninger, og stort set alle sammen med manden bag den flotte falset, Frankie Valli, i front. Lad os høre denne her klassiker, Ragdoll, som en lille forsmag, og så er der ellers dem, der laver kopier, vi skal knytte til Hit House i dag.
1: Hit House.

0: Det var lidt sjovt, at det var på nogenlunde samme tidspunkt, de to mesterlige falsetgrupper, Beach Boys og Four Seasons, slog igennem. Og det er altså Four Seasons dag i dag her i Hit House. Det var nemlig i 1962, Beach Boys startede dog året før, og der var der ikke så meget falset i dem, men det udviklede de så i løbet af 1962 og 63. Det skal jeg da love for. Four Seasons, de havde jo altså også en fortid tilbage. De kaldte sig noget andet i 50'erne, men det var lige meget, det var nogenlunde samme personer, altså personale i gruppen. Men det var bare en lille forsmag her med Frankie Valli i forgrunden med denne her Ragdoll. Og de eneste faktisk, jeg har hørt lave en ligesom mester, næsten ligesom mesterlige udgave, det var den danske engelske gruppe, Red Squares, da de indspillede deres udgave af denne her Ragdoll. Den skal jeg forsøge at komme tilbage til, om ikke i dag, så ved en senere lejlighed. Men nu skal vi lige op i nutiden og lytte til denne her helt spritfriske komposition og indspilning fra dansk englænderen Carl King.
1: Hit House.

Nyt fra Carl King, Everlasting Flower. Og som altid, så er det noget, han selv skriver, og det har han gjort hele sit liv igennem. Han var medlem af en, ja, han nåede en 5-6 engelske rockgrupper, der kom lige i hælene på Beatles, og der var han med i England og oplevede hele og alt tumulten og det hele i London på de tider der, lige i hælene på Beatles, som sagt. Ja, men det her, det var altså Carl King med en ny indspilling, selvfølgelig herfra et dansk studie. Ja, men så er der også klar med en helt ny udgivelse fra Nebengeschäft, og ligesom på den forrige udgivelse og nogle andre, der kom for nogle år siden, der synger han, eller sangeren her, han synger duet med Lise Horvig. Så det er efterhånden blevet, jeg vil ikke sige, det er fast arbejde for Lise, men det er i hvert fald fjerde gang, hun har lavet en duet med Nebengeschäft.

0: Musikken er efterhånden ikke en nebengeschæft for gruppen mere, med alle de aktiviteter, de har leveret, og alle de udgivelser, de både har skrevet, eller i hvert fald nogen af dem har skrevet, sunget og indspillet. Men det er lige spændende hver gang, og der er et nyt album på vej. Der er også lige kommet en Together-udgivelse. Den hedder Together, og det er måske fordi Lisa Hovig igen er med på den også, som kom for nogle måneder siden. Og så er der denne her All My Life, den er lige udsendt, så den er altså sprit frisk. Og det er igen en duet med Lisa Hovig. Jamen, så forlader vi aktualitetsafdelingen for denne gang. Nu skal vi nemlig have nogle af de dygtige grupper, der er tog give sig i kast med melodier, først indspillet og altså lanceret af Four Seasons, og for en stor del også skrevet af Bob Gaudio fra Four Seasons.
1: Moderne dansemusik indspillet på gramofonplader.

Let's Hang On her med Barry Manilow. Og sangen, det er en af de utallige Four Seasons succeser. Four Seasons, som i dag er mange, er bedre kendt som The Jersey Boys. De kommer fra Jersey. Og der er jo altså lavet en utrolig succesfuld musical over dem, der er gået i mange, mange år i USA. Og der er lavet en film om Jersey Boys. Men hvad mange ikke tænker på, det er, hvor stor en betydning deres længelevende sange, deres store evergreens, i virkeligheden har haft for hele popmusikken i al almindelighed. For en lang, lang række af deres sange har ikke bare været hits med dem selv, men er også kopieret med stort held af andre. Endda selvom de har været store hits med Four Seasons selv. Og det her, det er jo et rigtig godt eksempel fra 1982. Barry Manilow tog lige pludselig deres Let's Hang On frem. Og det er jo altså parret Gordio og Crewe, Bob Crewe og Bob Gordio, der har skrevet en stor del af dem, en gang imellem sammen med andre. Men Bob Gordio var en, eller er en af de fire årstider. Og sammen med orkesterlederen Bob Crewe har han jo altså skabt en hel hærskare af store, flotte hits. Og lad os da lige høre gruppen selv med en af de mange, mange gigantsucceser, som faktisk ikke rigtig kom ud over rampen, ud over USA, men der var den til gengæld også enormt stor. Og sådan her lyder Four Seasons selv i Save It For Me.

Ja, sådan. Det her, det var Save It For Me. Efter det store gennembrud, hvor de altså faktisk havde forsøgt i ganske mange år, de kom nemlig fra andre grupper, Bob Gordio for eksempel, der jo er en af mesterkomponisterne bag de her store, eller mange af dem i hvert fald, store Four Seasons succeser. Han spillede i The Royal Teens i 50'erne, og Frankie Valli, han havde jo altså gruppen Four Lovers, og han havde flere andre grupper op igennem 50'erne. Så det var altså ikke tilfældige unge sangere og musikere, der førte sig frem som Four Seasons. Så det gjorde de allerede fra 1961. Deres allerførste plade, den blev ikke til noget, men da så Bob Gordio, han kom med Sherry, og de fik denne her lyd med Frankie Valli's flotte falset, så var der ikke et øje tørt. Sherry blev nummer et i USA. Men det holdt hårdt rundt omkring i Europa, og derfor har Jersey Boys musicalen, den har også haft det lidt svært med at blive sat op i Europa, for de har bestemt ikke haft lige så mange hits. Til gengæld så blev en hel del af de store kæmpe hits, de havde i USA, jo kopieret med stort held af en lang række europæiske grupper. En af dem, vi kender bedst fra Sherry, for Four Seasons, de hittede altså ikke med deres originalversion heller i Danmark, lige med det samme. Det er denne her fra Red Squares. Yeah.

Red Squares, altså med stor succes i Danmark, efter at de ved et tilfælde kom til Danmark. Den historie, den har jeg jo fortalt et par gange, og Jordi Garriock, som er den manden med den gyldne falsetstemme, han har også været i studiet og fortalt den. Men det skal ikke afholde mig fra at give den korte version. De kom jo hertil på baggrund af deres tromslæger Howie D's anbefaling. Han havde været på en lille turisttur. Det var jo noget med en kæreste i Danmark, og så fandt han ud af, at der var stort behov for engelske grupper, og Red Squares, de afsøgte markedet i hele Europa, fordi de ikke rigtig havde haft held i sprøjten hjemme i England. Så de var i Frankrig, kom en tur til Danmark for at optræde ved et par enkelte tilfælde, og så brød pokkerløs. Pigerne vinede, og de fik stor succes med det samme, og det blev det jo til, at Red Squares blev danske med årene. De blev her simpelthen med nogle få afstikkere hjem til England. Og de har altså nået at have 50 års jubilæum i Danmark. Det her, det var altså deres version af Sherry, som de kunne opnå kæmpe succes med 4 år efter Four Seasons originale succes i USA, fordi den ikke rigtig var slået an her, den her sang. Og på deres albums og på deres senere singler, der har de hentet rigtig mange andre af Four Seasons store sange, netop fordi Jordis stemme passede som fod i hose til de her sange. Men der var også andre rigtig store engelske grupper, der fandt Four Seasons melodier. For eksempel fandt Tremolos en bagside på en Four Seasons single, og den gjorde de nærmest til deres egen.

Det er sådan en flot melodi, og de kan altså rigtig levere den flot med bare ved deres stemmers kraft. Men dengang, der fandt de den altså på bagsiden af en af de rigtig store Four Seasons succeser. Og det gav dem altså blod på tanden. De synes, det var en dejlig melodi, og det var synd, at den ikke fik fuld speed som promotion med Four Seasons selv. Og så lavede de altså denne her excellente udgave. Jo da, det har været en stor sidegevinst for Bob Gordio og Bob Crowe og de andre, der har været med til at skrive de her store sange. Akkurat det samme, det skete der med Walker Brothers, og de lavede den, og det er jo typisk for Four Seasons sange, at de kan fortolkes på utallige forskellige fronter. Der er mange, der har lavet den med den her fistelstemme sådan på samme måde som Four Seasons gjorde. Men der er også mange, der har eksperimenteret med dem. Vi har hørt et godt eksempel fra Barry Manilow. Men hør her, hvad der kom ud af denne her sang med Walker Brothers.

Ja, det bliver næsten til en helt anden sang, men selvfølgelig selve melodien, det er den samme. Men det var altså også, ligesom den vi just hørte, Silence's Golden med Tremolo, så var der Bob Gordio fra Four Seasons sammen med orkesterlederen Bob Crowe, der skrev denne her, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Og ligesom Silence's Golden, det er den af en eller anden mærkelig grund degraderet til en B-side. Men sådan var det jo nok, fordi de havde så mange sange, men de kunne selvfølgelig have strakt dem over en lidt længere periode, det tænkte de nok bare ikke på. Men så kom der jo straks andre, og det har de jo, altså komponisterne i hvert fald, været lige så begejstrede for, og lavede de her alternative udgaver. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore blev en slags, blev i hvert fald udsendt som en solosingle med Frankie Valli, men altså sandheden var jo, at det var jo hele Four Seasons, der var der, og sang kor til Frankie Valli. Men altså en B-side med dem, en kæmpe A-side med Walker Brothers, der fik det her gigantiske hit. Og det var ikke bare i 60'erne, der blev lavet det her. Altså Barry Manilow for eksempel, Let's Hang On, blev lavet i 1982. Og et af de store 70'er hits med den skotske gruppe Bay City Rollers, det var netop en glad kopi af en Four Seasons klassiker. Just gotta

Det her, det var altså så skotske Bay City Rollers i deres store idolperiode i 70'erne med den her lystige og glade udgave af Bye Bye Baby. Et kæmpe hit for Four Seasons i USA, men knap så meget uden for USA. Og det nød skotske Bay City Rollers jo rigtig godt af, fordi englænderne kendte faktisk ikke rigtig undtagen sådan inkarnerede Four Seasons-fans selvfølgelig, men de kendte ikke rigtig denne her, så de opfattede i hvert fald mange af deres unge 70'er-fans den som en helt ny Bay City Rollers-melodi, og den blev altså også et gigantisk hit for netop Bay City Rollers. Det var der altså flere af de også store hits. Det var ikke altid bagsider bare og ukendte melodier fra Four Seasons, der blev store hits i kopiversioner. Lad os for eksempel få denne her, Working My Way Back to You, Babe, fra Four Seasons. Kæmpe hit i USA med dem i en soulet version med The Detroit Spinners.

sådan kunne denne her Four Seasons klassiker også komme til at lyde. Working My Way Back to You, Babe, det var en af de helt store i 60'erne fra Four Seasons. Lige slut 60'erne, der var der sådan lidt stille omkring de fire årstider, og det medførte jo en hel masse intern tumult, og det er jo det, der bliver portrætteret i filmen, og selvfølgelig også musicalen, der går i New York stadigvæk, om The Jersey Boys, som den jo altså hedder, fordi de kom fra Jersey. Men altså, vi kender dem som Four Seasons, og det her, det var så The Spinners, eller The Detroit Spinners udgave, er netop en af deres store, og sådan kan de altså også fortolkes. Spinners er en rhythm and blues gruppe, der begyndte at indspille plader helt tilbage i 1961. Denne her er så fra 1979, altså mere end 10 år efter, at Four Seasons i første omgang havde det store hit med dem. De var rigtig, rigtig store spændere, så de har, altså så når de kaster sig over en Four Seasons-melodi, så er det fordi, at det er kvalitet, og den er god. De havde i perioden i 60'erne, 70'erne og 80'erne, og helt op til, ja, 95 var deres sidste store hit, der havde de altså 30 top 100 hits i USA. Nå, men prøv at lytte til en anden af de mest fantastiske af de her store sange, som de også selv har skrevet, altså Bob Gordio har været indblandet, nemlig Can't Take My Eyes Off of You. Den blev altså udsendt godt nok som en Frankie Valli solosingle, men koret, det er som en Four Seasons. Det var simpelthen, fordi de havde så meget materiale, så de fandt på og udsende det, både som Frankie Valli soloplader og som Four Seasons plader. Og da de også synes, at det var for lidt, så udsendte de plader under navnet The Wonder Who. Det kommer jeg tilbage til. Lad os få denne her version af Can't Take My Eyes Off of You, som er noget anderledes end den, vi kender fra Frankie Valli og Four Seasons.

Ja, det her, det var altså en 80'er version af deres legendariske Can't Take My Eyes Off of You med en amerikansk gruppe, der absolut havde størst succes i England lige i starten af 80'erne. De lavede denne her meget, meget anderledes udgave af Can't Take My Eyes Off of You. Boys Town Gang kaldte de sig, og det var ikke den eneste, men det var den største af dem, de havde der i starten af 80'erne. Og lad os lige lukke denne her, det her lille afsnit om gode kopiversioner, der er blevet store, store hits, og hvilken stor betydning de her melodier har haft i alverdens forskellige udgaver, altså med The Jersey Boys eller Four Seasons, som vi bedre kalder dem. Fra filmen Jersey Boys får vi altså en udgave af deres December 1963 fra selve filmen, og den vidner jo altså også om, at den kan kopieres rigtig godt af unge skuespillere i dag, med en lille start fra det store gennembrudsnummer Sherry.

0: selvfølgelig er der også masser af forsigelsens musik, der er stort set ikke andet, i filmen om dem, og hele deres historik og alle deres op- og nedture og så videre, og intriger, ikke mindst. Og det her, det var altså ensemblet, der spiller rollerne som Four Seasons i filmen, som efter mange år som en scenemusical, en af de populæreste overhovedet i nyere tid. Og den går i rigtig, rigtig mange byer endnu, og den gik altså i masser af tider på Broadway, hvor jeg selv har set den endda to gange. Også den engelske opsætning har jeg haft lejlighed til at se. Ja, men slut for i dag. Lige om et øjeblik, så stiger vi sammen på et hotel. Der skal vi da hygge os. Og husk så, at der også er en genudsendelse kl. 21, nemlig den fjerde udgave af historien om Giro 413, og det er 80 år med kærlighed. Så glæd jer til det, hvis I ikke lige har hørt det i dag kl. 13. Jamen, så er der mere Hit House i morgen. Samme tid, samme sted. Mit navn er Jørgen Dubelius. Ha' en fortryllende aften på genhør.
1: This concludes the broadcast from Hit House.
2: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus er klar til at drøfte, om de nye krigsskibe, Danmark skal anskaffe, kan købes i et land, der ikke er medlem af NATO. Indtil nu har der ellers givet politisk håndslag på, at de kommende fregatter skal være lavet på et værft, der ligger i et NATO-land. Og det er sådan set stadigvæk udgangspunktet. Men efter at den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der er både hurtigere og billigere end konkurrenternes, ja, så vil forsvarsministeren se på mulighederne sammen med partierne i forsvarsforlis. Krisen.
2: Det er jo dilemmafyldt, fordi på den ene side er der hensyn til hastighed og pris, og på den anden side selvfølgelig også et hensyn til forsyningssikkerhed og opbygning af egen kapacitet. Og det er jo de balancer, som vi også kan drøfte i forligskrisen.
1: Hyundai siger, at de kan bygge fregatter, der er 20-30% billigere end de europæiske konkurrenter. Og det fik i dag flere partier på Christiansborg til at overveje en gang til, om krigsskibene nødvendigvis skal leveres inden for Forsvarsalliancen. Blandt andet de radikale. Og hos de konservative, der vil forsvarsordfører Marcus Knuth også gerne lægge tilbuddet fra sydkoreanerne i bunken.
3: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
4: Der kan vi se.
1: Og jeg skal lige beklage, at jeg fik lidt rod med de ting, jeg skulle sætte på her. Jeg prøver lige igen. Vi skal til de franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage. De har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer. Og de vil, ligesom

0: De unge i de franske gader råb politikerne op. For mange unge i Torino vil også have bedre fysiske forhold i skolerne og flere uddannede lærere. Det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: Der kan vi se blokader af skoler, blandt andet i Torino og hovedstaden Rom og et par andre byer. Vi kan se, hvordan der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
0: Der kører lige nu ingen tog i Norge. Problemer på mobilnetværket har nemlig betydet, at alt togdrift i landet er indstillet. Det skriver flere norske medier. Og det er teleselskabet Telenor, der er ramt af problemer. Udover at der altså ikke kører tog, så er der også problemer med at ringe til nødnumre som politi, brandvæsen og læge. Ifølge Telenor så er der dog ikke indikationer på hacking eller andre former for angreb. I aften og nat der kan der komme enkelte byer rundt omkring, og temperaturerne falder til mellem 4 og 12 grader. Vinden er lidt til frisk fra vest og nordvest. I morgen kan der stadigvæk være enkelte byer i den østlige del af landet.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sikke dog en intro til 2 timer i de blødeste stole. Det her var The Carpenters og Yesterday Once More.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og det er jo altså lige her, det handler om at få pulsen ned, og det gør du i det bedste selskab sammen med nogle af de allerstørste. Jeg har taget nybagt brownie med i studiet, og det her, det er jo også nærmest musikalske brownies. Lige nu, Donny Gerard og Amy Hall.

Han er mest kendt for de store hits I'd Love You To Want Me og Me and You and a Dog Named Boo. Han hedder Lobo. Her fik vi nummeret Where Were You When I Was Falling In Love. Og denne her dejlige korte titel, den afløses af en anden, næsten lige så kort titel. You're the best thing that ever happened to me. Det her er Gladys Knight and the Pips.

Det er musik, der holder. Det her, det var Chris Rea på Fool If You Think It's Over. Lige om lidt, så skal vi have Neil Sedakas gode gamle klassikere, eller i hvert fald en af dem, Laughter in the Rain. Men først, Lou Rawls på Lady Love.

Ja, den passer jo meget godt til efteråret, selvom vi jo har haft en ganske pæn september, så var det her Laughter in the Rain fra Neil Sedaka. Lige om lidt, så skal vi et smut forbi hit-brødrene Gip, når vi skal have Samantha Sang på Emotion. Men først Gilbert O'Sullivan, Alone Again.

Musikken her er skrevet af Barry og Robin Gibb. Det kunne man nærmest høre. De var jo også med på kor, Samantha Sang var det, og Emotion. En sang, som faktisk blev skrevet til filmen Saturday Night Fever, men blev droppet i sidste øjeblik. Og så er det jo godt, vi har den på plade her i hotellet på P5. Hvad siger du til lidt Aretha Franklin? Her er Until You Come Back to Me.

de har før været på menukortet her i hotellet på B5. Ambrosia fik du på You're the Only Woman. Og næste har i hvert fald også været på menukortet før. Det er Larsen Fightin' Band på Who'll Be the Fool Tonight.

Blasen Fighten Band fik du her på Who'll Be The Fool Tonight. Og så skal vi have fat i Donald Fagen, som også har været på menukortet før her i hotellet, men det gør jo altså ikke, at det her nummer ikke er vanvittigt behageligt. Så nyd det. IGY får du på B5.

What a Beautiful World This Will Be. Det her, det var Donald Fagen på IGY. Og så er det ved at være tid til, at vi skal give plads til en radioavis, og det betyder, at musikbuffeten også skal fyldes op med flere af de store kunstnere. Men vi når en enkelt mere end nyhederne, og den kommer fra Olivia Newton-John og Cliff Richard. Her er de sammen på Suddenly. She-

0: Folketingets åbningsdebat kører nu på 13. time, og den har foreløbig budt på hissige meningsudvekslinger, men også godmodige drillerier. Anders Kronborg fra Socialdemokratiet lagde ud med at drille Venstres formand Troels Lund Poulsen.
1: Venstre, de er blevet lidt trætte i knæene, efter der er kommet en ny regering.
2: Jeg ved ikke, hvem der er blevet træt i knæene. Jeg vil bare tro, det er hr. Anders Kronborg.
0: Men tonen den var langt mere kontant, da debatten drejede ind på et af dagens dominerende emner, nemlig udlændingepolitikken. Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti angreb Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
3: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
1: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
0: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød dog tilbage. Alle 2.055 personer bliver udsat for en ekstra kontrol, sagde han, og tilføjede.
4: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
0: Klimarådet foreslår nu, at flybilletterne bliver gjort dyrere for os alle sammen. I første halvår i år, der er antallet af flyrejser fortsat med at stige, og derfor burde vi hæve afgifterne for klimaets skyld, mener rådet. Lige nu der ligger vores passagerafgifter på niveau med flere af vores nabolande, men under for eksempel Holland og Storbritannien, og dem bør vi altså matche, mener Klimarådet. I fodboldverdenen har der været store protester mod FIFAs præsident Gianni Infantino, både fra fans og forbund. Og nu har den første modkandidat til den skandaleramte præsident meldt sig på banen frem mod valget i FIFA til foråret. Det er schweizeren Ramon Vega. Men vores fodboldkommentator Henrik Lindegaard tror dog ikke, at han har en chance mod Infantino.
5: Men det, at der nu er en, der tør ligesom at stille op mod Infantino, kan jo godt være med til at åbne øjnene hos andre for, at det faktisk kan være

0: mulighed. For vi må jo konstatere, efter 2 måneder, hvor at en stor del af verden har sagt, de ønsker Infantino væk, så har det knebet lidt med at finde nogen, der ville eller turde stille op.
1: Ja, derfor venter hele fodboldverdenen også på, om der kommer en anden kandidat, der har mere opbakning, inden der er deadline for at melde sig den 18. november. Og det gør der, ifølge Dansk Fodboldunions formand Jesper Møller. Han har i dag været til møde i det europæiske fodboldforbund. Der kommer med sikkerhed en modkandidat, slår Jesper Møller fast i kølvandet på det møde. I aften og nat, der kan der komme enkelte byer, og temperaturerne falder til mellem 4 og 12 grader. Der blæser en let til frisk vind fra vest og nordvest.
2: Velkommen til P5.

0: Jeg må ærligt indrømme, at jeg er faldet pladask for disse to franske gutter, der tilsammen kalder sig Souls. Og med et større orkester, så har de altså udgivet fantastiske gode sange. Blandt andet den her, A Plane Away. Og hvis man har lyst til at høre dem live, jamen så giver de koncert her i Danmark den 18. oktober. Og det foregår på Loppen på Christiania.
1: Hotellet på B5 med Søren Hansen.
0: Og fra franske Souls, ja, så bliver det faktisk nede i menukortet med de nye retter. For den her skal du også have med. August Red er klar på Distant Recollection.

Vi har hen over de sidste par sange været nede i den lækre krydderiskuffe med de nyere sange. Jason Scavone her, en af dem på Surrender. Nu skal vi til gengæld tilbage til midt-80'erne. Her er nemlig The Commodores, og det er fra tiden efter, at Lionel Richie forlod gruppen. Den her hedder Night Shift.

har altså været leveringsdygtig i den ene lækker bisken efter den anden. Michael McDonald her var I Gotta Try, som vi fik i øvrigt fra 1982. Og fra 1982 skruer vi tiden yderligere præcis 10 år tilbage til 1972.

Dr. Who var det her, og Sexy Eyes. Og så skal vi faktisk tilbage igen til Gibbrødrene, som vi også havde fat i første time af programmet. Nu er det sammen med Barbara Streisand på Woman in Love.

Fra Shirley Bassey og Akabilk skruede vi tiden lidt længere frem mod vor tid. Det her, det var Kool & The Gang og Too Hot. Og prøv lige at høre, hvad jeg har fået her til dig. Det er The Spinners, så ikke nok med det. De har slået sig sammen med Dionne Warwick på den.

Then Came You. Det her, der var The Spinners og Dionne Warwick. Og dermed er vi nået frem til sidste udskænkning, om man så må sige det her, i lobbyen på P5-hotellet. Og det her, det er altså kreds. Mere kreds, skulle man jo sige. Et stykke med Chaka Khan på Move Me No Mountain.

Move Me No Mountain. Det her, det var Chaka Khan. Og så håber jeg, at du har brugt de sidste par timer til at få slappet lidt af og måske tanket lidt energi. Du kan også blive her på kanalen. Det synes jeg var en god idé. Der er mere af den gode P5-musik, når vi kommer på den anden side af radioavisen. Jeg sammensætter et nyt musikalsk menukort til dig igen, når hotellet her på P5 åbner om en uge. Mit navn er Søren Hansen. På genlyt.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mens Folketingets politikere i dag havde, og faktisk stadigvæk har, rigtig travlt med åbningsdebatten, ja, så skete der også noget uden for Christiansborgs tykke mure, nærmere bestemt ved Finansministeriet. For i morgen tidlig, der præsenterer regeringen det fulde finanslovsforslag for 2027, og derfor havde finansminister Peter Hummelgaard hænderne fulde.
2: Jeg hjælper med at løfte den trykte udgave af finansloven ind i Finansministeriet. Vi kan jo i morgen tidlig præsentere finanslovsforslaget for 2027.
1: Ja, det er første gang, at han som finansminister skal præsentere en finanslov. Den er på over 3.500 sider og vejer 5,2 kilo. Noget af indholdet har allerede været fremme i offentligheden. Blandt andet et løft til folkeskolen, en oprustning af forsvaret, dyrere elbiler og så en grænse for fradraget på boliglån.
2: Altså, det er jo ikke alt, vi har nået at fortælle om. Altså, der er jo 3.500 sider i den her. Så der vil helt sikkert også være andre nyheder at finde, når vi præsenterer i morgen.
1: Ja, det er i morgen tidlig, altså klokken 8, at finansloven bliver præsenteret. Forsvarets kommende fregatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne har ellers givet hinanden håndslag på at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande. Men nu har den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Og det vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth gerne se nærmere på.
3: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at han ser frem til at drøfte med forligskredsen, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Og ifølge vores forsvarskorrespondent Mads Korsær, så skyldes åbningerne, at politikerne er blevet mere prisbevidste.
4: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye fregatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
1: Flere end 500 personer er i dag blevet tilbageholdt i Frankrig, hvor omfattende protester over landets skoler og forholdene i undervisningen har bredt sig. Det skriver nyhedsbureauet AFP her til aften. Ifølge Frankrigs indrigsministerium så har op mod 71.000 personer dagen igennem været på gaden flere steder i landet. Siden slutningen af september der har elever blokeret indgangen til hundredvis af skoler i protest over blandt andet lærers fravær, nedslidte klasseværelser og dårlige bygninger. Herhjemme har vi gang i en aften og en nat, der

0: byder på enkelte byer temperaturen ned mellem 4 og 12 grader og lidt til frisk vind.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Shubidua på den velkendte Wuffeli Vovsang.
1: Giro 413, 80 år. Med Gitte Førby og Ole Tøbholm.
2: Og stort velkommen indenfor her på P5. Vi sender nemlig en helt særlig programrække i anledning af en helt særlig mærkedag. Giro 413's 80 års jubilæum, Danmarks ældste musikprogram.
0: Ja, for programmet her blev sendt første gang i oktober måned 1946. Og her, 80 år senere, ja, der sender vi stadig Giro 413 hver eneste søndag her på P5. Ofte med mig, Ole Tøbholm, i værtstolen, og nogle gange med dig, Gitte.
2: Yep. Og i løbet af de seneste 80 år, der har der siddet mange forskellige mennesker præcis i værtstolen. Nogle af de elskede stemmer fra dengang, som belyden af vores allesammen søndag, skal udsendelsen i dag jo handler om.
0: Ja, det er lige fra Otto Leisner og Arne Myggen til Jimmy Starr og Margaret Lindhardt. Og lad os sætte dagens program i gang med nogle af de mange legendariske stemmer, som har været en del af Giro 413 gennem årene.
3: Vi skal jo i gang med en række hilsner i dag.
4: Fra tredje styrmand Poul Erik Rasmussen på MS Jytteskov kommer der en lykønskning.
5: Poul sender en hilsen til Arne Markry.
6: Søren, du ønskes tillykke med kørekortet. Du er slet ikke så dum.
7: Mormor og morfar gratuleres med bryllupsdagen, og vi har en hilsen til sergeant elev 282-299.
8: Her med en hilsen til Leif, som var alletiders bordherre.
9: Fra MS Christian Sass sender kok Jørn Nielsen en tak for julepakken til lille Annette.
0: Ja, fra en stor håndfuld af de tidligere værter til os to i dag, Gitte. Lad os sammen sige det. Velkommen til Giro 413.
2: 80 år med kærlighed og fællesskab.

0: Ja, i Giro 413 er det også ofte i versionen med Bamses venner, vi lytter til denne her sang, men her var det originalen med Smokey Living Next Door to Alice.
1: Et radioprogram, samme mission i 80 år. Jeg synes, det er lige til at få kuldegysninger af. Giro 413.
0: Ja, og det er jo altså som sagt Danmarks ældste musikradioprogram, som vi hylder med 5 særudsendelser. Programmet opstod som en indsamling i 1946, der blev lavet i samarbejde med Red Barnet for at hjælpe udsatte børn efter 2. verdenskrig. Og her, 80 år senere, bliver der stadigvæk samlet penge ind i den gode sags tjeneste hver eneste uge, når programmet bliver sendt om søndagen på P5.
1: Og det har været med mange forskellige stemmer bag mikrofonen gennem årene, og både du og jeg, Ole, har jo sådan gennem årene her i DR arbejdet sammen med flere af dem.
0: Ja, eller i hvert fald et par stykker af dem, fordi der er mange legendariske navne med i på det her Giro 413 CV. Hvis vi bare skal nævne nogle af dem, Gitte, Otto Leisner,
1: Arne Myggen,
0: Arne Honoré,
1: Mogens Landsvig,
0: Johannes Rasmussen,
1: Nete Schreiner,
0: Timmy Star,
1: Peter Sten.
0: Ja, ham har vi arbejdet sammen med her på P5. Og så også Ann-Britt Mathisen og Mogens Bænke, som vi skal høre et klip med her fra 1972.
2: Badabab. Ja. Og så siger vi tillykke til bedstemor i Himmerland. Men, åh, du sukker sådan, du må undskylde, jeg drillede dig det, det var ikke alvorligt. Forfra, vi siger tillykke til bedstemor i Himmerland med de 75 år den 7. januar. Og samtidig tak til Valborg og Niels for en god pleje.
1: Ja, nogle gange så må man jo lige sukke lidt. Et suk, det er jo i virkeligheden bare en nulstilling af åndedrættet, er det ikke sådan, man siger?
0: Jo, det tror jeg. Og nogle gange, så er det også andre kropslige muskler, der kommer i spil for værterne inde i radioen, nemlig lattermusklerne. Her samme værtspar, altså Ann-Britt Mathisen og Mogens Bænke, også fra 1972.
2: Og så kan vi sige hallo og velkommen til Karen Troelsen i Ølsted. Bor de ude på en rigtig bondegård?
3: Ja. Altså, kom og besøg os.
2: Hvor mange tynder land til, har de?
3: Vi har omkring et par og 60.
2: Og det er et stort brug, ikke?
3: Nej, det er sådan det her, de kalder sådan et bitte sted.
4: Et bitte sted?
2: Nå.
3: Men det er nok til os da. Så kom nu og besøg os, når I kommer her i nærheden. Ja. Vi spiser kun en gang om dagen, og det er fra moren til aften.
4: Nå.
3: Så I kan hurtigt få et måltimat med.
2: Ja, men vi siger mange tak, og så skal vi nok ringe igen. Jeg tror, vi skal sætte plade på, for vi har nogle ønsker endnu, vi skal nå. Men det har været meget, meget hyggeligt at snakke.
3: Tak lige måde.
2: Amen.
3: Amen.
0: Ja, her må man sige, det er et par københavnere, der møder et landsbysamfund, eller ja, faktisk Bøgelandet.
1: Der kom Ann-Britt Mathisen og Mogens Bænke lige på landet der.
0: Det må man sige, og altså nogle af de mange værter, som har bestyret programmet i løbet af de seneste 80 år. Og lige om lidt, Gitte, så får vi besøg af en af de største, og så vidt jeg ved, den vært, der har været det i længst tid.
1: Ja, hun har været vært i forskellige perioder, i 3 forskellige årtier, i 90'erne, i 00'erne og i 10'erne. Samlet set cirka 20 år.
0: Og det er naturligvis Margaret Lindhardt, som vi får besøg af her i studiet, og det bliver lige efter Bornholm, Bornholm, Bornholm.

0: I mange årtier er der blevet sunget fællesang på denne her Bornholm, Bornholm, Bornholm. Har du godt sunget med, Gitte?
1: Jo, jeg sang også med nu her.
0: Ja, det gjorde jeg også. Også lige en lille smule.
1: Ja. Du lytter til Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. Vi hylder Danmarks ældste musikradioprogram, som i 80 år har sørget for at samle lytterne hver uge om musikken, om hilsnerne og den gode sag.
0: Og nu har vi fået besøg her i studiet af dig, Margaret Lindhardt. Velkommen til.
2: Tusind tak.
0: Sang du også med på Bornholm, Bornholm, Bornholm?
2: Ja, jamen det kan man ikke lade være med.
0: Hvor mange gange har du spillet den sang?
2: Det har jeg ikke talt på.
0: Og du er jo en legende i det her program. Der er masser af lyttere, der stadigvæk tænker tilbage på, på den lange årrække, hvor du var vært her i programmet. Hvad betyder Giro 413 for dig?
2: Altså, det var jo mit hjertebarn i næsten 20 år. Sådan kan jeg sige det. Det fyldte jo meget, også fordi det er så særligt et program. Det er jo mere end et radioprogram. Det at kunne glæde nogen, og samtidig gavne.
0: Mm-hmm.
2: Især det at samle penge ind til socialt dårligt stillede og udsatte børn og unge, det er jo så meningsfuldt. Og jo, jeg havde sådan en opfattelse, at jo bedre jeg var til at lave programmet, jo flere penge ville der komme ind, jo flere børn vil der få glæde af det. Og samtidig så glæder man jo en masse mennesker. Det er det mest positive program, der findes, tror jeg. For det er kærlighed hele vejen.
0: Ja, der er ikke dårligt humør.
2: Nej, så det fyldte meget. Altså, det betød meget for mig at lave det. Også derfor, jeg lavede det i næsten 20 år. Sådan set.
0: Og jeg kan blandt andet huske, at du ofte lagde vægt på, at det var både store og små beløb, der var velkomne i programmet.
2: Der var ingen nedre eller øvre grænse.
0: Nej. Så det betød meget, at alle kunne være med.
2: Absolut, og sådan har det været fra starten.
0: Nu fortæller du om, hvor meget det her program har betydet for dig. Du blev ansat i DR i begyndelsen af 80'erne, i 81.
2: Faktisk og så, midt i juli 81.
0: Ja, og så blev du vært for Giro 413 i midten af 90'erne. Hvordan kom det i stand?
2: Faktisk er den dato den 8. januar 1995.
0: Ja.
2: Fordi det var præcis 45 år efter, at Giro 413 overgik til statsradiofonien, både med indsamling af penge og fordeling af penge. Så det var en lidt særlig dato.
0: Ja.
2: Jamen, hvordan det kom i stand, altså chefen spurgte.
0: Mm. Var det noget, du havde forholdt dig til, at du skulle pludselig en dag være vært for Giro 413?
2: Nej, det må jeg indrømme. Det havde jeg overhovedet ikke forestillet mig. Det var slet ikke inden i mit univers på det tidspunkt. Jeg havde været vært på Godmorgen P3. Mm. Dengang hørte jeg til målgruppen, det gør jeg ikke mere. Men og forskellige andre musikprogrammer. Ja. Det var slet ikke inde i mit univers. Så jeg blev spurgt, og så siger man jo ja.
0: Ja, ja.
2: Og så opdagede jeg, at jeg vil sige, i denne sluttede kreds, at jeg havde nogle fordomme om, at min musiksmag ikke lå helt som Giro 413's. At det var bare en fordom, men den blev så også gjort til skamme. For allerede fra starten fandt jeg ud af, hvad det program kan.
0: Og hvad er det, Giro 413 kan?
2: Giro 413 kan binde folk sammen på kryds og tværs af generationer, af landet og af alt muligt. Og så formidle kærlighed, betænksomhed. Der er mange historier i det program. Godt nok får man som vært kun en lille fli, og man bliver frygtelig nysgerrig efter, hvad der videre hente. Men der er så mange historier, som man jo ser som vært. Og så det, at det gavner nogle børn og unge. Så jeg blev jo faktisk indfanget ret hurtigt.
0: Og Margaret, vi skal høre nogen om dine store øjeblikke med programmet og med Giro 413 lige om nogle minutter. Det bliver efter denne her med Flemming Bamse Jørgensen i Kongens Have.

0: Flemming Bamse Jørgensen var det her med I Kongens Have.
1: Og det her er programmet, hvor vi hylder Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. I studiet er det Ole Tøpholm og Gitte Førby, og lige nu har vi besøg af dig, Margrethe Lindhardt, og det er rigtig hyggeligt. Legendarisk vært i Giro 413 i store perioder i 90'erne, 0'erne og 10'erne.
0: Og Margrethe, noget af det, som jeg synes, der går igen i alle hilsner, vi får i Giro 413, det er den der kærlighed i alle mulige afskygninger. Er det også sådan, du husker de hilsner, nogle af dem i hvert fald, som du læste op i dine år i programmet?
2: Absolut, og de fleste. Ja. Jeg tror, det er det mest positive program, der findes i radioen. Det er jo ren kærlighed. Det er meget, meget sjældent, der er nogle negative hilsner.
0: Mm.
2: Men ellers er det ren kærlighed, og det er jo fantastisk at formidle.
0: Og det der med at læse andres kærlighedsord op i radioen, jeg synes jo, det er et særligt ansvar, man har. Hvordan oplevede du det?
2: Jamen, helt klart. Helt klart. Og det kræver jo, at man finder et nærvær. Jeg plejer at påstå, at jeg er den i Danmark, der har sagt, elsker dig til flest forskellige offentligt.
0: Mm.
2: Og det er jo det, mange skriver, elsker dig. Jeg, eller vi, eller hvad det nu kan være. Og jamen, det hjælper nok, tror jeg, at man henvender sig til nogle bestemte navngivende personer. Og jeg traf faktisk det valg ret tidligt, at jeg henvendte mig direkte. Jeg sagde ikke hun og han, men du og dig. Og det vil sige, at jeg formulerede hilsnerne en lille smule om, så de blev mere mundrette, men også var mere direkte henvendt til den, det handlede om.
0: Mm.
2: Og nogen har så sagt til mig, jamen det kunne lige så godt være til mig. Så det gør måske, at det bliver mere vedkommende for andre, end dem, der får hilsenen. Men det kræver jo nærvær, vil jeg sige. Det er også nøgleordet i det program. Det er det, det står og falder med.
0: Ja, det er ikke noget, man jabber imellem igen. Man er nødt til at tænke over det, man læser op, ikke?
2: Hele tiden.
0: Ja. Men er det egentlig ikke specielt, at man skriver sådan nogle virkelig følsomme ting og sender dem ind til et radioprogram, hvor de så skal læses op?
2: Jo, ja, der er jo ikke så mange andre, der gør det. Men ja. Men jeg tror, der har Giro 413 jo både en tradition, fordi det er jo 80 år gammelt, lige om lidt. Men det er også, jeg tror også, at det er meningen, at man glæder nogen. Og så kan man måske få sagt de der store ord, det er svært at få sagt sådan derhjemme over køkkenbordet. Ja. Og det samme med Ole. Vi lægger jo gerne stemme til det. Altså, jeg har holdt taler for en koralbrud, faktisk. Direkte til gæsterne, for det var en surprise party. Og manden kunne så ikke lige få tid til at holde talen, men han skrev den til mig, om ikke jeg ville sige den. Og meget, meget rørende, og altså virkelig. Altså, man skal også passe på, at man ikke får tårer i øjnene, fordi der er så meget rørende og betænksomt i de hilsner.
0: Er der nogle hilsner, hvor du lige måtte læse dem om, fordi det blev for nært også for dig?
2: Nej, men altså, jeg er tit blevet meget rørt over, hvor fantastiske hilsner
1: er der folk sender. Er der en, du særligt husker?
2: Nej, der er godt nok mange.
1: Mm-hmm.
2: Men den der med koral, ja. Brudeparet der, det var sådan manden, der gerne ville overraske sin kone, og det havde også været et svært liv for dem, ikke? Men der er nok en hilsen, som virkelig har sat sig. Og det var en kvinde på 60 år, som havde fået en opringning fra sin svoger. Det var måske ikke så mærkeligt. Men hun vidste ikke, hun havde en svoger. Hun vidste ikke, hun havde søskende. Og det, men fik så afsluttet samtalen uden at få navn og adresse. Og så henvendte hun sig til Giro 413. Vil du ikke sende en hilsen, så kan det være, at de ringer til mig, og jeg får kontakt. Det gjorde jeg jo. Ja. Og jeg tillod mig så denne ene gang at spørge, om ikke hun ville give mig besked, om hun havde fået kontakt. Der lå en telefonbesked efter udsendelsen. Søsteren havde ringet lige efter hilsenen. Fantastisk.
1: Ja.
2: Så gik der nogle år, og så var jeg ude og holde foredrag, hvor jeg blandt andet fortalte den historie. Og så var der en i salen, der rakte hånden op og sagde, den kender jeg, den historie, for jeg er i familie med hende, og kan fortælle, at hun både fik kontakt med sine fire andre søskende, som hun ikke anede eksisterede, og sin mor. Hun er blevet bortadopteret, da hun var spæd. Og så føler man jo, at man er en lille del af en skabende fortælling.
1: Ja.
2: At det var, nu er det jo ikke min skyld, men det at kunne bruge Siv 413 til sådan en hilsen og sådan en kontakt, det synes jeg var helt fantastisk.
1: Ja, det er en skøn anekdote.
2: Absolut, og en virkelig historie fra det virkelige liv.
1: Nogle gange så er hilsnerne måske også blevet lidt for personlige. Så personlige, at du nærmest ikke har kunne tyde folks håndskrift, Margaret. Prøv lige at høre et klip med dig selv fra 1997.
3: Og jeg vil godt begynde denne time med et lille hjertesuk. Der er en del, der på kuponen skriver med en så personlig skrift, at det er svært for os at tyde, hvad der står. Så vær rar at skrive meget tydeligt, så vi kan læse din hilsen helt korrekt.
0: Der er bare lige en lille opsang der fra Margaret Lindhardt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og det med håndskriften, det er jo selvfølgelig noget, der har ændret sig i takt med, at samfundet er blevet digitalt. Og den del skal vi tale videre med dig lige om et øjeblik. Så Margaret, blev endelig siddende her i studiet, mens vi skal lytte til noget, der også er fra den analoge tid, nemlig de gamle bukser, som Bjarne Lisby her synger om.

0: Altså, jeg synes, at den her, det hedder De Gamle Bukser, men Bjarne Lisby her, han synger godt nok De Gamle Bukser.
1: Og så har han faktisk lige lavet en opdatering af sangen, der hedder De Gamle Genbrugsbukser.
0: Nå.
1: Det er okay. Jo meget op i tiden, så han har lavet en 2026-version også.
0: Okay.
1: Vi har stadigvæk besøg af Margrethe Lindhardt her i studiet, hvor vi jo taler om Giro 413 fra tidligere tider. Og vi nåede lige at høre et klip med dig inden musikken her, hvor du brokkede dig lidt over folks ulæselige håndskrift eller mangel på samme. Det er jo ikke noget, jeg har prøvet som vært, for alt kommer ind digitalt. Men det var en udfordring for dig indimellem.
2: Absolut. Ja, det var en pæn opfordring til, at man skrev meget tydeligt, hvor mange har måske stadig en meget personlig håndskrift,
1: ja,
2: som kun de selv kan læse. Og det var jo nogle gange en udfordring, både med navne, som helst skal være korrekt, mm-hmm, ikke? Står der Henny eller Henry, for eksempel, Christian eller Christina, står der 10 år eller 70 år, plus alle de bynavne. Altså i Danmark er der mange, mange variationer af bynavne. Og jeg havde et Danmarks kort liggende på mit skrivebord, og så måtte jeg jo nogle gange tjekke, findes den by, jeg tror, jeg læser. Og ja, ofte gjorde det, men det er jo det med, altså det skal helst være korrekt.
1: Har du et eksempel på, hvordan folk skrev?
2: Ja, det har jeg. Ja, det her, det er faktisk ret pænt.
1: Jamen, det vil jeg gerne lige se. Er det sådan original?
2: Det er helt originalt.
0: Ja. Så læser du op, Ole.
1: Og jamen, det er skråskrift. Jeg prøver, og jeg har aldrig haft det her ark papir i hånden før. Og lad os sige, det var en direkte udsendelse til Giro 413. Der står en eller anden, der skal lytte godt efter. Michael måske. Den 3. juni sidste år. Ja, du kan godt høre, Gitte. Det går
0: det ville ikke være gået med dig, det der.
1: Nej. Kan du ikke lige prøve?
0: Jo, jeg kan godt, fordi jeg måske...
1: Det er skrevet med skråskrift.
0: Ja. Karen og Michael, lyt godt efter. Nå. Den 3. juni sidste år friede Michael til Karen gennem Giro 413. Karen hørte det på biltur og sagde ja. Ja.
1: Ej, hvor dejligt. Ej, du er som skabt til Giro 413 i gamle dage.
2: Jeg har friet et par gange,
1: ja,
2: men det er alligevel lidt af en udfordring for manden. Jeg vil gerne gøre det rigtigt, men de blev så gift, og det var det, den her hilsen, den fortæller, at de blev gift og samlet ind.
1: Jeg har også haft et frieri, så man gør det stadig.
2: Okay, men det er jo dejligt at få videre historie. Mm. Jeg har også en hængeparti, hvor jeg aldrig fik at vide, om de blev gift. Og det er jo lidt frustrerende, kan man sige.
1: Mm. Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Den mangler du stadig at få svar på.
2: Ja,
0: okay.
1: Men hvordan oplevede du det med, at der undervejs skete en forandring fra det analoge samfund til det digitale samfund?
2: Med hensyn til håndskrift, der blev det jo meget nemmere.
1: Mm.
2: Altså, det vil jeg sige. Og jeg har hele tiden ment, at det galt om, at Giro 413's indsamlingsmetoder fulgte med tiden.
1: Ja.
2: Det har der nogle gange været en vis modvilje mod, fordi... skulle man nå det i det program? Ja, absolut. Og jeg var rigtig glad, da det lykkedes at få indført netbank, og senere, det nåede jeg lige, at få indført sms.
1: Mm.
2: Fordi det skal være nemt at sende ind.
1: Og sidenhen, så er der også kommet mobile pay til.
2: Jo, nej, men det var faktisk det, jeg nåede at få med, inden jeg stoppede.
1: Og jeg kan fortælle dig, at vi har faktisk her på redaktionen, det er ikke noget, lytterne har hørt om før, men vi har her på redaktionen på et tidspunkt faktisk haft et møde, om navnet ikke burde ændres fra Giro 413 til mobile pay 413. Men der var ikke rigtig stemning for det.
0: Nej. Det er der heller ikke hos dig, Mark, du ryster på.
2: Nej, for det er jo mange år siden, at Giro 413 er blevet løsrevet fra Giro en betalingskort. Mm. Altså hvis der er nogen, der stadig kan huske, hvad det er for noget. Men det er jo blevet et begreb, ligesom så mange andre navne flytter sig ud fra det, der egentlig konkret var begyndelsen. Så det vil være meget, meget synd. Det vil jeg ikke anbefale.
0: Margrethe, vi skal sige farvel til dig lige om lidt. Det har været virkelig hyggeligt at have dig på besøg. Jeg tænker på, altså nu 80 år gammel er Giro 413 nu. Hvis du skulle give et godt råd til Giroen, for at vi ligesom kommer videre, og programmet skal leve videre de næste 80 år, hvad skulle det så være?
2: Altså konceptet er jo genialt. Send en hilsen, ønsk et stykke musik og giv et bidrag. Det er tidløst. Så jeg vil sige, det gælder om at bevare nærværet i hilsneren, i formidlingen. Det er afgørende. Det er programmets DNA, vil jeg sige. Og musikken, der vil jeg også sige, det gælder om, at den stille og roligt følger med tiden. Både nye hits og de gode gamle, og en mangfoldighed af musik. Det vil være mit råd. Og det er jo lytterne, der skal der skal sørge for det.
0: Ja. Tak for det.
1: Tak fordi du kom forbi os her i studiet og var med til at fejre en 80-års fødselsdag.
2: En stor fornøjelse. Tak for det.

0: Maggie Reilly i forgrunden sammen med Mike Oldfield her på Moonlight Shadow, og før den, så var det en ægte Giro 413 klassiker ved nye børn, der kommer til verden. Velkommen til verden med Dorte Kollo, som vi lyttede til, og som indimellem stadig bliver ønsket i programmet.
1: Og du lytter til Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. I studiet er Ole Tøpholm og mig, Gitte Førby. Ja, stadigvæk. I 46 der opstod der et helt særligt fællesskab, som stadigvæk findes den dag i dag her 80 år senere.
0: Og ja, nu har vi jo lige haft Margrethe Lindhardt i studiet, der har fortalt både den ene og den anden anekdote, og det var jo skønt. Og en anden legendarisk radiovært, som var lyden af Giro 413 ved tidligere lejligheder, nemlig i 70'erne, skal vi høre et klip fra her, nemlig Arne Myggen fra 1977. Og han kom med en besked til lytterne om at passe lidt bedre på sig selv.
2: Jeg tror, vi bliver nødt til at opfordre lytterne til at være lidt mere forsigtige. Jeg synes, vi har haft lidt rigeligt med hilsener til folk, der har brækket arme og ben på det sidste. Og her er min sandt en bedstemor, som er faldet ned fra en hyldes. Hvad giver de mig? Hjerteligt tillykke med de 60. bedstemor. Vi håber alle sammen, at du har fået det bedre. Parenthes. Vores bedstemor er nemlig faldet ned fra et læs hø. Og du må få en god dag. Den uheldige bedstemor er Vera Fransen, Lundsbyvej 6, Lomborg ved Lemvig.
0: Ja, fra den gang, hvor hele familien skulle med ud og høste.
1: Jeg forstår slet ikke, hvad bedstemor skulle op på det der hyldes. Var det ikke børnebørnene, de små, der skulle op øverst og sidde der?
0: Jo, og så var det vel noget med, at bedstemoren skulle lave kaffe i en Madame Blå eller et eller andet ved den der tid. Ja. Men altså, bedstemor skulle passe godt på sig selv.
1: Og han siger jo det der med, at det er et stort ansvar. At det der med, at de skal passe bedre på sig selv, siger han. Og jeg tænker jo også, at det er et stort ansvar at være vært for Giro 413, når man skal passe på lytternes liv og levned, og også de der sådan meget inderlige beskeder, der kommer. Det talte vi også med Margrethe Lindhardt om lige før. Får du nogle gange det, sådan beskeder til de døde, altså hilsner til afdøde?
0: Ja, det sker jo jævnligt, at Giro 413 bliver brugt som en mindetavle, kan man sige, for nære afdøde slægtninge. Det kan være en bedstemor, eller det kan være en hustru, eller et eller andet, hvor folk gerne vil mindes. Og så netop gennem musikken, jamen så kommer alle minderne frem ind i hovedet, hvis der nu har været en eller anden bestemt sang, der forbinder med vedkommende.
1: Jamen præcis, og det kan også hænge sammen med det der med, at så bliver programmet det sted, hvor man stadigvæk godt må tale om dem, man savner, fordi at så er der gået det der år, og man skal videre i sit liv og sådan noget. Men man savner jo stadigvæk, og så er det okay at sende en hilsen. Jeg synes også, der er også en anden del af hilserne, det er det der, hvor det næsten bliver et datingprogram, hvor der sådan er lidt sådan skjulte hilsener. Mm. Tak for, jeg var indlagt på sygehuset, og personalet var gode. Så var der også hende, jeg talte meget med, Anne-Marie der, og jeg håber, hun har det godt nu, og sådan altså, en sang, der ligesom passer til, så bliver der sendt sådan nogle lige skubbi mødes.
0: Ja, det kan måske være svært at sige i virkeligheden, så er det lettere at få en af os to til at læse det op.
1: Præcis.
0: Vi har faktisk endnu en pussy lytterhistorie fra en af programmets tidligere værter. Det er en lytterhistorie, vi vender tilbage til lige efter Michael Falk. I et land uden høje bjerge, som jo også er en klassiker, både i dansk musikhistorie, men også i Giro 413.

0: Ja, det er også sådan lidt en uofficiel nationalsang, synes jeg, i et land uden høje bjerge her. Var det Michael Falk?
1: Og programmet i dag har handlet om nogle af de legendariske stemmer, der har været med i Giro 413 gennem tiderne, og også nogle af de der sjove og skøre historier, som har præget Giroen.
0: Og så i perioden fra 2012 til 2014, der var det Anders Bisgaard, der sad i værtstolen. Og selvom det som oftest kun er kærlighed, der bliver sendt ud gennem æteren, det har vi jo talt en del om, Gitte, så er en af de historier, han husker bedst, en af dem, der ikke var helt så god.
2: Der er i hvert fald en, som, hvor jeg fik dummet mig godt og grundigt, og det er så sjældent, det kan lade sig gøre i Giro 413 dumme sig. Jeg fik dummet mig virkelig meget. Der kommer en hilsen, som er fra en mand til en kvinde, og som måske i virkeligheden virker som en sådan lidt akavet kærlighedshilsen. Men efterhånden, som jeg jo får læst den op i programmet, i forberedelsen opdager jeg det egentlig ikke, men får læst den op i programmet, så opdager jeg jo, at det jo lidt er en tilsvining af konen i forbindelse med en skilsmisse. Og det bliver jeg sådan lidt befippet over midt i det hele, at jeg er ved at lave den her fejl, og så kommer jeg oven i købet til at læse både for- og efternavn op på både manden og kvinden, hvilket jo var decideret dumt. Og derfor så tror jeg måske, det er en af de eneste gange, hvor vi i Giro 413 har været ude at undskylde og beklage en oplæsning af en hilsen i programmet her. Jeg har det stadigvæk frygteligt med det, fordi det må have været en frygtelig oplevelse for kvinden, der så var del i den her chikane, eller hvad det var, at høre sit eget navn blive nævnt i radioen her, uden at hun jo på nogen måde kunne komme igen og fortælle om hendes version af det. Ikke?
1: Og sådan fortalte altså Anders Bisgaard, der var vært for Giro 413 fra 2012 til 2014, og den var ikke så god, den der, var Ole?
0: Nej, det var den ikke. Jeg er glad for, at det ikke var mig.
1: Ja, men er du sikker? Du har ikke prøvet det
0: jeg
1: der?
0: Jeg håber det sørger mig ikke, fordi jeg tror jo på alt, hvad jeg læser op, at det er virkelig, fordi folk elsker hinanden, men nej, jeg tror det ikke. Jeg har i hvert fald ikke nævnt folk, så de kunne identificeres med både efternavn og alting, hvis der har været tilsvininger undervejs.
1: Nej, det har jeg heller aldrig, men altså, hvem ved, måske er vi bare ikke kloge til at opdage de der sådan ting, der kan blive sendt afsted. Hvem ved?

0: tænker jeg.
1: Og det her, det var altså en programserie på 5 afsnit her på P5 og i DR Lyd. Vi siger tak, fordi du har lyttet med i dag, og så kan jeg i øvrigt lige allerede nu løfte sløret for det 5. afsnit. Det er nemlig en helt særlig hitliste. Vi skal igennem en top 25 over de seneste årtiers mest ønskede sange her i programmet. Det er spændende, hvem der er nummer 1.
0: Yeah.
1: Det kan man jo tænke over, indtil man har lyttet afsnit 5. Ole Tøpholm og Gitte Førby siger tak for i dag.

0: Når regeringen i morgen tidlig kl. 8 præsenterer sit finanslovsforslag, så vil det være med besparelser for dem, der er på seniorpension. Ifølge Jyllandsposten så vil regeringen spare 60-cifret millionbeløb om året på seniorpensionen. Som det er nu, der kan nedslidte komme på seniorpension 6 år før deres folkepensionsalder, hvis de er så nedslidte, at deres arbejdsevne vurderes til at være højst 15 timer om ugen. Det vurderes i dag i forhold til deres seneste job, men fremover, ja, så skal det vurderes i forhold til alle typer job. Ifølge Finansministeriet, så kan det give en besparelse på 200 millioner kroner i 2028, mens besparelsen stiger til 800 millioner kroner i 2030. Siden klokken 8 i morges, der har Folketingets åbningsdebat været i gang på Christiansborg, og politikerne, ja, de debatterer stadig på livet løs. Fokus har blandt andet været på udlændingepolitikken, hvor oppositionen beskyldte regeringen fra at løbe fra løfterne, fordi den alligevel åbner for at give dansk statsborgerskab til 2055 udlændinge, som ellers havde udsigt til at skulle igennem en ekstra screening først.
1: Hvorfor er man så lemfældig lige pludselig med at tildele 2.000 statsborgerskaber?
2: Vi har gennemført et utal af stramninger, siden Socialdemokratiet overtog statsministerposten i 2019.
0: Sagde Socialdemokraternes Rasmus Stoklund, som svarer på spørgsmålet fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg. Og når politikerne på et eller andet tidspunkt, måske omkring midnat, når debatten forventes at slut, indstiller skydningen mod hinanden, ja, så bliver det kun en kort pause. For udlændingetemaet kommer også til at køre de kommende måneder, vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det tror jeg, det vil. Udlændingepolitikken er for alvor tilbage på dagsordenen, og det her lovforslag om at give flere end 2.000 statsborgerskab, det skal jo behandles i Folketingssalen, og så skal man også på et tidspunkt i gang med at forhandle om nye regler for at få statsborgerskab, og det kan blive virkelig, virkelig svært.
0: Selvom Grønlands Sundhedsråd anbefaler, at reglerne for køb og salg af alkohol bliver strammet, så tøver Grønlands sundhedsminister Anna Wagenheim med at love konkrete ændringer. I sidste uge der stoppede kommunen Kujasjek i det sydlige Grønland alt salg af alkohol efter den 37-årige mand var blevet dræbt. Men Anna Wagenheim vil kun love, at de politiske forhandlinger om et alkoholforlig snart går i gang.
4: Uanset hvordan vi vælger at dreje den, så kommer vi fra forskellige partier og har forskellige holdninger og meninger til alkohol, og det skal vi nå til enighed om.
0: Grønlands Sundhedsråd foreslår blandt andet, at Grønland hæver aldersgrænsen for køb af alkohol fra 18 til 21 år. I nat der kommer der enkelte byer, og temperaturerne falder til mellem 4 og 12 grader. I morgen der kan der stadigvæk være enkelte byer i den østlige del af landet, men ellers bliver det med nogen eller en del sol, men efterhånden der bliver det mere skyde fra sydvest.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der er stadig liv i Folketingssalen, hvor årets åbningsdebat startede kl. 8 i morges. Og på en lang dag med mange emner, så er det især et, der har taget fokus, fortæller her DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Noget af det, som har fyldt i dag, det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
1: Men på de omkring 15 timer, åbningsdebatten indtil nu har varet, ja, så har en række andre emner naturligvis også fyldt.
2: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
1: Sagde DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Og åbningsdebatten er altså stadig i gang. Du kan følge med helt indtil den slutter i vores liveblog på dr.dk. Her kan du også læse om regeringens finanslovsforslag, som DR har set, og som ventes præsenteret i morgen tidlig kl. 8. Flere end 500 personer er i dag blevet tilbageholdt i Frankrig, hvor omfattende protester over landets skoler og forholdene i undervisningen har bredt sig. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge Frankrigs indenrigsministerium har op mod 71.500 personer dagen igennem været på gaden flere steder i landet. Siden slutningen af september har elever blokeret indgangene til hundredvis af skoler i landet i protest over blandt andet lærernes fravær, nedslidte klasseværelser og dårlige bygninger. De stigende elpriser æder stort set besparelsen ved, at elafgiften er blevet sænket. Den rå elpris herhjemme er nemlig steget med 98% siden krigen mellem Iran og USA begyndte. Det fremgår af en orientering, som Folketinget har modtaget. Den forrige SVM-regering besluttede sidste år at sænke elafgiften til EU's minimum i 2 år. Dermed faldt afgiften fra 90 øre til 1 øre per kilowattime, hvilket gav pæne besparelser i husholdningsbudgettet. Men nu har den rå elpris altså nået et niveau, hvor besparelsen stort set er væk. Og derfor bør man lige kigge husholdningsbudgettet igennem, siger privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup.
3: Hvis man ikke har holdt fast i det, man var vant til at bruge på elregningen på budgetkontoen, så skal man til at finde pengene frem igen fra andre steder.
1: I nat kan der komme enkelte byger, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. I morgen kan der stadig være enkelte byger i den østlige del af landet, ellers mest tørt med nogen eller en del sol. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en for hjemmeboende studerende med forældre, der tjener samlet over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden. Og det ærger hende.
2: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers torsdag ude at holde fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Du kan læse mere om finanslovsforslaget i vores liveblog på dr.dk. Regeringen ventes at præsentere det kl. 8 fra morgenstunden. Og mere om dansk politik, for Folketingets åbningsdebat er stadig i gang og kører nu på 16. time. Et af dagens dominerende emner har været udlændingepolitikken. For eksempel angreb Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
4: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
5: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
1: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød tilbage. Alle 2055 personer bliver udsat for ekstra kontrol, sagde han og tilføjede.
6: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
1: Er du en af dem, der skal tværs over landet fredag, når mange begynder på efterårsferie, så er det værd at notere sig, at der er risiko for tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18 fredag og lørdag mellem 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Det er især på motorvejene, at der vil være trængsel. I nat kan der komme enkelte byer, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. Fredag kan der stadig være enkelte byer i den østlige del af landet, men ellers mest tørt med nogen eller en del sol.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs, imens det siger

smart. Musakken, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange lyse hal, kan jeg se det store ur med de magiske tal. Det siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig, og læser vores avis, sådan stille hver for sig. Og tænker blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især, når hun kommer med et lille mopset skrig. Hun stønner blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt og vågner med et sæt, når den summer. Ja, sådan går det tit. Den siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have,

0: oppositionen beskyldte regeringen for at løbe fra løfterne, fordi den alligevel åbner for at give dansk statsborgerskab til 2055 udlændinge, som ellers havde udsigt til at skulle igennem en ekstra screening først.
1: Hvorfor er man så lemfældig lige pludselig med at tildele 2000 statsborgerskaber?
2: Vi har gennemført et utal af stramninger siden Socialdemokratiet overtog statsministerposten i 2019.
0: Sagde Socialdemokraternes Rasmus Stoklund som svar på spørgsmålet fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg. Og selvom debatten nu er slut, så kommer temaet til at køre de kommende måneder, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det tror jeg, det vil. Udlændingepolitikken er for alvor tilbage på dagsordenen, og det her lovforslag om at give flere end 2.000 statsborgerskab, det skal jo behandles i Folketingssalen, og så skal man også på et tidspunkt i gang med at forhandle om nye regler for at få statsborgerskab, og det kan blive virkelig, virkelig svært.
0: Og mere fra dansk politik. Regeringen ventes nemlig fra morgenstunden kl. 8 at præsentere sit finanslovsudspil. Og i det, som DR har set, fremgår det blandt andet, at langt flere hjemmeboende studerende, end det tidligere har været fremme med regeringens plan, vil miste SU. Hidtil har regeringen oplyst, at SU til hjemmeboende studerende skal fjernes, hvis forældrene sammenlagt tjener over 710.000 kroner årligt. Men i finanslovsudspillet, som DR altså har set, fremgår det, at regeringen vil aftrappe SU'en allerede fra en forældreindkomst på 420.000 kroner. Både inden og efter præsentationen af udspillet vil du naturligvis kunne følge med på dr.dk og her i din radioavis. I USA skal henrettelsen af en mand, der er dømt for i 2009 at have dræbt 13 mennesker og såret mere end 30 på den amerikanske militærbase Fort Hood, sendes direkte. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium Pentagon ifølge nyhedsbureauet AP. Henrettelsen skal efter planen finde sted ved skydning på Fort Hood den 3. december. Vi vil sørge for, at folk kan se det, at det er offentligt, sagde USA's forsvarsminister Pete Hegseth onsdag til den konservative tv-kanal Real America Voice News. Torsdag præciserede embedsmænd i Pentagon ifølge AP, at henrettelsen vil blive livestreamet, og at flere detaljer vil følge. Den seneste militære henrettelse i USA fandt sted i 1961. Præsident Donald Trump har tidligere kritiseret offentlige henrettelser i Iran. I nat bliver med temperaturer mellem 4 og 12 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
2: Ja, efter mere end 16 timers åbningsdebat i Folketinget kunne de tilbageværende i salen forlade sine pladser. Politikerne var undervejs omkring mange emner, men ifølge DR's politikere